0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Juku saab sünnipäevaks uue ratta ja teeb tiire ümber maja. Esimene ring saab läbi ja Juku hüüab emale, näe emme, ühe käega, peale teist ringi, näe emme, ilma käteta, peale kolmandat ringi, näe emme, ilma hammasteta.
0: Saksa kantsler, meie ees on otsustavad nädalad või kuud, mis võivad määrata Euroopa saatuse. Kulahallat, kaasaegsesmi kunstinäitus Soome instituutis, Sortir Paris. Saudi Araabia lubas vastata Huthi mässuliste rünnakutele. Saudi Araabia lubas teisipäeval vastata Jeemeni Huthide rünnakutele, kui Iraani toetatud võitlejad haavasid kuningriigis ballistiliste rakettide ja droonidega korraldatud rünnakus 13 inimest. Ukraina otsib rohtu Venemaa uute ründedroonide vastu. Arvustus. Ehk need olid me elude parimad aastad. Uus raamateikmis edasi, see alles selgineb toimetanud Helena läks kujundanud Triinu kööbakirjastus Point 85 LK arvustus ilmus Sirbis. Velko kasvatas kindla võiduga edu, Laasner jõudis ümmarguse arvuni. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab kaks hitlugu, Muusikaplaneet. Ajalooline hetk, Ühendkuningriik laguneb laiali. Euroopa-meelne enamus Europarlamendis mureneb. See võib juhtuda ka komisjonis ja liikmesriikide vahel. Pärnu ja Pärnumaa üritused laupäeval. Teaterendlaskl 19 muusikaline dokumentaalnostalgia lillemüüjatel hakkas külm, küünis, müstika, komöödia, draama väikeses häärberis, suures saalis. Ai pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsed kõikuma, Softbank kukkus 13%. Ukraina president ütles, et tema lennukit on üritatud viimastel nädalatel mitu korda rünnata. Esa-Pekka Lappi lahkus Hyundai meeskonnast. Hyundai meeskonna sõitja soomlane Esa-Pekka Lappi andis teada, et tema autoralli MN hooaeg lõppes Chili ralliga. Mitsubishi Pajero on tagasi ja üsna ootamatul moel. Viieaastase pausi järel debüteerib uue ajastu Mitsubishi Pajero, mis ühendab klassikalise maasturi maastikuvõimekuse ning redelraami kaasaegse mugavuse ja tehnoloogiaga. Tais tootma hakatav uus mudel jõuab müüki järgmise aasta alguses. Euroopasse ega Eestissegi Mitsubishil esialgu nende müügiplaani pole. Nii saategi lugeda sellest, millest me vähemalt esialgu ilma jääme. Valitsus värskendas Krimmi. Valitsusremont on nüüd tehtud. Mõju võib aga jääda üksnes kosmeetiliseks nagu varasematelgi kordadel. Tallinna lennujaam, maksmata arvetes tähtsam on
2: AirBaltic,
0: lendude jätkumine. Tallinna lennujaamale on USA pankrotikaitse paragrahvi 11 all tegutsev
2: AirBaltic.
0: Uus teema, kuid senistest maksmata arvetest on tähtsam, et lennukompani jätkaks lendamist. Ettemaksu teenuste eest küsima ei hakata. Pärnu vana piimakombinaadi alale plaanitakse ärilinnakut. Arendaja kavandab Pärnusse Tallinna poolt sisse sõites jäävale vana piimakombinaadi alale ärilinnakut, kuhu planeeritakse nii ärisid, meelelahutust kui ka mitmeotstarbelist halli. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid kaks päeva pärast nende koolitee algust. Emmy auhindadel riisusid Koore väikelinna põnevik ja Karm Haiglasari. Eesti aja järgi esmaspäeva öösel vastu teisipäeva jagati kätte Ameerika tähtsaimad teleauhinnad Emmid. Õhtu suurimateks võitjateks osutusid Apple'i õuduskomöödia Widow's Bay ja HBO haigladraamat The Pitt. Reformierakond nimetab uued ministrikandidaadid kaitse, energia ja majandusportfellidele. Poola välisminister, NATO võiks Ukraina õhuruumis Vene rakette ja droone alla tulistada. Mirage. Kaks kontserti Herne vana muusikapäevadelt. Tegesu Aldo Six 2026. Jupiter. Tekno parade Pariis, Mars Ruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab, Sortir Paris. Venelased kasutasid tehisaru küberrünnakutes, Huthid relvasüsteemide arendamiseks. Tehisaru ettevõtte Anthropiku eelmisel nädalal avaldatud ohuluurest selgus, et venelased kasutasid ettevõtte tehisarumudelid Claude küberrünnakutes ning Jeemeni Huthi mässulised üritasid sellega koodida kaugjuhitavate rakettide juhtimissüsteeme. Ovechkin läks ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi. Jäähoki suurkuju Aleksandr Ovechkin lõi kaasa Venemaa võimuerakonna ühtse Venemaa valimisreklaamis. Võrkpalli paradoks mõjub justkui karistusena, sest ilma selleta pääseks Eestimile. Kui Eesti meeste võrkpallikoondis poleks EM-finaalturniiril pidanud ühtegi mängu, oleks koondis väga tõenäoliselt juba kindlustanud koha tuleva aasta MM-finaalturniiril. Hetkel jäädakse sellest aga kaugele. Nõmme Unitedi kaitsja teenis esimest korda kutse Sambia koondisesse. Sambia jalgpallikoondise 27 mehelisse koosseisu kuulub eesootavas aknas esimest korda Nõmme Unitedi kaitsja Ricky Chanda. Anekdoot riie ülikonna õmblemiseks. Mees ostis endale uue ülikonna õmblemiseks riiet, kodus vaatas naine riide üle ja nähvas. Oleme elus ja see on kõige tähtsam. Chili M-rallil ränga avarii üle elanud sõitjad paranevad vigastustest. Rootsi rallisõitja Kalle Karlberg ja tema norralasest kaardilugeja Jürgen Eriksen andsid teada oma tervisest pärast Chili M-rallil juhtunud rasket avariid. Tallinna lennujaam purustas reisijarekordi, augustis teenindati ligi 390,000 inimest. Saksa partei AfD arvates on Ukraina toetamine hullus ja teist maailmasõda alustas Poola. Venemaa on muutumas aina ohtlikumaks. Eraettevõtjad ei saa aru, miks riik busse ostab. Bussiettevõtted ei saa aru, miks on riik ostmas uus gaasi- ja elektribusse, kui ettevõtetel on endal bussid olemas ning otsest vajadust neid riigi käest saada pole. Ministeeriumi hinnangul aitab see muu hulgas kaasa liinikilomeetri hinna vähenemisele. Euroopa Komisjon sooviks keelata lastel sotsiaalmeedia ja AI kasutamise. Euroopa Komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia, videojagamisplatvormide, tehisintellekti, AI, vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks seni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumendist. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. BRICS annab uue finantssignaali, BSE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Julgeolekuohud NATO piiridel sagenevad, kuid otsesest sõjaohust märke ei nähta. Putini abi ähvardas Poola riikluse sõjakorral 2-3 päevaga hävitada. Quantum Systemsi uute meretroonide silmad toodeti Eestis. Tartu Titans asub koduväljakul Balti meistritiitlit kaitsma. Eesti ainus Ameerika jalgpallimeeskond Tartu Titans lõpetas Balti liiga põhiturniiri täiseduga ning sai sellega poolfinaaliks ja finaaliks koduväljaku eelise. Erainvestorid ja riik ehitavad Tallinnas ajaloolisi kvartaleid ümber. Tallinna ajaloolistes kvartalites käib kibeehitustöö, erainvestorid ja riik mitte ainult ei täida aktiivselt tühje krunte, vaid muudavad põhjalikult ka pealinna ammu väljakujunenud piirkondade ilmet. Mis oli ja mis tuleb kesklinna? Igavene teine Evans lasi jälitajad lähemale, Toyota tuli maailmameistriks. Miks tõi Putin tagasi nõukogude aegse mammutlaeva ja kui palju ebameeldivusi tekitakse NATO-le? Reporteritund. Venemaa infosõda 2026. Jupiter. Poola ettevõte proovis krüptoga Venezuela naftat osta, aga sai suurejooneliselt petta. Eestit mootorikütusega varustav Poola kütusefirma Orlen püüdis olla aastaid tagasi kaval ja osta Venezuela naftat. Et valdavalt sanktsioonide all olevasse riiki raha läbi pangandussüsteemi üle kanda ei saa, prooviti vahendajate kaudu tehingut teha ja krüptos maksta, kuid see tehing läks ettevõttele kalliks maksma. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 16-17 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 9-15 kraadi. Homme Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 14-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja Juku emale. Teie poeg on nii teadusjanuline. Kellelt ta selle pärinud on? Ema, teaduse minult, Janu isalt.
0: Te kuulate Global Export FM.

Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Eesti naiskond püüab male olümpial üllatada, main arva väga head tulemust teha. Kolmapäeval algab Samarkandis 46. Male olümpia, Eesti naiskond ja selle liider main arva püüavad taas meeldivalt üllatada. Indrek Lepik, Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli. Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Otseülekanne. Eesti rahvusmeeskoor. Tundra Vesper 2026. Jupiter. Michal, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. USA osaleb Soome lõhkeainetehase rajamises. Jüri Saar, Venemaal meenutab mulle muslimite ummat. Priit Sei võitis Rootsi kardivõistluse teist aastat järjest, sport. R. Saksa autotööstuse hällis, kohalikud loodavad Volkswageni jätkamist. Saksamaa autohiid Volkswagen teatas hiljuti plaanist koondada kümnendi lõpuks kokku 100 000 töötajat, seejuures on sulgemisohus terved tehased. Pika autoehitamistraditsiooniga Svikau piirkonna inimesed loodavad siiski tööstuse säilimisele, vastasel juhul saab ränga hoobi kogu regioon. Võrkpalli EM, Soome võitis Hollandit otsustavas geimis. Ministeerium alustas koondamistega, kuid suuremad kärped võivad alles ees seista. Regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas möödunud nädala lõpus kolmele töötajale, et nende töösuhe lõpeb septembri lõpu seisuga. Millised personalikärped valitsemissektoris aga veel ees seisavad, seda ei osatud rahandusministeeriumis praegu veel öelda. Soome keskpank prognoosib majanduskasvu kiirenemist. Soome majandus kasvab ekspordi ja investeeringute toel varem prognoositust kiiremini ning majanduskasv vähendab tõenäoliselt ka praegu üle 10% ulatuvat töötust, teatas riigi keskpank teisipäeval. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Itaalia hävitajad lasid Leedus drooni alla. NATO Balti õhuturbemissioonil osalevad Itaalia hävitajad tulistasid ööl vastu teisipäeva Leedu kohal alla drooni. Igale õpetajale peaministri palk. Õpetajad kogunesid Toompeale ja ähvardavad oma nõudmistega tänavatele tulla. Nende sõnum on selge, palk peab tõusma. Aga ehk oleks aeg küsida ka seda, kas iga koolimure lahendus on tõepoolest järjekordne palgatõus. Eesti ettevõte peidab Itaalia jõukate varapõranda alla. Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas. Universumi tahtel sündinud armastus, Grete Lille ja võrkpallikoondislase Märt Tammearu lugu. Nii nagu pool Eesti võrkpallikoondisest, on esimest korda EM-finaalturniiril koha peal ka meeskonna liidri Märt Tammearu kihlatu Grete Lill, kellel on möödunud hooajast all hulk huvitavaid kogemusi Jaapanist. Näiteks üllatas Lille kohalik fännikultuur, mis ületas kohati normaalsuse piire. Vene välisministeerium hoiatas Soomet. Shane ja Kouram ei liitu Eesti koondisega rahvuste liiga mängudeks. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab septembri lõpus ja oktoobri alguses ees 4 UEFA rahvuste liiga kohtumist. Peatreener Jürgen Henn teatas teisipäeval koondise nimekirja, kuhu kuulub 26 mängijat. Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. Sortir Paris. Hispaania rajab Ceutas migrantidele kuni 1000 majutuskohta. Hispaania peaminister Pedro Sánchez ütles, et Ceutasse rajatakse migrantidele kuni 1000 majutuskohta ning tunnistas, et kriis võib kesta aasta lõpuni. ETK-test selgitatud, aknad, piirnormid ja tulemused, kantesti ja iblootest analiser. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Euroopa, ärge kartke Venemaa ähvardusi, vaid astuge neile vastu, EP Group in the European Parliament. Pärandipäevad, külastage Iirimaa saatkonda, Preteuli Hotel Paris, Sortir Paris. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes.

0: Epica kontsert Pariisis 2027 oma tuuriga The Symphonic Synergy Sortir Paris. Stockmanni kaubamaja Tallinnas tõmbab kaubanduspinda koomale. Stockmanni kaubamaja neljandat korrust ootab ümberehitus, seniste kaubanduspindade asemel tuleb sinna ööpäev ringi avatud spordiklubi. Stockmanni Tallinna kaubamaja direktori Priit Petersoni sõnul jäävad kõik nende tootekategooriad alles, kuid osakonnad paigutatakse kompaktsemalt. Toyota Energia vaatleja vesinik sõiteko miinus neli. NATO hävitajad tulistasid Leedus alla drooni, mis saabus Valgevene poolt. Kas sa arvad, et sinu sõnumid on WhatsApp keegi ei loe? Saksa politsei leidis üllatavalt lihtsa viisi, letems te maplem. Musk vihjas taas Tesla ja SpaceX ühendamisele. Elon Musk vihjas taas võimalusele, et tema kaks suurettevõtet Tesla ja SpaceX võivad tulevikus veelgi tihedamalt koostööd teha või isegi ühineda. Ukraina saatis Soomele valgevenelaste olümpiastaadionil võõrustamise tõttu noodi. Arendaja ühe mehe firma käive 200 000 eurot. Aasta aega pole ma käsitsi kirjutanud ühtegi koodirida. Hiina nimetas jutte tehisaru ohtudest paanika õhutamiseks. Nõmme Unitedi jalgpallur kutsuti esimest korda Sambia koondisesse. Välisilm Kallase juhitud välisteenistust võib oodata reform. Eda-Liis Kand räägib, kus tuleb tema lõputu energia, ei saa ära närtsida. LHV sulgeb kliendikontorid Tartus ja Pärnus, tuues põhjuseks klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuva vähenemise. Kardisportlane Priit See võitis teist aastat järjest Rootsis Torabris võistluse. Soome laevatehases algas viienda kruiisilaeva ehitus. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Kohvi sai poodidest uskumatult soodsa hinnaga. Kohvi võis poest saada väga soodsa hinnaga. Siiski on tegu sooduspakkumistega, kus oma rolli mängis ka langenud maailmaturu hind. Paljud inimesed on mõne aasta jooksul olukorraga nii palju kohanenud, et iga hinna eest kohvi ei osta. Ostetakse siis, kui kohv on odav, mitte alles siis, kui kohv on juba otsas. Palgatöölt vabaks, investor sihib 1-0% tootlust kuus. Rahvusvahelises korporatsioonis töötanud Anneli Loorits ladus enne palgatöölt lahkumist portfellile pea 6 aastat kindlat vundamenti, Karin Grigoltoi aga hüppas 2-aastase lapse kõrvalt lahkumisavaldust esitades tundmatusse, sihiks 1-0% kuutootlus optsioonimüügist. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. USA presidendi Donald Trumpi administratsioonil hakkavad pärast seda, kui Iraani toel Jeemenis tegutsevad Huti võitlejad hõivasid uusi strateegiliselt tähtsaid alasid ja suurendasid sellega survet maailma energiaturule. Head valikud Lähis-Idas otsa saama, kommenteeris väljaanne Politico. Ootamatu pööre, Venemaa säilitab Vahemeres kontrolli oluliste baaside üle. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Tahan teid õnnelikuks teha, Trump pani ajakirjanikud presidendi lennukis kuulama oma lemmikmuusikat.
1: Järgmiseks üks nali. Koer ja kass vaidlevad, kes on peremees. Inimene avab konservi. Vaidlus on läbi.
0: Tagasilöök, Ukraina katsed tõrjuda Vene uusi reaktiivdroone ebaõnnestusid. Kallas, Venemaa rongirünnak oli mõeldud eurooplaste hirmutamiseks. Väravasadu Milanos. Interi täisedu jätkus 8 tabamust tunnistanud kohtumises. Ukraina droonisõja ühe juhi uued ambitsioonid. Ministeeriumi sõnul võlakirjade laenu tagasimaksmine probleeme ei tekita. Kolmapäeval saabub Eesti 2-aastaste 3,3%-se tootlusega riigivõlakirjade lunastamistähtaeg. Inimesed laenasid riigile 200 miljonit eurot ning saavad selle raha nüüd tagasi. Tegu on seni ainsa otse ja investoritele suunatud riigivõlakirja emissiooniga. Uut sarnast võlakirja riik niipea välja lasta ei plaani. Kallas, koolikohata õpilastest suurema osa eesti keele oskus on nullilähedane. Viimase hetkeni koolikohata jäänud noortest üle 60% tuleb venekeelsest põhikoolist ning neil ei õnnestunud isegi kutsekooli astumine seetõttu, et nende eesti keele oskus on peaaegu nulltasemel, ütles haridusminister Kristina Kallas. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tuju

0: ööpäev läbi. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. USA kongressi eelarveamet, Iraani sõda on läinud maksma 38 miljardit. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. Naistelehe horoskoop täna, kaksikud jätku telefon taskusse, Kaljukits õpib abi vastu võtma. Ootamatud kontaktid, uued lahendused ja kõrvalepõiked võivad viia värske mõtte või kasuliku võimaluseni, samal ajal kui mitmel märgil soovitatakse lõpetada poolelolevad asjad enne järgmiste ettevõtmiste juurde liikumist. Selgus, mis rahvuses turistid on kõige viisakamad. Kes on aga kõige heldemad jootraha andma? MERS kutsub pärast eelseisvaid kahe liidumaa valimisi kokku KÜDU üliolulise koosoleku. Saksamaa kantsler Friedrich Merz plaanib kohe pärast pühapäeval toimuvaid kahe liidumaa valimisi kokku kutsuda oma paremtsentristliku kristlik-demokraatliku liidu KÜDU juhatuse, et kindlustada erakonna jätkuv toetus. Uutel ministritel pole 100 päeva armuaega. Michali valitsuspesu võib isegi õnnestuda. Intressiotsuse eel närvilised turud vajusid teist päeva järjest. USA aktsiaturud langesid teist päeva järjest, samal ajal kui 10-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis enne kolmapäevast Föderaalreservi intressiotsust kõrgeimale tasemele alates 10 aasta taguse ajast. Turud ootavad keskpangalt intressitõusu. Suurriikide kokkupõrge, Ameerika-Hiina vastu Jupiter. Üks telefonikõne muutis Eesti väravavahi elu. Paki asjad, homme lendad Hollandisse. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu kesktormajad 97. Saates käis külas Eesti väravavaht Marko Meerits, kes rääkis oma jalgpallide algusest, väliskarjäärist ja Hollandis veedetud aastatest. Küsimusi küsis Tõnis Krepp. Trumpi kõrge IQ kaitseb Ameerikat. Täna tasub rutiinist välja astuda ja võimalustest kinni haarata. Google AI laienemine toetab taastumist vaatamata suurtele CAPEX-kulutustele. Töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse järgmiseks aastaks samaks, kuid langetada maksemäära 2028. aastast. Rahandusministeerium pole viimasega nõus. Budanov, sõja lõpp otsustatakse sõjaväljal ja praegu jaksab Venemaa veel sõdida. Kallas, tuleval aastal läheb koolide vastuvõtt sujuvamalt. Tuleval aastal on gümnaasiumitesse ja kutsekoolidesse astumine sujuvam, lubas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Kreiskale näeb, et USA krüptovaluutapoliitika on küpsemas, hoolimata Clarity projekti tagasilöögist. Orbitron Disneylandis Pariis, piloteeri oma retrofuturistliku kosmoselaeva Discoverylandis, Sortir Paris. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Tallinna-Helsingi laeval läks märuliks, võimalik roolijoodi krammis autot ja hakkas kaklema. India peaminister Modi kinkis külla saabunud Putinile Iitse Tamili filosoofi teose tõlke. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Ma kuulen sind, Samu. Tulen kohe. Terve päev on olnud raske maailm hammustab.

0: Mis on Saudide idalääne torujuhe ja miks ta maailma naftaturgu raputab? Saudi Araabia kiirustab korda tegema kriitilist naftajuhet, mis läinud nädalal droonirünnakute tõttu kinni läks. Katkestus ähvardab jätta maailmaturud ilma järjekordsest suuremast toornaftaallikast. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Intressi hirm surub.
1: Wall Street.
0: Alla, nafta hind püsib kõrgel. USA aktsiaturg alustas teisipäevast kauplemispäeva langusega, kuna investorid valmistusid kolmapäevaseks Föderaalreservi intressiotsuseks ning jälgisid Anthropicuga seotud tehisintellekti ohutuse debatti, mille vallandas ettevõtte juhi Dario Amodei värskeesse.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Külapoes oli järjekord. Keegi ütles, et linnas oleks kiirem. Vanem mees, linnas on kiirem, aga sa ei saa teada, kuidas naabril läheb. Järjekord liikus. Kõik said leiva ja natuke juttu.
0: Loodusmaja näitus kutsub imetlema korallnarmikut ja raveneli peniseent. Tänavu on päris hea seeneaasta, ainult puravikke tundub olevat vähevõitu, teab Pärnova loodusmaja külastusjuht Kadi Ann Bush oma kogemuste põhjal. Endine neljas reket pidi teist aastat järjest hooaja septembris lõpetama. Mullu suvel maailma edetabeli neljandaks meheks kerkinud Suurbritannia tennisist Jack Trapper teatas, et peab ülejäänud hooaja vahele jätma. Ukraina on nördinud, et Soome võõrustab Helsingis Valgevene koondist. Eksperdid energiavaherahu Ukraina ja Venemaa vahel nafta hinda ei langeta. LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse. LHV panga juht Erki Kilu teatas sellel nädalal töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Hollandi taliolümpiavõitja võtab spordist aja maha. Milano Cortina taliolümpial kiiruisutamises kuld ja hõbemedali võitnud Jutta Leerdam otsustas eesseisva hooaja vahele jätta. Suurbritannia viimase aja säravaim trummbass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek Muusikaplaneet. See on sama, nagu Barcelona kaotanuks Messi. Jalgpalli tulevikutäht nõuab Manchester Unitedist lahkumist. 15-aastane Manchester Unitedi ründaja ja Gabriel võib Inglismaa kõrgliiga klubist lahkuda, kui osapooled ei jõua omavahel kokkuleppele. NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni. Riik ei ole veel uut HIV-i tegevuskava teinud. Et 8 aastat kestnud riiklik HIV-i tegevuskava on aegunud, soovib Eesti HIV-positiivsete võrgustik ehk koostöös teadlaste ja arstidega uue loomisel kaasa rääkida. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Aremäär

Muslastega liidu loonud koalitsioon on Rootsis valimisi kaotamas. Blogi 1666. Sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kavandab raskeid otsuseid eelarve puudujäägi vähendamiseks. Rocco Robert Chain ütles Eesti koondisele ei. Peatreener Henn, muidugi olen pettunud. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab ees selle aasta kõige kaalukam periood, kui kahe nädala jooksul peetakse neli rahvuste liiga kohtumist. Poolkaitsja Rocco Robert Chain otsustas nendeks mängudeks koondisega mitte liituda. Osa lapsi tõrgub uutele nõuetele vastavat kooli ja lasteaia toitu söömast. Lasteaedades ja koolides pakutav toit sisaldab varasemast vähem soola ja suhkrut ning osa vanemaid on mures, et lapsed tõrguvad sellist sööki söömast. Kooli ja lasteaiajuhtide hinnangul on muudatuse edukusel võtmetähtsus kodustel harjumustel ning ka Sotsiaalministeerium ütleb, et teistsuguste maitsete omaksvõtt ei käi üleöö. Õpetajad ministeeriumi 70 000 eurosest uuringust järjekordne mõnitamine. Microsofti AI monetiseerimine laieneb Azurist kaugemale. Soome detektorist leidis riigi suurima hõbearde. Real, Villarreal, kas ka Barcelona? Betis jättis mulluse medalisatsi taas tühjade kätega. Fotokollaaž Ali Fahimi Getty Images Pro Plus ekraanikuvad plus kanva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades ja astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral kolm kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. Kolm aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonna mõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalike mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslike normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid. Jumalik valgus Saint Eustachil, kunstiline installatsioon valgustab Pariisi kiriku fassaadi nišše. Sortir Paris. Ceuta kriis näitab, et Euroopa piire tuleb kaitsta, EP Group in the European Parliament. Soome räpistriimer joob otse-eetris päevade kaupa ja teenib sellega elatist. Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud, sport. Kallas oleks valmis vastama Kremli kõnele, muidugi ma vestleksin, kui selleks avaneks võimalus. 1665, sõjapäev Ukrainas, NATO hävitajad tulistasid Leedus esmakordselt alla drooni. Vene raketid lendavad niigi kaugemale kui lääne analoogid. Milleks neile uus 800 lendav rakett? Moskva väitel kujutab Prantsuse tuumavihmavari Venemaale ohtu. Hiina liider Jinping haarab elegantselt ülemvõimu riikides, kust USA välja tõmbub. Sasi restruktureerimisel said võlakirjaomanikud tagasi 7-9% rahast. USA's pankrotikaitset paragrahvi 11 alusel otsiv Air Baltic pidas seniste võlakirjaomanike kõrval teisigi rahastamise kõnelusi, kirjutas Avaroni portfellihaldur Silver Schmeiman. Seda kinnitas ka ettevõtte ise. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. Tallinn Fringe festival jõuab viimasesse nädalasse. Tallinn Fringe festivali viimane nädal on kätte jõudnud.

0: jõudnud. Festivali kümnes. Juubeliaastal toimuvad üle Tallinna tänavuse aasta viimased etteasted kuni ülehomseni, mille seast leiab komöödiat, teatrit, muusikat, tantsu, tsirkust, kabareed ja palju muud. Ukraina rahvasaadik lubas Reinsalu peaministriks saades vallandada hulga Eesti tippametnikke. Kortermaja ehitus ähvardab kaks rokiklubi kodute jätta. Tiigi tänaval asuvas endises saunamajas tegutseb üripindadel praegu kaks rokiklubi, kuid millalgi peavad nad sealt ilmselt kolima, sest hoone praegune omanik tahab hoone ehitada ümber kortermajaks. Millal see juhtub, ei osanud keegi asjaosalistest öelda ning praegu valdab üürnike teadmatus. Soome minister tegi ettepaneku sisserännet järsult piirata. Raul Aron, järgmine palgatõus olgu preemia innovatsiooni eest. Keskmise palga kasv 117 euro võrra on hea uudis, aga järgmiste aastate palgakasvu ei saa ehitada ainult tööjõupuudusele ja palgasurvele, kirjutab Raul Aron. Mladi ülistamise tõttu on kaalul Serbia tulevik Euroopa Liidus, EP Group in the European Parliament. Mida teha Pariisis sel kuul? Päevaüritused ja sündmused Sortir u Paris. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et valimiste järel jagunes Rootsi parlament peaaegu võrdselt vasak- ja parempoolse leeri vahel ning enamuse moodustamiseks vajavad peaministrikandidaadid keskpartei toetust.
1: Järgmiseks üks nali. Turg on vali. Redis sosistab porgandile, meid süüakse nii kui nii, vähemalt oleme värsked.
0: Vanglateenistuskoer ründas last, ministeerium uurib kahjunõude alust. Justiits- ja digiministeerium analüüsib, kas juhtumis, kus Tallinna vanglateenistuskoer jalas näksas väikelast, on 3500 eurose kahjunõude hüvitamiseks seaduslik alus. Johnson kommenteeris rünnakut rongile Poola piiri lähedal. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? Indias rebis vaateratas noorel naisel juuksed peast NB. Nõrganärvilistele mitte soovitav. Süüdlase otsimine jätkub. Uurijate fookuses on varalahkunud Hayden Panettiere diileri kompromiteerivad sõnumid. Harry Tiido, suure raha suured mured. Vikerraadio saatesarjas Harry Tiido taustajutud on seekord vaatluse all ülirikaste suurejoonelised plaanid. Tõeliselt rikkad vaatavad ise, kus ja mida lasta rajada, et muu seltskonnaga mitte seguneda, märgib Tiido. Eesti-Läti korvpalliliigas mängiva Keila Basketiga liitub eelolevaks hooajaks ameeriklasest 198 cm pikkune tagamängija Seth Chargois, kes mängis varem USA üliõpilasliigas. Samsungi tulevik luuakse Jaapanis. Ettevõte avas seal kümnete miljardite väärtuses labori. Ameerika Ühendriikide valitsuse esindaja kinnitas täpsustamata iseloomuga kosmoserelva paigutamist maaorbiidile. See on esimene kord, kui USA tunnistab avalikult oma ründevõime olemasolu kosmoses. Arvatav roolijoodik vehkis rusikatega. Soome liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse algatusega. Venemaa peab krüptovaluutat rahalise suveräänsuse peamiseks ohuks. Zelenski sõnul ei piirduks Putin ainult osaga Ukrainast. Ukraina vastu agressioonisõda pidav Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei piirduks ainult osaga Ukraina territooriumist, vaid soovib kogu riiki endale allutada, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 16-17 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 9-15 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 14-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Ukraina saatis Soomele noodi. Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid. Tokios Okinawani, Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. Grammile nomineeritud Austraalia artist Riiks naaseb kevadel Tallinna muusikaplaneet. El pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult 7 päeva võrra. Ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur teeb poliitilise avalduse. Noortekeskus otsib ikka uut kodu ja selle juht lahku

0: ametist. Viljandi noortekeskuse aastaid kestnud ruumimurele pole endiselt lahendust, ükski seni kaalutud variant pole sobinud ja vähemalt aasta lõpuni jätkub töö lennukitehases. Samal ajal lahkub enam kui 10 aastat keskust juhtinud Ege Enok ametist põhjendusega, et teadmatus on keskuse töötajaid väsitanud ning hakanud mõjutama ka noori. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5AI aktsiad langusse. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar Letems Them Applem. Kelmuses süüdi mõistetud endine päästeametnik Tarmo Anton asus päästeametile tekitatud kahju hüvitama. Rootsi valimised Jupiter. NATO hävitajad tulistasid Leedu õhuruumis alla drooni. Temu range roverid vallutavad turgu, Briti autotootja ütleb, miks originaal on parem. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinike, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir Pariis. Võim vahetub. Rootsi parlamendi valimised kujunesid äärmiselt tasavägiseks heitluseks. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgava aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Zelenskõi sõnul on Venemaa viimastel nädalatel üritanud tema lennukit 2 korda droonidega rünnata. USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani posti teel valimise piiramiseks. Iraan ja OE kutsusid üles sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Kuidas peaks Eesti võitma Emil tippriike? Seda ei tea mina ega ükski eelmine peatreener, sest seda pole kunagi juhtunud. Soomlased kutsusid Helsingi GP-etapile Venemaa iluuisutajad, meil ei jäänud teist valikut. Soome uisuliit on kutsunud venelastest paarissõitjad Aleksandra Boikova ja Dmitri Kozlovski novembri keskel Helsingis toimuvale
1: Grand Prix
0: etapile Finlandia Trophy. Kuuram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu Sport. Ikonen tegi tabeliliidri vastu 7 tõrjet, millest jäi ikka väheks. Foto, ekraanikuva Äripäeva esilehelt vaimselt terves ja eluhoidvas demokraatlikus õigusriigis ei saa olemuslikult võimu juures olla toksilised juhid ega poliitikud. Eetilise riigi juhtimises ei saa osaleda inimeste tühistajad, libapandeemia propagandaga korraldajad, sõjaohutajad, õigusriigi printsiipide ja põhiõiguste rikkujad. Ometigi meil on teine toksiline peaminister järjest. Tänases Eesti aga ka maailmapoliitikas on võimul püsimise hind avalik valetamine, tühistamine ja eluhoidvuse printsiibi rikkumine. See ei ole normaalne. See on haige ühiskonna, moraalituse ja eetika puudumise tunnus, kirjutab sotsiaalmeedias planeerimisekspert ja ettevõtja Kaur Lass. Eetikat ei saa asendada seadustega. Seda enam, et kui võimu kuritarvitaja rikub seadust, on selle peatamine muutunud poliitikute ja ametnike puhul keerukaks kui mitte võimatuks. Seda ajal, mil tema korrale kutsujat aga saab alati õigusloome kõhulahtisuse vohamisel, nagu meie riigis on alates 2014, a juhtunud kuidagi tembeldada seaduse rikkujaks. Kui ei saa, siis loetakse talle ette jälitusinfo, terviseinfo, pangakontoinfo VMS ja kui ta on kas või 5 euro kandnud kuhugi ebasobivasse heategevusse, järgneb tühistamine. Pandeemia ajal piisas käed raudu panemiseks muidugi ka poes maskita käimisest. Põhjus leitakse alati, kui võim vajab kaitset, et oma düstoopiat läbi suruda. Meie isiku- ja ettevõtlusvabadusi on alates 10 aasta taguse ajast tagatoaparteide poolt süsteemselt vähendatud. See algas juba 2014 jagatud 2015 aastatel, kui korraga muudeti üle 1000 õigusakti kõiki isiku- ja ettevõtlusvabaduste vähendamise suunda. Viimased 11 aastat oleme olnud oma riigi jätkusuutmatuks muutmise teekonnal, viimased 3 aastat maksustatakse meid varast tühjaks ja üritatakse paaniliselt meid jälitada, sobrada meie pangakontodel ja kas Eesti koondis haarab Hollandi vastu kinni viimasest õlekõrrest? Tamme staadioni erakätes hostel jätkab pärast uuenduskuuri oktoobrist. Tartu spordi peetud Tamme hostel kustutas eelmise aasta lõpus väidetava kahjumlikkuse tõttu tuled. Oktoobrist süütab samasuguse kontseptsiooniga spordihostelis tuled eraettevõtja, kes peab linnale maksma üüri 2000 eurot kuus ja loodab siiski teenida ka kasumit. Tuntud südalinna söögikoht Boheem paneb uksed kinni. Tallinnas Balti jaama naabruses pikalt töötanud söögikoht Boheem paneb septembri lõpus uksed kinni.

0: Michal, Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tuumaheidutusega liitumiseks. Võimla, kas vollekoondises läks midagi valesti või ongi tase selline? Vikerraadio spordisaates Võimla tuli sel nädalal juttu Eesti meeste võrkpallikoondise muredest, tippkergejõustikust ja tennisest. Saates vahetasid mõtteid Maarja Värv, Tarmo Tiisler ja Juhan Kilumets. Soome koondise mäng Helsingis Valgevenega ajas Ukrainal harja punaseks. Ukraina on Soome agressori vastases poliitikas pettunud, see on samm sõja legitimeerimise suunas. Emajõe maratoni põhidistantsil hõivasid piedestaali sõudjad. 44. Emajõe maratonil sai möödunud laupäeval kolmel distantsil tulemuse kirja 170 osalejat 112 paatkonnas. Põhidistantsil hõivasid kogu esikolmiku sõudjad, võidu teenis Uku Siim Timmusk. Nokia 1.0% kukkumine viis Helsingi börsi tänavu suurimasse langusesse. Pööre Ungaris, uus valitsus tühistab Viktor Orbáni LGBT-vastased seadused. Loodetud Vene ostjaskond kadus. Mullu valminud Narva uus kortermaja on endiselt peaaegu tühi. Aafrika riik teenis esmakordselt kergejõustiku EM-i korraldusõiguse. Rahvusvaheline kergejõustikuliit teatas teisipäeval, et 2029. Ja viie aasta pärast täiskasvanute maailmameistrivõistlused toimuvad vastavalt Keenias Nairobis ja Saksamaal Münchenis. Venemaa valmistab Balti riikide naabruses ette haiglakohti haavatud sõduritele. Ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur teeb poliitilise avalduse. Saksa kantsler, meie ees on otsustavad nädalad või kuud, mis võivad määrata Euroopa saatuse. Kulahallat, kaasaegsesmi kunstinäitus Soome instituutis, Sortir u Paris. Saudi Araabia lubas vastata Huthi mässuliste rünnakutele. Saudi Araabia lubas teisipäeval vastata Jeemeni Huthide rünnakutele, kui Iraani toetatud võitlejad haavasid kuningriigis ballistiliste rakettide ja droonidega korraldatud rünnakus 13 inimest. Ukraina otsib rohtu Venemaa uute ründedroonide vastu. Arvustus. Ehk need olid me elude parimad aastad. Uus raamateikmis edasi, see alles selgineb toimetanud Helena läks kujundanud Triinu Kööbakirjastus Puent 85 LK arvustus ilmus Sirbis. Velko kasvatas kindla võiduga edu, Laasner jõudis ümmarguse arvuni. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab kaks hitlugu, Muusikaplaneet. Ajalooline hetk, Ühendkuningriik laguneb laiali. Euroopa-meelne enamus Europarlamendis mureneb. See võib juhtuda ka komisjonis ja liikmesriikide vahel. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiad kõikuma, Softbank kukkus 13%. Ukraina president ütles, et tema lennukit on üritatud viimastel nädalatel mitu korda rünnata. Esa-Pekka Lappi lahkus Hyundai meeskonnast. Hyundai meeskonna sõitja soomlane Esa-Pekka Lappi andis teada, et tema autoralli MN-hooaeg lõppes Chili ralliga. Mitsubishi Pajero on tagasi ja üsna ootamatul moel. Viieaastase pausi järel debüteerib uue ajastu Mitsubishi Pajero, mis ühendab klassikalise maasturi maastikuvõimekuse ning redelraami kaasaegse mugavuse ja tehnoloogiaga. Tais tootma hakatav uus mudel jõuab müüki järgmise aasta alguses. Euroopasse ega Eestissegi Mitsubishil esialgu nende müügiplaani pole. Nii saategi lugeda sellest, millest me vähemalt esialgu ilma jääme. Valitsus värskendas Krimmi. Valitsusremont on nüüd tehtud. Mõju võib aga jääda üksnes kosmeetiliseks nagu varasematelgi kordadel. Tallinna lennujaam, maksmata arvetes tähtsam on
1: Air Baltic,
0: lendude jätkumine. Tallinna lennujaamale on USA pankrotikaitse paragrahvi 11 all tegutsev
1: Air Baltic.
0: Uus teema, kuid senistest maksmata arvetest on tähtsam, et lennukompani jätkaks lendamist. Ettemaksu teenuste eest küsima ei hakata. Pärnu vana piimakombinaadi alale plaanitakse ärilinnakut. Arendaja kavandab Pärnusse Tallinna poolt sisse sõites jäävale vana piimakombinaadi alale ärilinnakut, kuhu planeeritakse nii ärisid, meelelahutust kui ka mitmeotstarbelist halli. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid kaks päeva pärast nende koolitee algust. Emmy auhindadel riisusid Koore väikelinna põnevik ja Karm haiglasari.

Eesti aja järgi esmaspäeva öösel vastu teisipäeva jagati kätte Ameerika tähtsaimad teleauhinnad Emmid. Õhtu suurimateks võitjateks osutusid Apple'i õuduskomöödia Widow's Bay ja HBO haigladraamat Habit. Reformierakond nimetab uued ministrikandidaadid kaitse, energia ja majandusportfellidele. Mirage. Kaks kontserti Herne vana muusikapäevadelt. Tegesu Aldo Six 2026. Jupiter. Tekno parade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid, siin on kõik, mida teadma peab, Sortir u Paris. Venelased kasutasid tehisaru küberrünnakutes Hutid relvasüsteemide arendamiseks. Tehisaru ettevõtte Anthropiku eelmisel nädalal avaldatud ohuluurest selgus, et venelased kasutasid ettevõtte tehisarumudelit Claude küberrünnakutes ning Jeemeni Huti mässulised üritasid sellega koodida kaugjuhitavate rakettide juhtimissüsteeme. Ovechkin läks ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi. Jäähoki suurkuju Aleksandr Ovechkin lõi kaasa Venemaa võimuerakonna ühtse Venemaa valimisreklaamis. Võrkpalli paradoks M mõjub justkui karistusena, sest ilma selleta pääseks Eesti mille. Kui Eesti meeste võrkpallikoondis poleks EM-finaalturniiril pidanud ühtegi mängu, oleks koondis väga tõenäoliselt juba kindlustanud koha tuleva aasta MM-finaalturniiril. Hetkel jäädakse sellest aga kaugele. Nõmme Unitedi kaitsja teenis esimest korda kutse Sambia koondisesse. Sambia jalgpallikoondise 27 mehelisse koosseisu kuulub eesootavas aknas esimest korda Nõmme Unitedi kaitsja Ricky Chanda. Anekdoot riie ülikonna õmblemiseks. Mees ostis endale uue ülikonna õmblemiseks riiet, kodus vaatas naine riide üle ja nähvas. Oleme elus ja see on kõige tähtsam. Chiili M-rallil ränga avarii üle elanud sõitjad paranevad vigastustest. Rootsi rallisõitja Kalle Karlberg ja tema norralasest kaardilugeja Jürgen Eriksen andsid teada oma tervisest pärast Chiili M-rallil juhtunud rasket avariid. Tallinna lennujaam purustas reisijarekordi, augustis teenindati ligi 390.000 inimest. Ma vist pole kunagi nii õnnetu olnud. Lahkuminek andis lauljatari loomingule uue hoo. Albumi väljaandmine pole kerge väljakutse, eriti kui suurem osa tööst tuleb artistil endal ära teha. Lauljatar Ingra ehk Ingrid Rabi on sügisel ilmuvasse albumisse panustanud palju aega, emotsioone ja tundeid, kuid kõige selle kõrval nõuab kaua mängiva valmimine ka korralikku rahalist investeeringut. Briti vägede juht Eestis, vajadusel lähen viivitamata lahingusse. Olukorrast Jaapanis Jupiter. USA kinnitas, et on paigutanud relvi kosmosesse. Rikaste top, uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse. Tänavuse rikaste topi esikoht tuli muljetavaldava rekordiga, sest esmakordselt kasvas võidutulemus üle 1,0 miljardi euro piiri. Täielik kino. Töötukassa andis pimedale Tislerile sae, kuid võttis selle komplektist ära juhtsiini. Puuetega inimesed ei mõista töötukassa otsuseid, pimedale Tislerile anti saag ilma sirget ja ohutut lõikamist võimaldava juhtsinita, ratastooli kasutajale elektriline esiratas ilma kätt säästva püsikiirushoidjata. Pealegi kuulusid need osad seadmete baasinna sisse. Kanada vajab Eesti küberturbeoskusi, Eesti vajab Kanada turgu. Kanada ettevõtted vaatavad koostööpartnerite leidmisel üha enam kaugemale traditsioonilistest partneritest, eriti Ameerika Ühendriikidest. Eesti sobib oma suurepärase kübermainega sinna pilti nagu valatult, kirjutavad Kanada majandustegelased Robin Chaban, Ron Memmel ja David Victor. Eestlane hakkab kevadest juhtima Euroopa Sumoliitu. Euroopa Sumo Föderatsioonis EFS vahetub tuleval aastal president. Alates järgmise aasta maikuust saab uueks presidendiks endine profisumotor ja praegune Eesti Sumoliidu president Kaido Höövelson ehk Paruto. Blogi 1666. Sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi, Venemaa püüdis kaks korda rünnata minu lennukit droonidega. Käsipalli meistriliigas proovib Viimsi kodusaalis Viljandit hammustada. Käsipalli Eesti meeste meistriliiga teine. Voorus kohtub HT Viimsi Alexela kodusaalis Viljandi HC Leonhard Weiss meeskonnaga. Postimees näitab kohtumist otseülekandes. Saksa uurijad seostavad Leipzigi lennujaama droonirünnakut Kruga. Kas Eesti võrkpalli päästja

võiks peagi saabuda. Avo Keel, meil on juba kaks sellist olemas. Eesti meeste võrkpallikoondise abitreener Avo Keel usub, et meeskonnas on juba praegu kaks mängijat, kelle ümber võiks lähema viie aasta jooksul ehitada võiduka mänguplaani. Ka koondise peatreener pani ameti maha. Leedu Korvpalliliidu teatel otsustas Leedu koondise peatreener Rimas Kurtinaitis ametis tagasi astuda. Koos temaga lahkub ka kogu treenerite tiim. Mercedes Ang kele 646 spesialanfertigung toob tagasi V-8, aga vaid väga vähestele. Selisoo uputusohtlik teeleik sai ümbersõidu plaanitust pool aastat hiljem. Alutaguse rahvuspargis asuva Selisoo veetaseme taastamise tööde järel jäi sood läbiva loodusraja lautee suurvee ajal ootamatult osaliselt vee alla. Selleks, et soos saaks aasta ringi kuiva jalaga matkata, ehitati sinna uus teeleik. Saksa partei AfD arvates on Ukraina toetamine hullus ja teist maailmasõda alustas Poola. Venemaa on muutumas aina ohtlikumaks. Eraettevõtjad ei saa aru, miks riik busse ostab. Bussiettevõtted ei saa aru, miks on riik ostmas uus gaasi- ja elektribusse, kui ettevõtetel on endal bussid olemas ning otsest vajadust neid riigi käest saada pole. Ministeeriumi hinnangul aitab see muu hulgas kaasa liinikilomeetri hinna vähenemisele. Euroopa Komisjon sooviks keelata lastel sotsiaalmeedia ja AI kasutamise. Euroopa Komisjon kavatseb

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Neiu hilineb kohtamisele. Sa aru, kallis, selgitab neiu, kogu tee jälitas mind mingi tüüp.
2: No ja mis siis?
1: Sa lihtsalt ei kujuta ette, kui aeglaselt ta käis.
0: Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Otse ülekanne. Eesti rahvusmeeskoor. Tundra Vesper 2026. Jupiter. Google AI laienemine toetab taastumist vaatamata suurtele kapekskulutustele. Martin Helme Hanno Pevkurile, Kreml ei saaks tahta Eesti juhtimise juurde kedagi soodsamat kui. Kas Eesti võrkpalli päästja võiks peagi saabuda? Avo Keel, meil on juba kaks sellist olemas. Eesti meeste võrkpallikoondise abitreener Avo Keel usub, et meeskonnas on juba praegu kaks mängijat, kelle ümber võiks lähema viie aasta jooksul ehitada võiduka mänguplaani. Erainvestorid ja riik ehitavad Tallinnas ajaloolisi kvartaleid ümber. Tallinna ajaloolistes kvartalites käib kibeehitustöö, erainvestorid ja riik mitte ainult ei täida aktiivselt tühje krunte, vaid muudavad põhjalikult ka pealinna ammu väljakujunenud piirkondade ilmet. Mis oli ja mis tuleb kesklinna? Ukraina droonisõja ühe juhi uued ambitsioonid. Soome detektorist leidis riigi suurima hõbearde. Ajalooline hetk, Ühendkuningriik laguneb laiali. Üks küla tahab migrantide pärast Ühendkuningriigist välja astuda. Kauges külas Oxfordshires on 14. Sajandist pärit kirik, pisike kultuurimaja ja kummalised pilliroukatused. Pubi puudub. Tokiost Okinawani, Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. USA kinnitas, et on paigutanud relvi kosmosesse. Poola välisminister, NATO võiks Ukraina õhuruumis Vene rakette ja droone alla tulistada. Suurbritannia viimase aja säravaim trummbass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek, muusikaplaneet. USA demokraadid tahavad teada, miks rahastas Vene oligarh Trump juuniori pulma. USA kongressi demokraadid algatasid uurimise teadete asjus, mille kohaselt maksis Venemaa oligarh president Donald Trumpi vanima poja selle aasta mais peetud pulmapeo korraldamise toetuseks sadu tuhandeid dollareid. Ukraina on Soome agressori vastases poliitikas pettunud, see on samm sõja legitimeerimise suunas. Venelased kasutasid tehisaru küberrünnakutes hutid relvasüsteemide arendamiseks. Tehisaru ettevõtte Anthropiku eelmisel nädalal avaldatud ohuluurest selgus, et venelased kasutasid ettevõtte tehisaru mudelit Claude küberrünnakutes ning Jeemeni huti mässulised üritasid sellega koodida kaugjuhitavate rakettide juhtimissüsteeme. Ukraina ja Vene robotid võitlesid Mustal merel, loe, kumb peale jäi. USA kongressi eelarveamet, Iraani sõda on läinud maksma 38 miljardit. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Rinne hakkab liikuma, Ukraina alustas operatsiooni Vivaldi. Pärandipäevad, külastage Iirimaa saatkonda, Preteuli Hotel Paris, Sortir au Paris. Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud, sport. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiat kõikuma, Softbank kukkus 13%. Võimla, kas vollekoondises läks midagi valesti või ongi tase selline? Vikerraadio spordisaates Võimla tuli sel nädalal juttu Eesti meeste võrkpallikoondise muredest, tippkergejõustikust ja tennisest. Saates vahetasid mõtteid Maarja Värv, Tarmo Tiisler ja Juhan Kilumets. Ameerika Ühendriikide valitsuse esindaja kinnitas täpsustamata iseloomuga kosmoserelva paigutamist maaorbiidile. See on esimene kord, kui USA tunnistab avalikult oma ründevõime olemasolu kosmoses. Jumalik valgus Saint Eustachil, kunstiline installatsioon valgustab Pariisi kiriku fassaadi nišše. Sortir Paris. Eksperdid, energiavaherahu Ukraina ja Venemaa vahel nafta hinda ei langeta. Ukraina otsib rohtu Venemaa uute ründedroonide vastu. Arendaja ühemehe firma käive 200 000 eurot. Aasta aega pole ma käsitsi kirjutanud ühtegi koodirida. Epika kontsert Pariisis

0: 2027 oma tuuriga The Symphonic Synergy Sortir Paris. Kardisportlane Priit Sei võitis teist aastat järjest Rootsis torabrisvõistluse. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Kulahallat, kaasaegses Mi kunstinäitus Soome instituutis, Sortir u Paris. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. Hiina liider Jinping haarab elegantselt ülemvõimu riikides, kust USA välja tõmbub. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. Sortir Paris. Musk vihjas taas Tesla ja SpaceX ühendamisele. Elon Musk vihjas taas võimalusele, et tema kaks suurettevõtet Tesla ja SpaceX võivad tulevikus veelgi tihedamalt koostööd teha või isegi ühineda. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5i aktsiad langusse. 2M rallit ebaõnnestunud katsuta, tuleb lihtsalt tugev olla. Chili ralli oli jaapanlasele Takamoto katsutale teine järjestikune ebaõnnestunud võidusõit MN-sarjas. Soome räpistriimer joob otse-eetris päevade kaupa ja teenib sellega elatist. Võrkpalli EM, Soome võitis Hollandit otsustavas geimis. Võim vahetub. Rootsi parlamendi valimised kujunesid äärmiselt tasavägiseks heitluseks. Selgus, mis rahvuses turistid on kõige viisakamad. Kes on aga kõige heldemad jootraha andma? Ikonen tegi tabeliliidri vastu 7 tõrjet, millest jäi ikka väheks. Intressiotsuse eel närvilised turud vajusid teist päeva järjest. USA aktsiaturud langesid teist päeva järjest, samal ajal kui 10-aastase riigi võlakirja tootlus kerkis enne kolmapäevast Föderaalreservi intressiotsust kõrgeimale tasemele alates 10 aasta taguse ajast. Turud ootavad keskpangalt intressitõusu. Kas ongi kõik? Jaanus Järs, minu jaoks on kirjade saatmine Omniva tõttu sisuliselt lõppenud. Sain Omnivalt kõne, et luua postkast viiakse ära ja lähimaks postkastiks jääb Palamuse postkast 4-5 km kaugusel. Kui tahan veel kirju saata, pean viima nad Palamusele või kasutama postikulleri teenust. See tähendab seda, et kui mul on vaja, lepin telefonil kokku ja postikuller tuleb ja võtab minu kirja. Julgeolekuohud NATO piiridel sagenevad, kuid otsesest sõjaohust märke ei nähta. Soome koondise mäng Helsingis Valgevenega ajas Ukrainal harja punaseks. Soome jalgpallikoondis kohtub sel kuul rahvuste liiga raames Helsingis Valgenevega, mis on pahandanud aga Ukrainat. Ka koondise peatreener pani ameti maha. Leedu korvpalliliidu teatel otsustas Leedu koondise peatreener Rimas Kurtinaitis ametis tagasi astuda. Koos temaga lahkub ka kogu treenerite tiim. Martin Herem, proovige mind sundida. Ma ei kommenteeri seda. Tagasilöök, Ukraina katsed tõrjuda Vene uusi reaktiivdroone ebaõnnestusid. Nõmme Unitedi kaitse teenis esimest korda kutse Sambia koondisesse. Sambia jalgpallikoondise 27 mehelisse koosseisu kuulub eesootavas aknas esimest korda Nõmme Unitedi kaitsja Ricky Chanda. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks?
1: Järgmiseks üks anekdoot. Poiss küsis müüjalt, kas jäätis on täna soodsam. Müüja, ei, täna on ilm soojem, jäätis on sama. Poiss, siis võtan kaks, et ilm ära tasuks.
0: Kambja vald peab suutma parimatega sammu pidada. Pean tõdema, et ma ei ole oma tööst Kambja vallavolikogu liikmena kuigi palju avalikult rääkinud. Nüüd on paras aeg vaadata tagasi sellele, mida olen suutnud teha, aga veel olulisem on rääkida sellest, mida olen selle aja jooksul Kambja valla kohta õppinud ja kuhu peaksime edasi liikuma. Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid. Velko kasvatas kindla võiduga edu, Laasner jõudis ümmarguse arvuni. Tuntud südalinna söögikoht Boheem paneb uksed kinni. Tallinnas Balti jaama naabruses pikalt töötanud söögikoht Boheem paneb septembri lõpus uksed kinni. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Raul Aron, järgmine palgatõus

olgu preemia innovatsiooni eest. Keskmise palga kasv 117 euro võrra on hea uudis, aga järgmiste aastate palgakasvu ei saa ehitada ainult tööjõupuudusele ja palgasurvele, kirjutab Raul Aron. Indrek Leppik Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. Priit Sei võitis Rootsi kardivõistluse teist aastat järjest, sport. Saksa kantsler, meie ees on otsustavad nädalad või kuud, mis võivad määrata Euroopa saatuse. Rootsi valimised Jupiter. Tallinn Fringe festival jõuab viimasesse nädalasse. Tallinn Fringe festivali viimane nädal on kätte jõudnud. Festivali 10. Juubeliaastal toimuvad üle Tallinna tänavuse aasta viimased etteasted kuni ülehomseni, mille seast leiab komöödiat, teatrit, muusikat, tantsu, tsirkust, kabareed ja palju muud. Universumi tahtel sündinud armastus, Grete Lille ja võrkpallikoondislase Märt Tammearu lugu. Saksamaa saadab suure sõja kartuses sõdurid Leedu-Vene piirile. Jüri Saar, Venemaal meenutab mulle muslimite ummat. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik. Hemoglobiini elektroforeesi tulemused, HBA, HBS, HBC, kantesti ja ibluutest analiser. Venemaa on muutumas aina ohtlikumaks. Saksa partei AfD arvates on Ukraina toetamine hullus ja teist maailmasõda alustas Poola. Harri Tiido, suure raha suured mured. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all ülirikaste suurejoonelised plaanid. Tõeliselt rikkad vaatavad ise, kus ja mida lasta rajada, et muu seltskonnaga mitte seguneda, märgib Tiido. Rikaste top, uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse. Tänavuse rikaste topi esikoht tuli muljetavaldava rekordiga, sest esmakordselt kasvas võidutulemus üle 1,0 miljardi euro piiri. Vene kaitseministeerium suunas pühaku luudlõmani taganevaid sõdureid päästma. Tekno parade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab, sortir u Paris. Eraettevõtjad ei saa aru, miks riik busse ostab. Bussiettevõtted ei saa aru, miks on riik ostmas uus gaasi ja elektribusse, kui ettevõtetel on endal bussid olemas ning otsest vajadust neid riigi käest saada pole. Ministeeriumi hinnangul aitab see muu hulgas kaasa liinikilomeetri hinna vähenemisele. Teist rallit järjest ebaõnnestunud katsuta, võtan asju liiga isiklikult. Välisilm, Kallase juhitud välisteenistust võib oodata reform.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Kaks kella seinal. Üks jääb maha. Teine, sa oled filosoof. Esimene, sa oled kiire.
0: Epica kontsert Pariisis 2027 oma tuuriga The Symphonic Synergy Sortir Paris. Coutinho liitus Santoses vana sõbra Neymariga. Brasiilia jalgpallihiid Santos FC teatas teisipäeval, et meeskonnaga on liitunud endine Liverpooli, Barcelona ja Müncheni Bayerni ründemängija Philippe Coutinho. Venemaa peab krüptovaluutat rahalise suveräänsuse peamiseks ohuks. Real, Villarreal, kas ka Barcelona? Betis jättis mulluse medalisatsi taas tühjade kätega. Hiina kommunistid on sihikule võtnud USA andmekeskused. Tehnoparade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid, siin on kõik, mida teadma peab, Sortir Paris. Ceuta kriis näitab, et Euroopa piire tuleb kaitsta, EP Group in the European Parliament. Ukraina president ütles, et tema lennukit on üritatud viimastel nädalatel mitu korda rünnata. Tagasilöök, Ukraina katsed tõrjuda Vene uusi reaktiivdroone ebaõnnestusid. Kas Eesti võrkpalli päästja võiks peagi saabuda? Avo Keel, meil on juba kaks sellist olemas. Eesti meeste võrkpallikoondise abitreener Avo Keel usub, et meeskonnas on juba praegu kaks mängijat, kelle ümber võiks lähema viie aasta jooksul ehitada võiduka mänguplaani. Rahvusvaheline linnaplaneerimise arutelu Tallinnas, selge suund peab jätma ruumi muutustele. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinike, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir Paris. NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Ajalooline hetk, Ühendkuningriik laguneb laiali. Indias rebis vaateratas noorel naisel juuksed peast NB. Nõrganärvilistele mitte soovitav. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Terav pilguheit naiste jälitaja argipäeva. Loomingu raamatukogu on välja andnud Lukas Pärfussi 9 aastat tagasi ilmunud kolmanda romaani jahikul. Pärfussi näol on tegemist tänapäeva Šveitsi kirjanduse kõige sõnakama dramaturgi, romaanikirjaniku ja esseistiga, kelle terav looming on algatanud Šveitsis palju elavaid diskussioone. Ka värskelt eesti keelde tõlgitud jahikul pole erand, keskendudes peategelase Philippi 36 tundi kestvale täiesti võõra naise jälitamisele. Vastuolulise mainega riigiametile hakatakse otsima uut juhti. Korduvalt kriitika alla sattunud Haridus- ja Noorteameti, Harno, peadirektori kohale kuulutatakse välja konkurss. Moskva väitel kujutab Prantsuse tuumavihmavari Venemaale ohtu. Arvatav roolijoodik vehkis rusikatega. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Maaülikooli vilistlaste kokkutulek toob Tartusse tudengiteed meenutama üle 2000 inimese. Sel reedel leiab pärast 5 aastat jälle aset Eesti Maaülikooli EMÜ, endise põllumajandusülikooli EPMÜ ja kunagise põllumajandusakadeemia EPA vilistlaste kokkutulek, mis toob Emajõelinna üle 2000 endise ja praeguse õpilase. Saksa partei AfD arvates on Ukraina toetamine hullus ja teist maailmasõda alustas Poola. Eksperdid, energiavaherahu Ukraina ja Venemaa vahel nafta hinda ei langeta. Valitsus värskendas Krimmi. Valitsusremont on nüüd tehtud. Mõju võib aga jääda üksnes kosmeetiliseks nagu varasematelgi kordadel. Ukraina saatis Soomele noodi. Kaklus Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar Letems Them Applem. USA osaleb Soome lõhkeainetehase rajamises. El pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult 7 päeva võrra. Eraettevõtjad ei saa aru, miks riik busse ostab. Bussiettevõtted ei saa aru, miks on riik ostmas uus gaasi- ja elektribusse, kui ettevõtetel on endal bussid olemas ning otsest vajadust neid riigi käest saada pole. Ministeeriumi hinnangul aitab see muuhulgas kaasa liinikilomeetri hinna vähenemise.

0: Töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse järgmiseks aastaks samaks, kuid langetada maksemäära 2028. aastast. Rahandusministeerium pole viimasega nõus. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Martin Helme Õhtulehele, muutused toimuvad meie silme all, küsimus on selles, kui traagiline see saab olema. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. USA Kongressi eelarveamet, Iraani sõda on läinud maksma 38 miljardit. Kreiskale näeb, et USA krüptovaluutapoliitika on küpsemas, hoolimata Clarity projekti tagasilöögist. Soome koondise mäng Helsingis Valgevenega ajas Ukrainal harja punaseks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 16-17 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 9-15 kraadi. Homme Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Hommikune jogurt. Lusikas, valmis. Jogurt, ma olen külm, aga kohal.
0: Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid kaks päeva pärast nende koolitee algust. Rikaste top, uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse. Tänavuse rikaste topi esikoht tuli muljetavaldava rekordiga, sest esmakordselt kasvas võidutulemus üle 1,0 miljardi euro piiri. OpenAI kaalub uut hiigelrahastust enne IPO-t. ChatGPT looja OpenAI on pidanud investoritega esialgseid kõnelusi uue rahastusvooru üle, mis tõstaks ettevõtte väärtuse umbes 1,2 triljoni dollarini enne kavandatavat börsile minekut. Kas Eesti võrkpalli päästja võiks peagi saabuda? Avo Keel, meil on juba kaks sellist olemas. Eesti meeste võrkpallikoondise abitreener Avo Keel usub, et meeskonnas on juba praegu kaks mängijat, kelle ümber võiks lähema viie aasta jooksul ehitada võiduka mänguplaani. Soome räpistriimer joob otse-eetris päevade kaupa ja teenib sellega elatist. Rinne hakkab liikuma, Ukraina alustas operatsiooni Vivaldi. Venemaa plaanitseb Ukraina toetajate mõrvu USA-s ja Euroopas. NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni. Kaitsevägi saab täpsed reeglid jõu kasutamiseks korrakaitses. Kaitseministeerium saatis kooskõlastusringile määruse, mis paneb paika, kuidas saab alates järgmisest kuust kaasata kaitseväge ja Kaitseliitu politsei, pääste ja teiste asutuste ülesannete täitmisse. Poole miljardi dollari plaan, Ronaldo valmistub karjääri suurimaks pöördeks. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? Indrek Lepik, Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli. Pärast teisipäevast erakordselt kõrget taset ootab elektritarbijaid kolmapäeval ees järsk hinnalangus, elektri keskmine börsihind kukub Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas 86,2%, langedes 24,57 eurole megavatt-tunnist. Itaalia senat andis Meloni valimissüsteemi reformile rohelise tule. Itaalia senat kiitis heaks peaminister Giorgia Meloni valimisreformi, mis annab vähemalt 42% häältest kogunud võimuliidule lisamandaate. Euroopa, ärge kartke Venemaa ähvardusi, vaid astuge neile vastu, EP Group in the European Parliament. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5i aktsiad langusse. Nõmme Unitedi kaitsja teenis esimest korda kutse Sambia koondisesse. Sambia jalgpallikoondise 27 mehelisse koosseisu kuulub eesootavas aknas esimest korda Nõmme Unitedi kaitsja Ricky Chanda. Eksperdid,
2: AirBaltic,
0: võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma,
2: AirBaltic,
0: üritab USA-s pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid kümnendik, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral, kui üldse. Suurbritannia on jõhker näide sõnava.

0: vabaduse jalge alla tallamisest. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Pärnu pungilegend BMW astub pärast 37 aastast pausi taas lavale ja annab välja vinülplaadi. Eelmise sajandi 1980-ndate teises pooles Pärnus tegutsenud pungitrio BMW, keda muusikakriitikud on nimetanud esimeseks krungestiili esindajaks, täidab ligemale 40 pikkuse tühimiku ja annab 38 aastat pärast ainukest stuudiolindistust välja oma esimese helikandja, vinülplaadi, millel nimeks Resimene. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas. Ka koondise peatreener pani ameti maha. Leedu korvpalliliidu teatel otsustas Leedu koondise peatreener Rimas Kurtinaitis ametis tagasi astuda. Koos temaga lahkub ka kogu treenerite tiim. Uus majandusminister ei pelga vähemusvalitsust. Kui uks pannakse kinni, lähen koputan aknale. Vähemusvalitsuse uus majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras teab, et järgmisel poolaastal võib Riigikogus eelnõude läbisaamine olla keeruline, ent lubab anda endast parima. Ministeeriumi sõnul võlakirjade laenu tagasimaksmine probleeme ei tekita. Kolmapäeval saabub Eesti kaheaastaste 3,3%-se tootlusega riigivõlakirjade lunastamistähtaeg. Inimesed laenasid riigile 200 miljonit eurot ning saavad selle raha nüüd tagasi. Tegu on seni ainsa otse ja investoritele suunatud riigivõlakirja emissiooniga. Uut sarnast võlakirja riik niipea välja lasta ei plaani. Aafrika riik teenis esmakordselt kergejõustiku EMN-i korraldusõiguse. Rahvusvaheline kergejõustikuliit teatas teisipäeval, et 2029. ja 5 aasta pärast täiskasvanute maailmameistrivõistlused toimuvad vastavalt Keenias Nairobis ja Saksamaal Münchenis. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. Tehisintellekt rakenduses Home, Apple kritiseeritakse kalli olemise pärast ja Claude, Letems tem Applem. Moskva väitel kujutab Prantsuse tuumavihmavari Venemaale ohtu. Von Willebrandi tõbi sümptomid, verejooksutestid, kantesti ai bloodtest analiser. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Rohelised smuutid toovad tervise. Raul Aron, järgmine palgatõus olgu preemia innovatsiooni eest. Keskmise palga kasv 117 euro võrra on hea uudis, aga järgmiste aastate palgakasvu ei saa ehitada ainult tööjõupuudusele ja palgasurvele, kirjutab Raul Aron.
1: Regionaalministeerium ostab busse, riik tuleb appi seal, kus abi vaja ei ole. Meil on eurotoetuste needus, kõik otsivad võimalusi, kuhu miljoneid kulutada. Tihtilugu kaob mõistlikkus ära ja riigi bussihange tundub selline situatsioon olevat, ütleb ASSEB juhatuse liige Mart Raamat.
0: Temu range roverid vallutavad turgu, Briti autotootja ütleb, miks originaal on parem. Golfimängijast kunstniku isikunäitus lahkab spordiala ja võimuruumi sümboleid. Eelmisel nädalal avati Jakobi galeriis Leedu maali ja tänavakunstniku Linas Kasjuljonise isikunäitus tehingumäng, mis käsitleb golfi kui spordiala, aga ka kui võimuruumi, milles langetatakse maailmapoliitikat suunavaid otsuseid. Rahvusvaheline linnaplaneerimise arutelu Tallinnas, selge suund peab jätma ruumi muutustele. Välisilm, Kallase juhitud välisteenistust võib oodata reform. Maaülikooli vilistlaste kokkutulek toob Tartusse tudengiteed meenutama üle 2000 inimese. Sel reedel leiab pärast 5 aastat jälle aset Eesti Maaülikooli EMÜ, endise põllumajandusülikooli EPMÜ ja kunagise põllumajandusakadeemia EPA vilistlaste kokkutulek, mis toob Emajõelinna üle 2000 endise ja praeguse õpilase. Apple's tore suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar Letems tem Applem. Johnson kommenteeris rünnakut rongile Poola piiri lähedal. Reformierakond nimetab uued ministrikandidaadid kaitse, energia ja majandusportfellidele. Pärnu ja Pärnumaa üritused laupäeval. Teaterendlaskl 19 muusikaline dokumentaalnostalgia lillemüüjatel hakkas külm, küünis, müstika, komöödia, draama väikeses häärberis, suures saalis. Kulahallat, kaasaegses mi kunstinäitus Soome instituutis, Sortir Paris. Ukraina otsib rohtu Venemaa uute ründedroonide vastu.

0: Kardisportlane Priit Sei võitis teist aastat järjest Rootsis Torabris võistluse. Quantum Systemsi uute meretroonide silmad toodeti Eestis. Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud sport.
1: Järgmiseks üks nali. GPS ütleb, pöörake vasakule. Juht, ma elan siin. GPS, siis elate vales kohas.
0: Jüri Saar, Venemaal meenutab mulle muslimite ummat. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik. Epika kontsert Parisis 2027 oma tuuriga The Symphonic Synergy, Sortir, Paris. Tartu Titans asub koduväljakul Balti meistritiitlit kaitsma. Eesti ainus Ameerika jalgpallimeeskond Tartu Titans lõpetas Balti liiga põhiturniiri täiseduga ning sai sellega poolfinaaliks ja finaaliks koduväljaku eelise. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab kaks hitlugu, Muusikaplaneet. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. LHV panga juht nõuab töötajate kontorisse naasmist, kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv. USA osaleb Soome lõhkeainetehase rajamises. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Poola ettevõte proovis krüptoga Venezuela naftat osta, aga sai suurejooneliselt petta. Eestit mootorikütusega varustav Poola kütusefirma Orlen püüdis olla aastaid tagasi kaval ja osta Venezuela naftat. Et valdavalt sanktsioonide all olevasse riiki raha läbi pangandussüsteemi üle kanda ei saa, prooviti vahendajate kaudu tehingut teha ja krüptos maksta, kuid see tehing läks ettevõttele kalliks maksma. Jüri Saar kollektiivselt radikaliseerunud Vene maailm käivitub koeravile tüüpi signaalide peale. Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. Sortir Paris. Igonen tegi tabeliliidri vastu 7 tõrjet, millest jäi ikka väheks. Hispaania rajab Seutas migrantidele kuni 1000 majutuskohta. Hispaania peaminister Pedro Sánchez ütles, et Seutasse rajatakse migrantidele kuni 1000 majutuskohta ning tunnistas, et kriis võib kesta aasta lõpuni. Grammyle nomineeritud Austraalia artist Riiks naaseb kevadel Tallinna Muusikaplaneet. Otseülekanne. Eesti rahvusmeeskoor. Tundra Vesper 2026. Jupiter. Viimsi võõrustab teises voorus Viljandit, midagi lihtsalt ei oota. Sellel nädalal toimub meeste käsipalli meistriliigas kolm kohtumist, kui mõõtu võtavad ehk Viimsi Alexela, Viljandi HC Leonhard Weiss, HC Kehra Horizon Pulp ja Paper, Põlva Serviti ning SK Tapa ja Tallinna Mistra. Loodetud Vene ostjaskond kadus. Mullu valminud Narva uus kortermaja on endiselt peaaegu tühi. Universumi tahtel sündinud armastus, Grete Lille ja võrkpallikoondislase Märt Tammearu lugu. Nii nagu pool Eesti võrkpallikoondisest, on esimest korda EM-finaalturniiril koha peal ka meeskonna liidri Märt Tammearu kihlatu Grete Lill, kellel on möödunud hooajast all hulk huvitavaid kogemusi Jaapanist. Näiteks üllatas Lille kohalik fännikultuur, mis ületas kohati normaalsuse piire. Saksa partei AfD arvates on Ukraina toetamine hullus ja teist maailmasõda alustas Poola. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. 81-aastane Helen Mirren paljastas oma hea vormi saladuse, seda tuleb teha iga päev. Kuidas püsida 81-aastaselt elujõulise ja säravana? Näitlejanna Helen Mirren tunnistas hiljuti, et erinevalt paljudest eakaaslastest väldib ta arstivisiite ja otsib tervisenõu tehisintellektilt. Kuigi tohtritest hoiab staar eemale, on tal üks raudne tervisereegel, mida ta on jälginud juba 60 aastat. Hiina kommunistid on sihikule võtnud USA andmekeskused. Ovechkin läks ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi, sport. Teisipäeva varahommikul Leedus alla tulistatud droon kandis lõhkelaengut, teatas kaitseministeeriumi.

0: Ter Robertas Kaunas. Tekno parade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid, siin on kõik, mida teadma peab, sortir u Paris. Aasiast interneti teel tellitud kauba maht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistikaahelate muutumine, mis tõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes. Suurbritannia viimase aja säravaim trummpass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek, Muusikaplaneet. Igavene teine Evans lasi jälitajad lähemale, Toyota tuli maailmameistriks. Saksa kantsler, meie ees on otsustavad nädalad või kuud, mis võivad määrata Euroopa saatuse. Jumalik valgus Saint Eustachil, kunstiline installatsioon valgustab Pariisi kiriku fassaadi nišše. Sortir Paris. Estonia läheb Tallinna vastu kohtusse. Rahvusooper Estonia vaidlustab kohtus Tallinna linnaplaneerimise ameti otsuse, millega keelduti andmast muinsuskaitse eritingimusi juurdeehitise rajamiseks uue turuplatsile. Venemaa on muutumas aina ohtlikumaks. Fotokollaaž Ali Fahimi Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades ja astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral kolm kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. Kolm aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonnamõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalikke mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönnud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid. Kohvi sai poodidest uskumatult soodsa hinnaga. Kohvi võis poest saada väga soodsa hinnaga. Siiski on tegu sooduspakkumistega, kus oma rolli mängis ka langenud maailmaturu hind. Paljud inimesed on mõne aasta jooksul olukorraga nii palju kohanenud, et iga hinna eest kohvi ei osta. Ostetakse siis, kui kohv on odav, mitte alles siis, kui kohv on juba otsas. Ukraina president ütles, et tema lennukit on üritatud viimastel nädalatel mitu korda rünnata. USA kinnitas, et on paigutanud relvi kosmosesse. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Ördi maastikud ja Urbi interjöörid, Vernissagi galeriis avati uus ühisnäitus. Vernissage kunstigaleriis on nüüd avatud maalikunstnike Liisi Ördi ja Martin Urbi ühisnäitus Nägemus. Kohad, mis toob kokku kahe kunstniku erinevad vaated ruumile, loodusele ja inimese suhtele ümbritsevaga.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et kolm inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipoiss vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Algul läks kõndides, pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Kõht lahti. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast

0: Ast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli?
1: Õu köha.
0: Vastus, mida andsid?
1: Õu purgeeni.
0: Vastus, mida tema tegi?
1: Õu
0: midagi istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
2: Eesti U-16 jäähokikoondis sai Soome meistrivõistlustel esimese võidu sport. NBA juht ühine rinne Euroliigaga oleks Euroopa korvpalli jaoks parim. NBA komissar pidas liiga juhtnõukogu koosolekul pressikonverentsi, milles rääkis soovis teha Euroopas koostööd olemasoleva Euroliigaga. Alaege kilpnäärme põletiku vereanalüüsi tulemused ajajoon kantesti ai blood test analyzer. Ai kasutamine kasvab Eestis jõudsalt. Aga milline tööriist on number üks? Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Putini partei reklaamis osalenud Ovechkini klubi selgitas olukorda, hokilegend mõistis venelase hukka. Põhja-Ameerika jäähokilooga NHL-i ajaloo parim väravakütt Aleksandr Ovechkin väidab, et hoiab poliitikast eemale. Nüüd astus venelane üles Vladimir Putinit toetava võimupartei valimisreklaamis. Väravasadu Milanos. Interi täisedu jätkus 8 tabamust tunnistanud kohtumises. Vene välisministeerium hoiatas Soomet. Eesti-Läti korvpalliliigas mängiv Keila Basket teatas teisipäeval, et on sõlminud lepingu ameeriklases tagamängija Seth Chargoisiga. Coutinho liitus Santoses vana sõbra Neymariga. Brasiilia jalgpallihiid Santos FC teatas teisipäeval, et meeskonnaga on liitunud endine Liverpooli, Barcelona ja Müncheni Bayerni ründemängija Philippe Coutinho. Kurtinaitis lahkub lõplikult Leedu koondise eesotsast. Leedu korvpalliliit teatas teisipäeval, et meeste koondise senine peatreener Rimas Kurtinaitis paneb ameti maha. Saatse saapa ümbersõidutee valmib oktoobris. Märul Tallinna-Helsingi laeval arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega. Eestlane hakkab kevadest juhtima Euroopa sumot. Euroopa Sumo Föderatsioonis EFS vahetub tuleval aastal president. Alates järgmise aasta maikuust saab uueks presidendiks endine profisumotor ja praegune Eesti Sumoliidu president Kaido Höövelson ehk Paruto. Hollandi rongiliiklus seiskus võimaliku sabotaaži tõttu. Hollandi politsei uurib võimaliku sabotaaži, mille tõttu seiskus teisipäeva hommikul suur osa riigi raudteeliiklusest. Iraani sõjakarm hind USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. Emajõe maratoni põhidistantsil hõivasid piedestaali sõudjad. 44. Emajõe maratonil sai möödunud laupäeval kolmel distantsil tulemuse kirja 170 osalejat 112 paatkonnas. Põhidistantsil hõivasid kogu esikolmiku sõudjad, võidu teenis Uku Siim Timmusk. Venemaa peab krüptovaluutat rahalise suveräänsuse peamiseks ohuks. Tokiost Okinawani Paruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. Saudi Araabia lubas vastata Huthi mässuliste rünnakutele. Saudi Araabia lubas teisipäeval vastata Jeemeni Huthide rünnakutele, kui Iraani toetatud võitlejad haavasid kuningriigis ballistiliste rakettide ja droonidega korraldatud rünnakus 13 inimest. Kuuram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu sport. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Venelased kasutasid tehisaru küberrünnakutes Huthid relvasüsteemide arendamiseks. Tehisaru ettevõtte Anthropiku eelmisel nädalal avaldatud ohuluurest selgus, et venelased kasutasid ettevõtte tehisarumudelit Claude küberrünnakutes ning Jeemeni Huthi mässulised üritasid sellega koodida kaugjuhitavate rakettide juhtimissüsteeme. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 16-17 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 9-15 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 14-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m.
1: Järgmiseks üks nali. Kallis, käi poes ära. Aga mu kullake, väljas on selline vihm, et hea peremees ei aja koeragi välja. Heldeke, mine siis ilma koerata.
0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid. Kaklus Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodi krammis autot ja vehkis rusikatega. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Kellest saab järgmine minister? Poliitikakurud ennustavad Sutti mantlipärijat. Tallinna ülevaade eestikeelsele õppele üleminekust. Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante tutvustab kolmapäeval eestikeelsele õppele ülemineku raportit 2025 jagatud 26. Õppeaasta kohta. Algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. El pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult 7 päeva võrra. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Kode 9. Ukraina saati Soomele valgevenelaste olümpiastaadionil võõrustamise tõttu noodi. Ukraina alustas Donetski oblastis vastu pealetungi. Eda-Liis Kand räägib, kus tuleb tema lõputu energia, ei saa ära närtsida. Kas sa arvad, et sinu sõnumid on WhatsApp keegi ei loe? Saksa politsei leidis üllatavalt lihtsa viisi, letems te maplem. 22-aastane endine naisjalgpallur asus juhendama meesteklubi. Türgi jalgpalliklubi Turgutluspor usaldas esindusmeeskonna peatreeneri töö 22-aastasele Zeynep Mestanile, kellest sai klubi ajaloo esimene naine, kes on meeste võistkonda juhendanud. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. USA kongressi eelarveamet, Iraani sõda on läinud maksma 38 miljardit.
2: Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus.
0: Tagasilöök, Ukraina katsed tõrjuda Vene uusi reaktiivdroone ebaõnnestusid. Selgus, mis rahvuses turistid on kõige viisakamad. Kes on aga kõige heldemad jootraha andma? Antropiku üleskutse aeglustada, kas ohutus saab AI võidujooksu pidurdada, loovutamata liidripositsiooni. Gramo alustab järkjärgulist üleminekut poels rentali kaubamärgile. Skandinaavia ja Baltimaade juhtiv rendiettevõtte Gramo teatas, et alustab mitmeaastast üleminekut poels rentali kaubamärgile. Gramo sai poels Kroopi osaks juba 6 aastat tagasi ja selle tulemusel tekkis üks Euroopa suuremaid seadmete ning masinate rendiettevõtteid. Paremäärmuslastega liidu loonud koalitsioon on Rootsis valimisi kaotamas. Mladi ülistamise tõttu on kaalul Serbia tulevik Euroopa Liidus, EP Group in the European Parliament. Kurtinaitis astus Leedu koondise peatreeneri kohalt tagasi. Võrkpalli EM, Soome võitis Hollandit otsustavas keimis. TÜKS-ES toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud Moesho ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgav aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Arvatav roolijoodik vehkis rusikatega. Harri Tiido, suure raha suured mured. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all ülirikaste suurejoonelised plaanid. Tõeliselt rikkad vaatavad ise, kus ja mida lasta rajada, et muu seltskonnaga mitte seguneda, märgib Tiido. Mis on Saudide idalääne torujuhe ja miks ta maailma naftaturgu raputab? Saudi Araabia kiirustab korda tegema kriitilist naftajuhet, mis läinud nädalal droonirünnakute tõttu kinni läks. Katkestus ähvardab jätta maailmaturud ilma järjekordsest suuremast toornaftaallikast.

0: AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogia aktsiad kõikuma, SoftBank kukkus 13%. Rikaste topi võitjal peitub portfellis teisigi suurte äride investeeringuid. Äripäeva rikaste top hindab investor Jaan Tallinna vara 1,03 miljardile eurole, mis tõstab ta pika puuga edetabeli esikohale. Esmakordselt arvestab Äripäev Tallinna osalust USA tehisintellekti firmas Anthropic, kuid suur potentsiaal peitub ka teistes investeeringutes. Hiina nimetas jutte tehisaru ohtudest paanika õhutamiseks. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. USA naftatöösturid hoiatavad, et Hormuzi väina pikaajaline sulgemine on toonud kaasa ülemaailmse kütusekriisi.
1: USA saatkonna avalikud sõnumid, Ukraina on unustatud, NATO tagaplaanil.
0: Velko kasvatas kindla võiduga edu, Laasner jõudis ümmarguse arvuni. Tasuta etendus Mamma lood tõi Pilistvere rahvamaja Pilgeni publikut täis. Pühapäeval kogunes Pilistvere rahvamaja ligi 300 teatrisõpra vaatama Margus Tabori etendust Mamma lood. Ühtlasi tähistati vanavanemate päeva. Mikhal, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Real, Villarreal, kas ka Barcelona? Betis jättis mulluse medalisatsi taas tühjade kätega. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Euroopameelne enamus Europarlamendis mureneb. See võib juhtuda ka komisjonis ja liikmesriikide vahel. Norra peatreener jättis 5 M-koondise mängijat rahvuste liiga kohtumistest välja. Norra jalgpallikoondise peatreener Stale Solbakken teeb suvel, mil mänginud meeskonna koosseisus rahvuste liiga kohtumisteks muudatusi. Täna tasub rutiinist välja astuda ja võimalustest kinni haarata.
1: Trump kritiseeris Google'i kava rajada Soome andmekeskused.
0: Tallinn Fringe festival jõuab viimasesse nädalasse. Tallinn Fringe festivali viimane nädal on kätte jõudnud. Festivali 10. Juubeliaastal toimuvad üle Tallinna tänavuse aasta viimased etteasted kuni ülehomseni, mille seast leiab komöödiat, teatrit, muusikat, tantsu, tsirkust, kabareed ja palju muud. Vene allikate teatel hukkus Ukrainas Vene kindral. Töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse järgmiseks aastaks samaks, kuid langetada maksemäära 2028. aastast. Rahandusministeerium pole viimasega nõus. Milline on Luminori panga sügisene majandusprognoos? Kolmapäeval tutvustab Luminori peaökonomist Lenno Uusküla panga värsket sügisprognoosi. Trumpi poja sponsor Umar Kremljov on Vene jõustruktuuridega tihedalt seotud endine kriminaal. Üks tablett, kaks lahendust, levinud ravim vähendab nii luumurdude kui dementsuse riski. Üle 120,000 eaka inimese terviseandmeid hõlmanud teadustöö näitab, et laialt kasutatavad luuhõrenemise ravimid vähendavad oluliselt riski haigestuda Alzheimeri tõppe ja teistesse dementsuse vormidesse. Tegu on paljulubava avastusega, mis võib pakkuda soodsat ja lihtsat viisi raske ajuhaiguse ennetamiseks. USA Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõuga on probleem, demokraadid ei taha toetada Trumpi volituste laiendamist. Päeva pilapilt Ukraina abistamise sildi all röövitakse rahvast paljaks. Madridi Real lõi käed Hornetsis ja Lakersis mänginud tagamehega. Rikik lükkas Tataseli lepituspakkumise tagasi. Tatasel saatis valitsusele, osale Riigikogu liikmetele ja riigikaitseinvesteeringute keskusele kirja, kus pakub, et erimeelsuste lahendamiseks võiks luua ühise töögrupi. Riigikaitseinvesteeringute keskus, RKIK, ütles, et selleks on liiga hilja. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. Riigikassa juht, riigivõlakirjad on kõige madalama riskiga investeering Eestis. Teist rallit järjest ebaõnnestunud katsuta, võtan asju liiga isiklikult.
2: Järgmiseks üks nali. Tallinna bussis küsib turist, kas see sõidab vanalinna. Juht, sõidab küll, aga uksed peavad kinni olema.
0: Malluka ja Brigitte Susanne Hundi kohtuvaidlus jätkus. Blogija Mallu Marianne Treiman Legranti ja Brigitte Susanne Hundi kohtuvaidlus jõudis järgmise istungini. Kumbki asjaosalistest istungile kohale ei tulnud.
1: Eesti tarkvarafirma toel turule sisenenud Hiina autotootja on müünud Poolas üle 10 000 sõiduki.

0: Poola välisminister, NATO võiks Ukraina õhuruumis Vene rakette ja droone alla tulistada. Elajannad toovad lavale lähisuhtevägivalla eritahud. Sõja ülevaade 1666. Päev alanud on lahingud Ukraina rindelinna pärast. LHV sulgeb kliendikontorid Tartus ja Pärnus, tuues põhjuseks klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuva vähenemise. Esikohal debüteerib Silver Sepa ja Kristiina Ehini Jaagu mälestuseks Muusikaplaneet. Ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur teeb poliitilise avalduse. USA publikut kurvastanud Zverev ei saanud esimese hooga arugi, et on võitnud karjääri teise slämi tiitli. Eesti tahab Veneetsia biennaali uues komitees takistada Venemaa osalemist. Suri hiljuti Putinile rõõmusõnumi viinud kindral. Trump saab uue võimaluse Venemaa üle võimu näidata. Soome doktori väitekiri, ajateenistus võib riskirühma noormeeste tervist parandada. Pärandipäevad, külastage Iirimaa saatkonda, Preteuli Hotel Paris, Sortir au Paris. Kreiskala näeb, et USA krüptovaluutapoliitika on küpsemas, hoolimata Clarity projekti tagasilöögist. Venemaa valmistab Balti riikide naabruses ette haiglakohti haavatud sõduritele. Julgeolekuohud NATO piiridel sagenevad, kuid otsesest sõjaohust märke ei nähta. Ovechkin läks ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi. Jäähoki suurkuju Aleksandr Ovechkin lõi kaasa Venemaa võimuerakonna ühtse Venemaa valimisreklaamis. USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani postiteel valimise piiramiseks. Euroopas käib keskpanga juhtrollide üle toolide mäng. President Christine Lagarde plaanib lahkuda, vaba on veel kaks kohta keskpanga tipus. Reporteritund. Venemaa infosõda 2026. Jupiter. Pärnu kolledž 30. Kirjutusmasinas tehisaruni. Meil on olnud suur võimalus, õnn ja rõõm olla Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppejõud alates selle algusest aastakümneid tagasi, isegi veidike kauem, õpetasime mõlemad juba kolledži eelkäijaks kujunenud Pärnu majanduskoolis. Stockmanni kaubamaja Tallinnas tõmbab kaubanduspinda koomale. Stockmanni kaubamaja neljandat korrust ootab ümberehitus, seniste kaubanduspindade asemel tuleb sinna ööpäev ringi avatud spordiklubi. Stockmanni Tallinna kaubamaja direktori Priit Petersoni sõnul jäävad kõik nende tootekategooriad alles, kuid osakonnad paigutatakse kompaktsemalt. Priit sai võitis Rootsi kardivõistluse teist aastat järjest sport. Ministeerium alustas koondamistega, kuid suuremad kärped võivad alles ees seista. Regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas möödunud nädala lõpus kolmele töötajale, et nende töösuhe lõpeb septembri lõpu seisuga. Millised personalikärped valitsemissektoris aga veel ees seisavad, seda ei osatud rahandusministeeriumis praegu veel öelda. Hiina tõrjus Anthropicu juhi üleskutse pidurdada AI võidujooksu. See oli sekundite küsimus. Liis Sinitam päästis merele triivinud lapsed, nüüd saab ta vapruse eest aumärgi. Teisipäevases Ringvaates käis külas Liis Sinitam, kelle vaprus aitas päästa merel ohtu sattunud laste elu. Homme saab ta oma teo eest päästeteenistuse aumärgi. Stuudios meenutas Sinitam sündmust, mis algas tavapärase rannapäevana, kuid muutus mõne hetkega eluohtlikuks olukorraks. Tema lugu tuletab valusalt meelde, kui kiiresti võivad tuul ja meri inimese hätta jätta ning miks ei tohiks päästevarustust kunagi alahinnata. Ajalooline hetk, Ühendkuningriik laguneb laiali. Martin Herem, proovige mind sundida. Ma ei kommenteeri seda. Miks tõi Putin tagasi nõukogude aegse mammutlaeva ja kui palju ebameeldivusi tekitakse NATOle? Hiina liider Xi haarab elegantselt ülemvõimu riikides, kust USA välja tõmbub. Stubb, Trump on NATOle väga hea olnud. Õigusriik on Eesti kaitsmise põhjus, piir ja lõppeesmärk. Venemaa on Eesti jaoks muuhulgas geograafiline paratamatus ja tema tekitatava survega tuleb elada. Seetõttu on oluline teadvustada ja mõista ka sealt lähtuvaid ohuvektoreid, kirjutab põhimõttekoja eestvedaja ja poliitikateadlane Ott Lumi.
1: Sinistunistust jahtiv Flora järelkasv võtab eurosarjas mõõtu Fääri saarte tipult. Venemaa tervitab Trumpi ideed energiasektori vaherahust Ukrainaga.

0: Teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinikke. Alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir Paris.
1: Michal, Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tuumaheidutusega liitumiseks.
0: Noortekeskus otsib ikka uut kodu ja selle juht lahkub ametist. Viljandi noortekeskuse aastaid kestnud ruumimurele pole endiselt lahendust, ükski seni kaalutud variant pole sobinud ja vähemalt aasta lõpuni jätkub töö lennukitehases. Samal ajal lahkub enam kui 1-0 aastat keskust juhtinud Ege Enok ametist põhjendusega, et teadmatus on keskuse töötajaid väsitanud ning hakanud mõjutama ka noori. Saksa õhuväebaasi lähedale kukkus lõhkeainega droon. Martin Helme Õhtulehele, muutused toimuvad meie silme all, küsimus on selles, kui traagiline see saab olema. Käsipalli meistriliigas proovib Viimsi kodusaalis Viljandit hammustada. Käsipalli Eesti meeste meistriliiga teine. Voorus kohtub HT Viimsi Alexela kodusaalis Viljandi HC Leonhard Weiss meeskonnaga. Postimees näitab kohtumist otseülekandes. Luminori sügisprognoos, Eesti majandus on taas kasvulainel, inimeste ostujõud paraneb. Eesti majandus on pöördunud kasvule ning lähiaastate väljavaade on varasemast positiivsem, ehkki mitte küll meie potentsiaalile ja lootustele vastav. Luminori värske sügisprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus tänavu 2% ja järgmisel aastal 3%, samal ajal kui hinnakasv püsib mõõdukas ning palgakasv jätkab inimeste ostujõu parandamist. Kino Eiffeli torni juures, veel vaid mõned päevad, et püüda saada koha 9 projektsioonile, Sortir Paris. Blogi 1666. Sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kavandab raskeid otsuseid eelarve puudujäägi vähendamiseks. Kaido Höövelsonist ehk Barutost saab järgmise aasta mais Euroopa Sumoföderatsiooni uus president. Seni jätkab ametis organisatsiooni praegune juht. Erkki Koortaani kopteri tulistamine Läänemerel näitab, Venemaa testib ja NATO peab vastust karmistama. Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud. Soome ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Ukraina saatkond Soomes saatis seoses Helsingis toimuva jalgpallikohtumisega põhjanaabrite välisministeeriumile diplomaatilise noodi. Soome teenis kodusel EM-turniiril Hollandi üle võidu sport. Indias rebis vaateratas noorel naisel juuksed peast NB. Nõrganärvilistele mitte soovitav. USA vasak ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest. Eraettevõtjad ei saa aru, miks riik busse ostab. Bussiettevõtted ei saa aru, miks on riik ostmas uus gaasi- ja elektribusse, kui ettevõtetel on endal bussid olemas ning otsest vajadust neid riigi käest saada pole. Ministeeriumi hinnangul aitab see muu hulgas kaasa liinikilomeetri hinna vähenemisele. Võim vahetub. Rootsi parlamendi valimised kujunesid äärmiselt tasavägiseks heitluseks. Üks küla tahab migrantide pärast Ühendkuningriigist välja astuda. Kauges külas Oxfordshire'is on 14. Sajandist pärit kirik, pisike kultuurimaja ja kummalised pilliroukatused. Pubi puudub. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Põhja-Makedoonia naaseb pärast 4 aasta pikkust pausi taas Eurovisioni lauluvõistlusele. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Valitsus leppis kokku järgmise perioodi eurotoetuste esialgse jaotuse. Valitsus leppis kokku esmase ettepaneku, kuidas jaotada järgmisest Euroopa Liidu pikaajalisest eelarvest Eesti arengusse panustavad toetused. Otsuse järgi tuleb majanduse konkurentsivõime kõrval Euroopa Liidu toetusi senisest enam rakendada Eesti julgeoleku hüvanguks. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Eksperdid energiavaherahu Ukraina ja Venemaa vahel nafta hinda ei langeta. USA president Donald Trump teatas, et Kiiev ja Moskva nõustusid vastastikku peatama rünnakud energiataristu objektide vastu. Ameerika presidendi sõnul peaks see kaasa tooma naftatoodete, sealhulgas diislikütuse, hindade languse. Eksperdid ei usu, et nii läheb. Turg ootab USA-s esimest intressitõusu 3 aasta jooksul. Teisipäeval algas Föderaalreservi avatud turukomitee septembrikuine kohtumine, mille tulemused saavad teatavaks täna õhtul ning turuosalised ootavad tänase

rahapoliitika suunamuutust. Kui naaberriik kahjustab Narva veehoidla tammi, on asi selge. Aga kui seda teeb mõni kohalik ökoaktivist? Kuna julgeoleku keskkond on juba tõsiselt muutunud ning ilmselgelt pole see muutuste laine veel lõppenud, on taolised ülevaated mõtisklused nagu Jüri Saare mõttepaber Venemaast lähtuvad hübriidohud Eesti sisejulgeolekule igati tänuväärsed ja teretulnud, kirjutab politoloog Karmo Tüür. Budanov, sõja lõpp otsustatakse sõjaväljal ja praegu jaksab Venemaa.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Miks kalkulaator ei naera? Sest ta võtab kõik liiga täpselt.
0: Venemaa on muutumas aina ohtlikumaks. Eestlane hakkab kevadest juhtima Euroopa sumot. Euroopa Sumo Föderatsioonis EFS vahetub tuleval aastal president. Alates järgmise aasta maikuust saab uueks presidendiks endine profisumotor ja praegune Eesti Sumoliidu president Kaido Höövelson ehk Baruto. Martin Herem, proovige mind sundida. Ma ei kommenteeri seda. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Lionel Messi teeb oma viimase koondise mängu oktoobris. Vene välisministeerium hoiatas Soomet. Sõda Iraaniga on eelmise kuu seisuga läinud USA-le maksma ligikaudu 38 miljardit dollarit, teatas teisipäeval kongressi sõltumatu eelarveamet, CBO, märkides, et konflikti venides võib kulu iga kuuga miljardite dollarite võrra suureneda. Morningstar, 1-0 alahinnatud aktsiat, kuhu praegu investeerida. Analüüsimaja Morningstar tõi esile 10 kvaliteetset ettevõtet, mille aktsiad kauplevad oluliselt alla analüütikute õiglase väärtuse hinnangu. Suurim allahindlus ulatub 48% juurde. Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve? Sport. Eksperdid.
2: AirBaltic.
0: Võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma
2: AirBaltic
0: üritab USA's pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid kümnendik, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral kui üldse. Kreiskale näeb, et USA krüptovaluutapoliitika on küpsemas, hoolimata Clarity projekti tagasilöögist. USA kehtestas Venemaa pangale VTB uued sanktsioonid. Virves on WRC2 MM-tiitli lävel, mõistlik sõit võiks selle Sardiinias tagada. Rallisõitja Robert Virves naasis Chiilist WRC2 arvestuse teise kohaga. Tiitli kindlustamine järgmisel MM-rallil Itaalias on käega katsutav. Kulahallat, kaasaegses mi kunstinäitus Soome instituutis, Sortir u Paris.
3: Hiina liider gümnasi haarab elegantselt ülemvõimu riikides, kust USA välja tõmbub.
0: Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Quantum Systemsi uute meredroonide silmad toodeti Eestis. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Ukraina droonisõja ühe juhi uued ambitsioonid. Üks tablett, kaks lahendust, levinud ravim vähendab nii luumurdude kui dementsuse riski. Üle 120 000 eaka inimese terviseandmetel põhinev teadustöö näitab, et laialt kasutatavad luuhõrenemisravimid vähendavad märgatavalt Alzheimeri tõppe ja teistesse dementsuse vormidesse haigestumise riski. Tegu on paljulubava avastusega, mis võib pakkuda soodsat ja lihtsat viisi raske ajuhaiguse ennetamiseks. USA Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõuga on probleem, demokraadid ei taha toetada Trumpi volituste laiendamist. Real, Villarreal, kas ka Barcelona? Betis jättis mulluse medalisatsi taas tühjade kätega. USA kinnitas, et on paigutanud relvi kosmosesse. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar, Letems Them Applem. Kunagised staarid nõjuvad botoksi ajastul jälle. Koos esimeste kollaste lehtede ja kargete hommikutega annavad saabuvast hingedeajast märku ka kinokavad. Kui paar aastat tagasi puhuti Halloweeni eel uus elu sisse Mardikamahla filmile, siis sel aastal on filmitööstusel välja pakkuda paarkümmend aastat tagasi hitti igapäevane nõiakunst teine osa. Ministeeriumi sõnul võlakirjade laenu tagasimaksmine probleeme ei tekita. Kolmapäeval saabub Eesti kaheaastaste 3,3%-se tootlusega riigivõlakirjade lunastamistähtaeg. Inimesed laenasid riigile 200 miljonit eurot ning saavad selle raha nüüd tagasi. Tegu on seni ainsa otse ja investoritele suunatud riigivõlakirja emissiooniga. Uut sarnast võlakirja riik niipea välja lasta ei plaani. Madridi Real lõi käed Hornetsis ja Lakersis mänginud tagamehega. Streik jääb ära, Kihnu veeteed ja meremehed saavutasid kokkuleppe. Veel nädal tagasi valmistusid AS-i Kihnu veeteed laevapered tähtajatuks streigiks, mis ähvardas häirida või katkestada liikluse mitmel laevaliinil mandri ja väikesaarte vahel. Nüüdseks on streigioht maas. Kardisportlane Priit Sei võitis teist aastat järjest Rootsis Torabris võistluse. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgavaasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Zelenski sõnul ei piirduks Putin ainult osaga Ukrainast. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Venemaa ründas Ukrainas drooniga bussi, milles hukkus 5 inimest. Brigitte Susanne Hundi esindaja avaldab, kui palju kohtulahing mallukaga maksma on läinud, me oleme nõus ka nulliga laiali minema. Brigitte Susanne Hundi mallu Marianne Treimanni kohtuvaidlus jätkus tänapärast ligi aasta pikkust pausi. Kui inimesel midagi asjalikku öelda ei ole, tuleks jätta ütlemata, leiab Brigitte Susanne Hundi esindaja Kennet Rivis. Ta avaldab ka kohtu pakutud kompromissi, me oleme nõus, et lõpetame ära ja lähme laiali. Kuula pikemalt videointervjuust. Ta juba saadab pilte. Magava naise vägistanud mehe kriminaalasja arutamine päädis kohtusaalis tulise meediatüliga. Ermes Kirsimäe vägistamissüüdistuse arutamine ei saanud kolmapäeval Harju maakohtus veel alatagi, kui kohtusaalis puhkes vaidlus ajakirjanike kohalolu ja tehtud fotode üle. Proua Pähklemäe, te pole ju esimest korda kohtus, pidi kohtunik kogenud kaitsele meelde tuletama. Sõja ülevaade 1666. Päev alanud on lahingud Ukraina rindelinna pärast. Venemaa valmistab Balti riikide naabruses ette haiglakohti haavatud sõduritele. Samsungi tulevik luuakse Jaapanis. Ettevõte avas seal kümnete miljardite väärtuses labori. Rikaste topi toimetaja, tippu jõudmiseks tuleb minna rahvusvaheliseks. Äripäeva rikaste topi tipust leiab tehnoloogia ja finantsvaldkonna ettevõtjaid, kes on oma tegevusega kõvasti laienenud välisturgudel, rääkis edetabeli toimetaja Ken Rohelaan. Hiina kommunistid on sihikule võtnud USA andmekeskused. Erkki Koort, väikese üksuse tasemel on Venemaa olnud kogu aeg valmis. Erkki Koort Taani kopteri tulistamine Läänemerel näitab, Venemaa testib ja NATO peab vastust karmistama.
3: Hallad kiilide tiivasahin ja suitsupääsukeste madallennud ehk päikesetõus jõe ääres paljastab suure muutuse. Pärast arvukaid vihmaküllaseid päevi on suisalust, et septembrisse mahub ka kuivemaid ja päikseküllasemaid hetki, mis meenutavad pigem suve kui sügist. Seda muidugi siis, kui pöörata pilk ära jalakatelt, mis agaralt tuulevaikuseski lehti langetavad või kaskedelt, mis aina tarmukamalt kolletuvad. Õhtutel aga, kui päike aegamisi puude taha peitu poeb ja kuklale nende vari langeb, on tunda sügise jahedust. Öödki pole enam särgiväel uudistamiseks.
0: Aasiast interneti teel tellitud kauba maht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistikaahelate muutumine, mis tõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes.
1: Järgmiseks üks nali. Kaks kivirannas. Üks, laine võtab mind. Teine, mind võtab tuul. Mõlemad jäävad paigale.
0: Soome koondise mäng Helsingis Valgevenega ajas Ukrainal harja punaseks. Soome jalgpallikoondis kohtub sel kuul rahvuste liiga raames Helsingis Valgevenega, mis on pahandanud aga Ukrainat. Tehisintellekt poes, kuidas vähendada vargusi ja juhtida varusid targemalt. Soome arvamus, tehisaru tappis inimesi. Aega on vaid loetud kuud, kasuta kindlasti riigi pakutud tasuta vähikontrolli. Tänavu on kolmel riiklikul vähisõeluuringul osaletud kokku juba 150-215 korral, kuid 10 000 sihtrühma kuuluvad inimesed ei ole veel arsti juurde jõudnud. Tervisekassa tuletab meelde, et elupäästvas ja tasuta tervisekontrollis saab osa

0: osaleda veel vaid käesoleva aasta lõpuni. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Poole miljardi dollari plaan, Ronaldo valmistub karjääri suurimaks pöördeks. Jalgpallilegend Cristiano Ronaldo valmistub väidetavalt juba eluks pärast mängija karjääri. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5AI aktsiad langusse. Venelased kasutasid tehisaru küberrünnakutes Hutid relvasüsteemide arendamiseks. Tehisaru ettevõtte Anthropicu eelmisel nädalal avaldatud ohuluurest selgus, et venelased kasutasid ettevõtte tehisaru mudelit Claude küberrünnakutes ning Jeemeni Huti mässulised üritasid sellega koodida kaugjuhitavate rakettide juhtimissüsteeme. 22-aastane endine naisjalgpallur asus juhendama meesteklubi. Türgi jalgpalliklubi Turgutluspor usaldas esindusmeeskonna peatreeneri töö 22-aastasele Zeynep Mestanile, kelles sai klubi ajaloo esimene naine, kes on meeste võistkonda juhendanud. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Põhja-Makedoonia naaseb pärast 4 aasta pikkust pausi taas Eurovisioni lauluvõistlusele. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse.
1: LHV kutsub töötajad tagasi kontorisse tööle. LHV pangajuht Erki Kilu teatas sellel nädalal töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele, kirjutab. Venema tervitab Trumpi ideed energiasektori vaherahust Ukrainaga.
0: Hokkilegend kritiseeris teravalt ühtse Venema valimisreklaamis osalenud Ovechkinit. Kaido Höövelsonist ehk Barutost saab järgmise aasta mais Euroopa Sumoföderatsiooni uus president. Seni jätkab ametis organisatsiooni praegune juht. USA naftatööstorid, kütusekriis on käes. USA naftatööstorid hoiatavad, et Hormuzi väina pikaajaline sulgemine on toonud kaasa ülemaailmse kütusekriisi. Võrkpalli EM, Soome võitis Hollandit otsustavas geimis. Priitsei võitis Rootsi kardivõistluse 2. aastat järjest, sport. Kas sa arvad, et sinu sõnumid on WhatsApp keegi ei loe? Saksa politsei leidis üllatavalt lihtsa viisi, letems tem applem. 10-võistluse valitsev olümpiavõitja naaseb 2-aastase pausi järel tartaanile. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid 2 päeva pärast nende koolitee algust. Indrek Lepik, Rootsi valimistel, saab määravaks väga väike hulk hääli. Lennundusluksus on kadumas. Korra elus tuleb see ära proovida. Mugava ja vaikse salongi tõttu reisijate lemmikuks saanud hiigelennuk Airbus A380 kaob lennukiparkidest, sest see kulutab liiga palju kütust. Stockmanni kaubamaja Tallinnas tõmbab kaubanduspinda koomale. Stockmanni kaubamaja 4. korrust ootab ümberehitus, seniste kaubanduspindade asemel tuleb sinna ööpäev ringi avatud spordiklubi. Stockmanni Tallinna kaubamaja direktori Priit Petersoni sõnul jäävad kõik nende tootekategooriad alles, kuid osakonnad paigutatakse kompaktsemalt. Päeva pilapilt Ukraina abistamise sildi all röövitakse rahvast paljaks. Novo muutis nime, minu 15-900-eurone kahjum jäi alles. Novo Nordisk tahab nüüdsest, et kutsuksime teda lihtsalt Novoks. Mina vaatan samal ajal oma kontot ja näen seal midagi märksa raskemini ümber bränditavat, 15-903-eurost kahjumit. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. USA vasak- ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest. USA vasakäärmuslike vaadetega senaator Bernie Sanders ja president Donald Trumpi endine nõunik, paremradikaalsete jõudude üks eestkõnelejaid Steve Bannon hoiatasid teisipäeval mõlemat tehisarust, AI, lähtuvate ohtude eest. Tehnoparade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab, Sortir u Paris. Endine 4. reket pidi 2. aastat järjest hooaja septembris lõpetama. Mullu suvel maailma edetabeli 4. meheks kerkinud Suurbritannia tennisist Jack Draper teatas, et peab ülejäänud hooaja vahele jätma.
1: Rainer S.A.K.S. suri hiljuti Putinile rõõmusõnumi viinud kindral.

0: Trump saab uue võimaluse Venemaa üle võimu näidata.
1: Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Terav pilguheit naiste jälitaja argipäeva. Loomingu raamatukogu on välja andnud Lukas Pärfussi 9 aastat tagasi ilmunud 3. romaani jahikul. Pärfussi näol on tegemist tänapäeva Šveitsi kirjanduse kõige sõnakama dramaturgi, romaanikirjaniku ja esseistiga, kelle terav looming on algatanud Šveitsis palju elavaid diskussioone. Ka värskelt eesti keelde tõlgitud jahikul pole erand, keskendudes peategelase Pilipi 36 tundi kestvale täiesti võõra naise jälitamisele. Ukraina otsib rohtu Venemaa uute ründedroonide vastu. Venemaa võttis kasutusele reaktiivmootoriga ründedroonid, mis valmistavad Ukraina õhutõrjele tõsist peavalu. Ukraina droonitööstus püüab nüüd kiiresti arendada mastoodetavaid püüdurdroone. Koondisega hüvasti jätnud Messi tõmbab Argentina särgi veel korra selga. Jalgpallilegend Lionel Messi tõmbab pärast koondise karjääri lõpetamist veel 9 mänguks Argentina koondise särgi selga, et kodupubliku ees väärikalt hüvasti jätta. Kurtinaitis astus Leedu koondise peatreeneri kohalt tagasi. Huthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Luminori sügisprognoos, Eesti majandus on taas kasvulainel, inimeste ostujõud paraneb. Eesti majandus on pöördunud kasvule ning lähiaastate väljavaade on varasemast positiivsem, ehkki mitte küll meie potentsiaalile ja lootustele vastav. Luminori värske sügisprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus tänavu 2% ja järgmisel aastal 3%, samal ajal kui hinnakasv püsib mõõdukas ning palgakasv jätkab inimeste ostujõu parandamist. Reformierakond nimetab uued ministrikandidaadid kaitse, energia ja majandusportfellidele. Ukraina saatis Soomele valgevenelaste olümpiastaadionil võõrustamise tõttu noodi. Suurbritannia viimase aja säravaim trummpass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek, muusikaplaneet. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi. Esimene Mati Põldre Pärnumaa filmiauhind läheb Mark Soosaarele. Mark Soosaar pälvib Mati Põldre mälestuseks asutatud auhinna kohaliku elu edendamise ja kujutamise eest oma loomingus ning Pärnu ja Pärnumaa maailmakaardile viimise eest. 2M-rallit ebaõnnestunud katsuta, tuleb lihtsalt tugev olla. Chili ralli oli jaapanlasele Takamoto katsutale teine järjestikune ebaõnnestunud võidusõit MN-sarjas.
2: Järgmiseks üks nali. Miks sild ei väsi? Sest ta puhkab 2 kalda peal korraga.
1: Ujumiseks loodud, kuid veekahjusid ei parandata. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. Epika kontsert Parisis 2027 oma tuuriga The Symphonic Synergy, Sortir, Paris. Soome teenis kodusel EM-turniiril Hollandi ülevõidu. Soome ja Holland pidasid Tamperes toimuval võrkpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiril maha pingelise lahingu, kuid võõrustaja suutis kaotusseisust välja tulla ja täiseduga jätkata. Ukraina president ütles, et tema lennukit on üritatud viimastel nädalatel mitu korda rünnata.
0: Toidutööstuse TOP-i tipud näevad taas märke kallima kaubasoovist. Hoolimata tarbija hinnatundlikkusest ja keerulisest majanduskeskkonnast on toidutööstuses näha esimesi märke kallima ehk premiumkauba nõudluse taastumisest.
1: Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Code 9. Täiskasvanute at ei paista alati välja, 7 märki, mida tööl märgata. Täiskasvanutele esineb aktiivsus ja tähelepanu häiret, at hinnanguliselt 5-10% elanikkonnast ning 30-35% inimestest püsivad sümptomid ka täiskasvanujas. Seetõttu on täiskasvanujas diagnoositud või avalduv at töökeskkonnas üha olulisem tegur, millega juhid peavad arvestama. Raul Aron, järgmine palgatõus olgu preemia innovatsiooni eest. Keskmise palga kasv 117 euro võrra on hea uudis, aga järgmiste aastate palgakasvu ei saa ehitada ainult tööjõupuudusele ja palgasurvele, kirjutab Raul Aron. Milline on Luminori panga sügisene majandusprognoos? Kolmapäeval tutvustab Luminori peaökonomist Lenno Uusküla panga värsket sügisprognoosi. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi!

0: Helsingin Sanomat Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Moskva väitel kujutab Prantsuse tuumavihmavari Venemaale ohtu. Venemaa mõistis teisipäeval hukka Prantsusmaa julgeolekualgatuse tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla, nimetades seda hoolimatuks poliitikaks, mis kujutab Moskvale ohtu. Otsisin AI abil projektile nime. Eksperdid ja loovad noored jäid hätta, kolmas grupp muutis aga küsimuse ära. Igonen tegi tabeliliidri vastu 7 tõrjet, millest jäi ikka väheks. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Norra peatreener jättis 5 M-koondise mängijat rahvuste liiga kohtumistest välja. Norra jalgpallikoondise peatreener Stale Solbakken teeb suvel, mil mänginud meeskonna koosseisus rahvuste liiga kohtumisteks muudatusi.
1: Anekdoot, õnnitluskaart riigikogulasele. Riigikogulane saab oma parteikaaslastelt sünnipäevaks õnnitluskaardi, kuhu on kirjutatud.
0: Soome minister tegi ettepaneku sisserännet järsult piirata. Euroopa, ärge kartke Venemaa ähvardusi, vaid astuge neile vastu, EP Group in the European Parliament. Grammile nomineeritud Austraalia artist Riiks naaseb kevadel Tallinna muusikaplaneet. Gazas sai surma 20 inimest, nende seas 5 last. Iisraeli pommitamises kannatada saanud maja Gaza sektoris varises kokku. Rusude all kaotas elu vähemalt 20 inimest, 5 last. LHV sulgeb kliendikontorid Tartus ja Pärnus, tuues põhjuseks klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuva vähenemise. Maaülikooli vilistlaste kokkutulek toob Tartusse tudengiteed meenutama üle 2000 inimese. Sel reedel leiab pärast 5 aastat jälle aset Eesti Maaülikooli EMÜ, endise põllumajandusülikooli EPMÜ ja kunagise põllumajandusakadeemia EPA vilistlaste kokkutulek, mis toob Emajõelinna üle 2000 endise ja praeguse õpilase. Käitumisteadlane pensionireform suunas ühiskonna eri radadele. Käesolevaks aastaks on teise pensionisamba välja võtnud umbes kolmandik sambaomanikest. Majanduskäitumise uurija Heidi Reinsoni sõnul võis nii jätkamis kui ka lahkumisotsus olla pigem emotsionaalne kui kaalutletud ning reformi tegelikud võitjad ja kaotajad selguvad 20-30 aasta pärast. Ukraina droonid tapsid Vene kindrali. Prantsusmaal on vaja mingitel riikliku julgeoleku põhjustel Vene oligar Usmanov sanktsioonide alt vabastada. Eksperdid energiavaherahu Ukraina ja Venemaa vahel nafta hinda ei langeta. USA president Donald Trump teatas, et Kiiev ja Moskva nõustusid vastastikku peatama rünnakud energiataristu objektide vastu. Ameerika presidendi sõnul peaks see kaasa tooma naftatoodete, sealhulgas diislikütuse, hindade languse. Eksperdid ei usu, et nii läheb. Kurtinaitis lahkub lõplikult Leedu koondise eesotsast. Leedu korvpalliliit teatas teisipäeval, et meeste koondise senine peatreener Rimas Kurtinaitis paneb ameti maha. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Miks korsten suitseb? Sest tal on midagi öelda, aga sõnu pole, ainult halli.
1: Eiffeli tornide külastamine, perega avastamiseks kõik, mida vaja teada on, Sortir au Paris. Lidl ja Einride toovad teedele isejuhtivad kaubaveokid. Air Texases, tallase pereäri sai tänu Haalandile üle öö maailma kuulsaks. Texases sai üks aastakümneid tegutsenud pereäri pärast jalgpalli maailmameistrivõistlusi ootamatult ülemaailmse tähelepanu osaliseks. Märul Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodi krammis autot ja vehkis rusikatega. Von der Leyen, Euroopa saab julgeoleku nõukogu. Euroopa komisjoni president rõhutas, et Euroopa vajab iseseisvat otsustusvõimet julgeolekuriskide lahendamiseks. Fotokollaaž Ali Fahimi Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades ja astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral kolm kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. Kolm aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonna mõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalike mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid. Jumalik valgus Saint Eustachil, kunstiline installatsioon valgustab Pariisi kiriku fassaadi nišše. Sortir Paris. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette

0: Igapäevane külaline. Äsjasel patrullsõidul Iiri meres osutas kaptenmajor Maria O'Callaghan oma ekraanil kulgevate lillade joonte võrgule, mis tähistavad allveekaablite asukohti, mille kaudu kulgevad elutähtsad netiteenuste ja pangaülekannete andmed. Saksa õhuväe baasi lähedale kukkus lõhkeainega droon. Antropiku üleskutse aeglustada, kas ohutus saab AI võidujooksu pidurdada, loovutamata liidripositsiooni. Iraani sõjakarm hind USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Universumi tahtel sündinud armastus, Grete Lille ja võrkpallikoondislase Märt Tammearu lugu. Nii nagu pool Eesti võrkpallikoondisest, on esimest korda EM-finaalturniiril koha peal ka meeskonna liidri Märt Tammearu kihlatu Grete Lill, kellel on möödunud hooajast all hulk huvitavaid kogemusi Jaapanist. Näiteks üllatas Lille kohalik fännikultuur, mis ületas kohati normaalsuse piire. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab 2 hitlugu, Muusikaplaneet. Tokios Tokinavani, Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. Paremäärmuslastega liidu loonud koalitsioon on Rootsis valimisi kaotamas. Võim vahetub. Rootsi parlamendi valimised kujunesid äärmiselt tasavägiseks heitluseks. Tamperes elav endine koondislane, Eesti peaks teravamalt mängima. Tamperes on võrkpalli EM-finaalturniiri pealtvaatajate seas mitmeid endisi eest koondislasi. Üks neis on samas linnas elav Ain Pork. Stubb, Trump on NATO-le väga hea olnud. Hooaja eelvaade taas 3 tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. USA raamatukokku tagastati 19. sajandil laenutatud ajakiri. Viivise sissenõudmisest loobunud USA raamatukogu sai viimaks tagasi 132 aasta eest laenutatud ajakirja. Leiti lahusti, millega saab lahustada taaskasutuseks tüütuid plastjäätmeid. Uus taaskasutustehnika võiks aidata lahendada suurt väljakutset, lagundada kõige vastupidavamaid plastitüüpe ilma suurte jäätmehulkade tekkimiseta. Viimsi võõrustab teises voorus Viljandit, midagi lihtsalt ei oota. Sellel nädalal toimub meeste käsipalli meistriliigas 3 kohtumist, kui mõõtu võtavad ehk Viimsi Alexela, Viljandi HC Leonhard Weiss, HC Kehra Horizon Pulp ja Paper, Põlva Serviti ning SK Tapa ja Tallinna Mistra. Koopile liikunud Prisma koondab 67 töötajat. Prisma esitas teate 67 tugiüksuse töötaja koondamiseks, mis moodustab umbes 1,0% ettevõtte kõigist töökohtadest. USA osaleb Soome lõhkeainetehase rajamises. USA publikut kurvastanud Zverev ei saanud esimese hooga arugi, et on võitnud karjääri teise slämmitiitli. Ukraina rahvasaadik lubas Reinsalu peaministriks saades vallandada hulga Eesti tippametnikke. Eesti valitsusvõlakirjadest vabaneb suur rahasumma. Kolmapäeval lõpeb Eesti riigi 2-aastaste võlakirjade tähtaeg. Riik maksab võlakirjaomanikele tagasi võlakirjade nimiväärtuse 200 miljonit eurot ja teeb viimase intressimakse. AI kasutamine kasvab Eestis jõudsalt. Aga milline tööriist on number 1?
1: Eesti tarkvarafirma toel turule sisenenud Hiina autotootja on müünud Poolas üle 10 000 sõiduki.
0: Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinikke, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir Pariis. Kaebused presidendi valimistega, keda häiris kaablivits, keda linnuke, keda lapsega hääletamine. Vabariigi valimiskomisjoni eelmise nädala protokollist selgub, et aktiivseid kodanikke häiris presidendi valimiste Riigikogu voorus väidetav kaablivits koos lapsega hääletamine, hääletusvaliku eksponeerimine ja linnukese tegemine hääletussedelile. Komisjon jättis kõik protestid rahuldamata. Saksa partei AfD arvates on Ukraina toetamine hullus ja teist maailmasõda alustas Poola. Väravasadu Milanos. Interi täisedu jätkus 8 tabamust tunnistanud kohtumises.
1: Zelenski sõnul on Venemaa viimastel nädalatel üritanud tema lennukit 2 korda droonidega rünnata.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-19 kraadi.

0: 15 kraadi, öösel nõrk hoogvih, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Selgus, mis rahvuses turistid on kõige viisakamad. Kes on aga kõige heldemad jootraha andma? ETV esimese stuudios on täna Kaitseministeeriumi haldusalas ilmnenud segadusi kommenteerimas ministeeriumi endine kantsler Kusti Salm. Uue ministri kapist pudenes ootamatu äriside, ühine firma Johanna-Maria Lehtmega kustutati äsja registrist. Poliitik Peeter Ernits juhib ühismeedias tähelepanu, et värsket majandus- ja tööstusministrit Liina Vahtrast ning annetuste omastamise süüdistatavat Johanna-Maria Lehtmet ühendas aastaid ühine ettevõte. Firma kustutati äriregistrist vaid mõni päev enne Vahtrase ministriks saamise teatavaks tegemist. Registriandmed näitavad siiski, et ettevõtte likvideerimist alustati juba 3 aastat tagasi alguses.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaisa õpetas lapselast kartulit võtma. Laps küsis, miks maa all on toit. Vanaisa, sellepärast, et hea asi ei pea silma riivama, ta tuleb kätte tööga.
0: USA demokraadid tahavad teada, miks rahastas Vene oligarh Trump juuniori pulma. USA kongressi demokraadid algatasid uurimise teadete asjus, mille kohaselt maksis Venemaa oligarh president Donald Trumpi vanima poja selle aasta mais peetud pulmapeo korraldamise toetuseks $100,000. Venemaa plaanitseb Ukraina toetajate mõrvu USA-s ja Euroopas. Elajannad toovad lavale lähisuhtevägivalla eritahud. Täna tasub rutiinist välja astuda ja võimalustest kinni haarata. Olustveres saavad kokku hoidisetegijad ja selguvad künnimeistrid. Laupäeval tuleb Olustveres 22. hoidiste mess ja kohaliku toidulaat ning samal päeval selgitatakse ümbruskonna põldudel 11. Korda välja rahvusvahelised koolinoorte künnimeistrid. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Esikohal debüteerib Silver Sepa ja Kristiina Ehini Jaagu mälestuseks Muusikaplaneet. Miks restoranid järjest enam uksi sulgevad? Mingist piirist alates klient lihtsalt ei tule. Tänavune aasta on toonud järjest teateid restoranide sulgemisest. Tegevuse on lõpetanud teiste seas La Tabla, Rudolf ja Michelini tunnustuse saanud OO. Möödunud nädalal kutsus viimast korda külalisi Kalamajas asunud restoran Ülo. Eesti hotellide ja restoranide liit hoiatas juba kevadel, et pärast suvist kõrghooaega võib restoranide sulgemiste laine jätkuda. Indias rebis vaaterattas noorel naisel juuksed peast NB. Nõrganärvilistele mitte soovitav.
2: Erakond Koos on endiselt hädas sellega, et pangad keelduvad neile pangakonto avamisest, mistõttu puudub neil võimalus tasuda valimiskautsjon eelseisvatel riigikogu valimistel. Nüüd tahab erakond, et valimiskomisjon annaks neile konkreetse juhise, kuidas kautsjon pangakonto puudumisel tasuda.
0: Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas. Soome doktori väitekiri, ajateenistus võib riskirühma noormeeste tervist parandada. Kas Eesti võrkpalli päästja võiks peagi saabuda? Avo Keel, meil on juba 2 sellist olemas. Eesti meeste võrkpallikoondise abitreener Avo Keel usub, et meeskonnas on juba praegu 2 mängijat, kelle ümber võiks lähema 5 aasta jooksul ehitada võiduka mänguplaani.
2: Ukraina droonijõudude linnukesed tapsid Vene kindrali.
0: Tallinna-Helsingi laeval läks märuliks, võimalik roolijoodik rammis autot ja hakkas kaklema. Naudib taas armuõnne. Kelly Osborne liigub ringi endast 13 aastat noorema mehe seltsis. Mirror kirjutab, et 41-aastase Kelly Osborne'i elus on uus armastus. Väidetavalt on selleks 28-aastane OnlyFansi modell Brad Nort. Liiga vähe inimesi võitleb rahapesuga, Vallester sai inspektsioonilt ettekirjutuse. Finantsinspektsioon tegi makseasutusele Vallester AS ettekirjutuse, sest ettevõte ei tegele piisavalt rahapesuvastase võitluse ja klientide varahoidmisega. Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. Sortir Paris.
2: Perega väljasõidud ilusaks kolmapäevaks, täna Pariisis lastega Sortira Paris.
0: Hakake automehaanikuks, üldarstiks, puidutöötlejaks või lohterapeudiks. Töötukassa kaudu leidu.

0: Pärnumaal rakendust ligikaudu 120 ametikohal. Tööd pakutakse nii metsandustöölisele, sõõrikuvalmistajale ja veoautojuhile kui sotsiaalpedagoogile, majahoidjale ja keevitajale. Rehemaa olümpial jäi esikümne kohtadest veidi puudu, MM-il tuleb ära võtta. Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreener Aivar Rehemaa rääkis peagi algava võistlushooaja ERR-ile koondise seisust ja ütles, et sportlased peavad sel hooajal täitma eesmärke, mis mullusel olümpiahooajal täitmata jäid. Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud. Soome ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Ukraina saatkond Soomes saatis seoses Helsingis toimuva jalgpallikohtumisega põhjanaabrite välisministeeriumile diplomaatilise noodi. Blogi 1666. Sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kavandab raskeid otsuseid eelarve puudujäägi vähendamiseks. Pärandipäevad, külastage Iirimaa saatkonda, Preteuli Hotel Pariis, Sortir u Pariis. Eesti U-16 jäähokikoondis sai Soome meistrivõistlustel esimese võidu, sport. Roots langes Egiptuses V35 turniiril konkurentsist. Andrea Roots mängis sel nädalal
1: World Tennis Tour
0: V35 turniiril Hurghadas, aga teisipäeva õhtul sai tema võistlus läbi. Millises riigis te teenite Iphone Duo kiireim? Lettems tem applem.
2: Juhtimisraamatute edetabeli tipus troonivad tänavu Eesti autorite teosed. Millised teemad ja ideed kõnetasid juhtimisraamatute lugejaid sel aastal enim? Tutvustame lähemalt 7 menukit, mille hulgas on raamatuid nii kogenud juhtidele kui ka neile, kes astuvad sel teekonnal alles esimesi samme. Selle aasta Äripäeva TOP 30 raamatud kuni selle kuu lõpuni 30% soodsamalt.
0: Tartu Titans hakkab koduväljakul Balti meistritiitlit kaitsma. Eesti ainus Ameerika jalgpallimeeskond Tartu Titans lõpetas Balti liiga põhiturniiri täiseduga ning tänu sellele sai poolfinaaliks ja finaaliks koduväljaku eelise. Igavene teine Evans lasi jälitajad lähemale, Toyota tuli maailmameistriks. Reinsalu, sotsid, ärge hilige vastutuse eest kõrvale. Isamaa esimees Urmas Reinsalu kritiseerib sotsiaaldemokraate ja nende juhti Lauri Läänemetsa, kes tema sõnul otsivad põhjuseid, miks mitte toetada Kristen Michali valitsuse umbusaldamist ning kutsub üles korraldama ennetähtaegsed valimised. Kanada peaminister loodab leida Elli sõpra ja koostööpartnerit. Kadunud nooruk jõudis koju. Politsei teatas, et eelmisel nädalal kaduma jäänud 15-aastane Jan on leitud ning ta on tagasi kodus. Eesti majandus rühib taas ülesmäge, kuid riigivõlg ja tehisaru sunnivad mänguplaani muutma. Eesti majandus näitab taas kasvumärke, kuid taastumist ei saa kirjutada ainult meie enda tubliduse arvele, leidsid asjatundjad. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud Muesho ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni. Euroopa meelne enamus Europarlamendis mureneb. See võib juhtuda ka komisjonis ja liikmesriikide vahel. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Arvatav roolijoodik vehkis rusikatega. Eesti energiastrateegia näeb ette gaasijaamade ehitamise. Eesti Energia nõukogu kinnitas kontserni strateegia aastani 2030 ja sellele järgnevaks perioodiks. Kontserni eesmärk on tagada kindel ja konkurentsivõimeline energiavarustus ning pöörata energiaüleminek ärikasvuks, teatas ettevõte. Sealhulgas nähakse ette rajada 350 MW võimsusega gaasijaamad. Jaapan võitleb karuprobleemi vastu nutikate lahendustega. Eda-Liis Kann räägib, kus tuleb tema lõputu energia, ei saa ära närtsida. Üllatusvõidu teeninud kiilikas läheb võistlustulle teise auraga, Nunnu Amani jätan lava taha. Eesti fitnessi sportlase Kristin Amani kiilikase üllatusvõidu taga polnud üksnes suurepärane füüsiline vorm, vaid ka aastatega omandatud oskus laval särada ja esinemist nautida.
2: USA saatkonna avalikud sõnumid, Ukraina on unustatud, NATO tagaplaanil.
0: Putini partei reklaamis osalenud Ovechkini klubi selgitas olukorda, hokilegend mõistis venelase hukka. Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHL-i ajaloo parim väravakütt Aleksandr Ovechkin väidab, et hoiab poliitikast eemale. Nüüd astus venelane üles Vladimir Putinit toetava võimupartei valimisreklaami.

0: Michal, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Peaaegu 5-0 edu maha mänginud Malõgina tõuseb karjääri parimale kohale. Eesti naiste esireket Elena Malõgina, WTA 304, alistas Portugalis toimuval WTA 125 kategooria turniiril avaringis türklanna Aila Aksu, WTA 203. 4-6, 7-5, 7-5 ning kerkib järgmisel nädalal karjääri parimale tabelikohale. Sotsid ei välista võimuliidu umbusaldamist. Reinsalu näidaku uue valitsuse plaani. Rahvusvaheline linnaplaneerimise arutelu Tallinnas, selge suund peab jätma ruumi muutustele. Sotsid, ärge hilige vastutusest kõrvale. Lauri Läänemets tõdeb, Kristen Michali valitsus on kaotanud legitiimsuse ja läbi kukkunud. Ta loetleb õigustatult mitmeid valdkondi ühiskonnaelus, kus segadust suurendatakse ning mille eest vastutab valitsusjuht, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiat kõikuma, Softbank kukkus 13%. Mladi ülistamise tõttu on kaalul Serbia tulevik Euroopa Liidus, EP Group in the European Parliament. Kallas oleks valmis vastama Kremli kõnele, muidugi ma vestleksin, kui selleks avaneks võimalus. Martin Helme Õhtulehele, muutused toimuvad meie silme all, küsimus on selles, kui traagiline see saab olema. Tesla toob järgmisel kuul avalikkuse ette täiesti uue auto. Välisilm, Kallase juhitud välisteenistust võib oodata reform. Kovalenko Kõlvart, kaitseministeerium teadis Tataseli lepingute riskidest. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tutvus kolmapäeval Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses, RKIK, probleemsete laskemoonahangete ja eelkõige Tataseliga sõlmitud lepingute ettevalmistamise, otsustamise ning täitmisega seotud dokumentidega. Selgus, et kaitseministeerium oli pidevalt riskides teadlik ning toonane RKIK-i peadirektor Magnus Valdemar Saar olevat tahtnud otsustamist ainult enda kätesse, rääkis Anastasia Kovalenko Kõlvart. Kaklus Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodi krammis autot ja vehkis rusikatega.
1: Miks tõi Putin tagasi nõukogude aegse mammutlaeva ja kui palju ebameeldivusi tekitakse NATO-le?
0: Rikkaima eestlase vara ületas poole Eesti riigieelarve piiri. Äripäeva koostatud rikaste topist selgub, et kui eelmisel aastal püstitas tehnoloogiaettevõtte Vise kaasasutaja Kristo Käärman rekordi, kui tema varaväärtus ulatus pea 2,2 miljardi euroni, siis tänavu oli topi eesotsas tehnoloogiaettevõtja Jaan Tallinn, kelle vara ulatus 1,03 miljardi euroni. Võrdluseks, Eesti selle aasta riigieelarve kogumaht on 20,9 miljardit eurot. Venemaa on muutumas aina ohtlikumaks. Martin Herem, proovige mind sundida. Ma ei kommenteeri seda. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Vene välisministeerium hoiatas Soomet. Sõda Iraaniga on eelmise kuu seisuga läinud USA-le maksma ligikaudu 38 miljardit dollarit, teatas teisipäeval kongressi sõltumatu eelarveamet, CVO, märkides, et konflikti venides võib kulu iga kuuga miljardite dollarite võrra suureneda. Eksperdid,
2: AirBaltic,
0: võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma
2: AirBaltic
0: üritab USA-s pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid kümnendik, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral, kui üldse. Virves on WRC 2 MM-tiitli lävel, mõistlik sõit võiks selle Sardiinias tagada. Rallisõitja Robert Virves naasis Chiilist WRC 2 arvestuse teise kohaga. Tiitli kindlustamine järgmisel M-rallil Itaalias on käega katsutav. Kulahallat, kaasaegses mi kunstinäitus Soome instituutis, Sortir u Paris. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Quantum Systemsi uute meredroonide silmad toodeti Eestis. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. USA kinnitas, et on paigutanud relvi kosmosesse. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar Letem Stem Applem. Ministeeriumi sõnul võlakirjade laenu tagasimaksmine probleeme ei tekita.

kolmapäeval saabub Eesti kaheaastaste 3,3%-se tootlusega riigivõlakirjade lunastamistähtaeg. Inimesed laenasid riigile 200 miljonit eurot ning saavad selle raha nüüd tagasi. Tegu on seni ainsa otse ja investoritele suunatud riigivõlakirja emissiooniga. Uut sarnast võlakirja riik niipea välja lasta ei plaani. Kardisportlane Priit See võitis teist aastat järjest Rootsis torabrisvõistluse. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgav aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Venemaa valmistab Balti riikide naabruses ette haiglakohti haavatud sõduritele. Samsungi tulevik luuakse Jaapanis. Ettevõte avas seal kümnete miljardite väärtuses labori. Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistikaahelate muutumine, mis tõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes. Soome koondise mäng Helsingis Valgevenega ajas Ukrainal harja punaseks. Soome jalgpallikoondis kohtub sel kuul rahvuste liiga raames Helsingis Valgevenega, mis on pahandanud aga Ukrainat. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5AI aktsiad langusse. Venelased kasutasid tehisaru küberrünnakutes hutid relvasüsteemide arendamiseks. Tehisaru ettevõtte Anthropiku eelmisel nädalal avaldatud ohuluurest selgus, et venelased kasutasid ettevõtte tehisarumudelit Claude küberrünnakutes ning Jeemeni huti mässulised üritasid sellega koodida kaugjuhitavate rakettide juhtimissüsteeme. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. BRICS annab uue finantssignaali, BCE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Hokilegend kritiseeris teravalt ühtse Venemaa valimisreklaamis osalenud Ovechkinit. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. USA naftatöösturid hoiatavad, et Hormuzi väina pikaajaline sulgemine on toonud kaasa ülemaailmse kütusekriisi. Võrkpalli EM, Soome võitis Hollandit otsustavas geimis. Priit See võitis Rootsi kardivõistluse teist aastat järjest, sport. Kas sa arvad, et sinu sõnumid on WhatsApp keegi ei loe? Saksa politsei leidis üllatavalt lihtsa viisi, letems tem applem. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid kaks päeva pärast nende koolitee algust. Indrek Lepik, Rootsi valimistel, saab määravaks väga väike hulk hääli. Stockmanni kaubamaja Tallinnas tõmbab kaubanduspinda koomale. Stockmanni kaubamaja neljandat korrust ootab ümberehitus, seniste kaubanduspindade asemel tuleb sinna ööpäev ringi avatud spordiklubi. Stockmanni Tallinna kaubamaja direktori Priit Petersoni sõnul jäävad kõik nende tootekategooriad alles, kuid osakonnad paigutatakse kompaktsemalt. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Tekno parade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab, Sortir u Paris. Endine neljas reket pidi teist aastat järjest hooaja septembris lõpetama. Mullu suvel maailma edetabeli neljandaks meheks kerkinud Suurbritannia tennisist Jack Draper teatas, et peab ülejäänud hooaja vahele jätma. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Ukraina otsib rohtu Venemaa uute ründedroonide vastu. Venemaa võttis kasutusele reaktiivmootoriga ründedroonid, mis valmistavad Ukraina õhutõrjele tõsist peavalu. Ukraina droonitööstus püüab nüüd kiiresti arendada mastoodetavaid püüdurdroone. Kurtinaitis astus Leedu koondise peatreeneri kohalt tagasi. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Reformierakond nimetab uued ministrikandidaadid kaitse, energia ja majandusportfellidele. Ukraina saatis Soomele valgevenelaste olümpiastaadionil võõrustamise tõttu noodi. Suurbritannia viimase aja säravaim trummbass vokalist Excel reedel klubis Fonoteek, muusikaplaneet. 2M rallit ebaõnnestunud katsuta, tuleb lihtsalt tugev olla. Chili ralli oli

jaapanlasele Takamoto Katsutale teine järjestikune ebaõnnestunud võidusõit MM-sarjas. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. Epika kontsert Parisis 2027 oma tuuriga The Symphonic Synergy, Sortir, Paris. Ukraina president ütles, et tema lennukit on üritatud viimastel nädalatel mitu korda rünnata. Raul Aron, järgmine palgatõus olgu preemia innovatsiooni eest. Keskmise palga kasv 117 euro võrra on hea uudis, aga järgmiste aastate palgakasvu ei saa ehitada ainult tööjõupuudusele ja palgasurvele, kirjutab Raul Aron. Helsingin Sanomat Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Moskva väitel kujutab Prantsuse tuumavihmavari Venemaale ohtu. Venema mõistis teisipäeval hukka Prantsusmaa julgeolekualgatuse tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla, nimetades seda hoolimatuks poliitikaks, mis kujutab Moskvale ohtu. Igonen tegi tabeliliidri vastu 7 tõrjet, millest jäi ikka väheks. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. Norra peatreener jättis 5 M-koondise mängijat rahvuste liiga kohtumistest välja. Norra jalgpallikoondise peatreener Stale Solbakken teeb suvel, mil mänginud meeskonna koosseisus rahvuste liiga kohtumisteks muudatusi. Euroopa, ärge kartke Venemaa ähvardusi, vaid astuge neile vastu, EP Group in the European Parliament. Grammile nomineeritud Austraalia artist Riiks naaseb kevadel Tallinna muusikaplaneet. LHV sulgeb kliendikontorid Tartus ja Pärnus, tuues põhjuseks klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuva vähenemise. Käitumisteadlane, pensionireform suunas ühiskonna eri radadele. Käesolevaks aastaks on teise pensionisamba välja võtnud umbes kolmandik sambaomanikest. Majanduskäitumise uurija Heidi Reinsoni sõnul võis nii jätkamis kui ka lahkumisotsus olla pigem emotsionaalne kui kaalutletud ning reformi tegelikud võitjad ja kaotajad selguvad 20-30 aasta pärast. Eksperdid energiavaherahu Ukraina ja Venemaa vahel nafta hinda ei langeta. USA president Donald Trump teatas, et Kiiev ja Moskva nõustusid vastastikku peatama rünnakud energiataristu objektide vastu. Ameerika presidendi sõnul peaks see kaasa tooma naftatoodete, sealhulgas diislikütuse, hindade languse. Eksperdid ei usu, et nii läheb. Kurtinaitis lahkub lõplikult Leedu koondise eesotsast. Leedu korvpalliliit teatas teisipäeval, et meeste koondise senine peatreener Rimas Kurtinaitis paneb ameti maha. Eiffeli tornide külastamine, perega avastamiseks kõik, mida vaja teada on, Sortir au Paris. Air Texases, Tallase pereäri sai tänu Haalandile üle öö maailma kuulsaks. Texases sai üks aastakümneid tegutsenud pereäri pärast jalgpalli maailmameistrivõistlusi ootamatult ülemaailmse tähelepanu osaliseks. Fotokollaaž Ali Fahimi, Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades ja astmesse tagasi. Esimees

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Miks köis on kannatlik? Sest ta hoiab asju koos, kuni keegi otsustab lahti lasta.
0: Märul Tallinna-Helsingi laeval arvatav roolijoodi krammis autot ja vehkis rusikatega.
2: Võrkpalli EM. Soome võitis Hollandit otsustavas geimis.
0: Igale lapsele oma surnud puu. Miroslav Berezovski, puu tuleb istutada õigesse kohta, mitte õigeteks valimisteks. Eelmise aasta valimiste eel istutati 2,4 miljoni euro suuruse projekti igale lapsele oma puu raames Tallinnasse ligi 3500 puud ja põõsast. Lasnamäele jõudis neist ligikaudu 1200. See oli sotsiaaldemokraatide viimane suur kingitus enne valimisi. Saksa partei AfD arvates on Ukraina toetamine hullus ja teist maailmasõda alustas Poola. Sõleke Jupiter. Moskva väitel kujutab Prantsuse tuumavihmavari Venemaale ohtu. Venemaa mõistis teisipäeval hukka Prantsusmaa julgeolekualgatuse tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla, nimetades seda hoolimatuks poliitikaks, mis kujutab Moskvale ohtu. Millal sai patsiendi saladusest riigi nuhkimisbaas? Ja miks arstid vaikivad? Kui riik võtab nuhkida inimeste terviseandmeis, ei pruugi viimased enam arstidele tõtt rääkida kartuses, et terviseandmeid kasutatakse nende vastu, leiab vandeadvokaat Garri Ginter. Poole miljardi dollari plaan, Ronaldo valmistub karjääri suurimaks pöördeks. Jalgpallilegend Cristiano Ronaldo valmistub väidetavalt juba eluks pärast mängija karjääri. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm.
2: Venemaa tervitab Trumpi ideed energiasektori vaherahust Ukrainaga.
0: Tallinn tutvustas Poolas linna rolli dualuse innovatsiooni ja kriisikindluse arendamisel. Venemaa ründas Ukrainas drooniga bussi, milles hukkus 5 inimest. Albert Kulk, pidevalt põnevalt arenev kunstnik. Pärast Aleksander Vardi näituste lõppemist Pärnu uue kunsti muuseumis ja Tartu Ülikooli muuseumis tekkis mul soov süveneda Albert Kulgi fantastilisse kunsti. Et millal muutusid joonistused maaliliseks, tekkisid konnasilmad, kronksus käed ja muud. Seuta kriis näitab, et Euroopa piire tuleb kaitsta, EP Group in the European Parliament. Tekno Parade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab, Sortir u Paris. Hiina kommunistid on sihikule võtnud USA andmekeskused. Mikhail, Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tuumaheidutusega liitumiseks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Saksa-Hollandi korpuse tulek Pärnusse ootab liitlaste otsust. Nüüdseks ametist lahkunud kaitseminister Hanno Pevkur teatas, et Eesti kaitse-eelarves on arvestatud rajada Pärnusse juhtimispunkt, kuid korpus ei ole veel lõplikku otsust langetanud. Otsisin AI-abil projektile nime. Eksperdid ja loovad noored jäid hätta, kolmas grupp muutis aga küsimuse ära. Lilli Luuk, mul on hea meel, et ma ei hakanud kirjutama 20-aastaselt. Kirjanik Lilli Luuk pani endast suvel rääkima Loomingu raamatukogus ilmunud novellikoguga lühike sõjaajalugu. Tänavune aasta on talle aga mitmeti märgiline, suvel sai ta 50-aastaseks ja täitus 10 aastat kirjandustegevust. Merilin Pärli vestles temaga Kuku raadioportree saates Kultuurimaja. Külaline. Moskva kohus vabastas Ukraina kurikuulsas droonirünnakus tahtmatult osalenud Venemaa veokijuhid. Koondisega hüvasti jätnud Messi tõmbab Argentina särgi veel korra selga. Jalgpallilegend Lionel Messi tõmbab pärast koondise karjääri lõpetamist veel 9 mänguks Argentina koondise särgi selga, et kodupubliku ees väärikalt hüvasti jätta. Eksperdid.
3: Air Baltic.
0: Võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma
3: Air Baltic
0: üritab USA's pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid kümnendik, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral kui üldse. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Pärandipäevad külastage Iirimaa saatkonda Preteuli Hotel Paris, Sortir au Paris. Prisma kärbib töökohti. Prisma Peremarket AS teatas Eesti töötukassale plaanist vähendada tugiüksuse töötajate arvu. Muudatus puudutab umbes kümnendiku ettevõtte töökohtadest, kuid ei mõjuta kaupluste võrgu töötajaid. Kino Eiffeli torni juures veel vaid mõned päevad, et püüda saada koha 9 projektsioonile Sortir au Paris. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Zelenskõi sõnul on Venemaa viimastel nädalatel üritanud tema lennukid 2 korda droonidega rünnata. FBI juht pidi selgitama loomapilastamist puudutavate värbamisreeglite leevendamist. Teisipäeval toimus USA senati õiguskomisjonis kuulamine, kus võeti pihtide vahele FBI direktor Kaspatel. Enim tähelepanu teenis küsimus, miks muutis FBI värbamisreegleid nii, et loomapilastamine ei välista enam automaatselt ametisse kandideerimist.
3: Clarity
0: ei saanud senatis piisavalt toetust, mis saab nüüd USA krüptoreeglitest. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Mark Gerassimenko, miks on Eesti miinimumpalga ostuvõime eelli madalaim? Lähenevaid läbirääkimisi järgmise aasta alampalga üle varjutab asjaolu, et miinimumpalga ostuvõime on Eestis Euroopa Liidu madalaim ja miinimumpalga suhe keskmisse palka on Eestis samuti eelli üks madalamaid. Paraku taganes valitsus aasta tagasi kolmepoolsest hea tahte kokkuleppest, mis oli suunatud selle seisu parandamisele, kirjutab Mark Gerassimenko. Priitsei võitis Rootsi kardivõistluse 2. aastat järjest. Megarikkaid tasub siiski armastada. Tänu tehnoloogiasektoris erakordselt rikkaks saanud eestlastele on kuulda Eesti häält maailmas ja maailma häält Eestis rohkem, kirjutab. Coop Panga juhatus sai uue liikme. Coop Panga nõukogu valis panga uueks juhatuse liikmeks Monika Maaringu, kes töötab praegu Coop Pangas erakliendi igapäevapanganduse juhina. Euroopa meelne enamus Europarlamendis mureneb. See võib juhtuda ka komisjonis ja liikmesriikide vahel. Kütuse maailmaturg toimib Venemaa kaitsekilbina. Eesti noormeeste U-16 vanuseklassi jäähokikoondis alustas tänavust Soome meistrivõistluste hooaega ning saavutas ka esimese võidu. Tartu Titans hakkab koduväljakul Balti meistritiitlit kaitsma. Eesti ainus Ameerika jalgpallimeeskond Tartu Titans lõpetas Balti liiga põhiturniiri täiseduga ning tänu sellele sai poolfinaaliks ja finaaliks koduväljaku eelise. Quantum Systemsi uute meretroonide silmad toodeti Eestis. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd 2. korda.
2: Valitsus leppis kokku järgmise perioodi eurotoetuste esialgse jaotuse. Valitsus leppis kokku esmase ettepaneku, kuidas jaotada järgmisest Euroopa Liidu pikaajalisest eelarvest Eesti arengusse panustavad toetused. Otsuse järgi tuleb majanduse konkurentsivõime kõrval Euroopa Liidu toetusi senisest enam rakendada Eesti julgeoleku hüvanguks.
0: Michal, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Askend kaasas partnerid ja asutas ajagentide ettevõtte. Sihikul juba ka välisturud.
1: Järgmiseks üks nali. 2 kingakasti. Täis, ma olen oluline. Tühi, ma olen võimalus.
0: Erki Keldo, keskkonnahoid ja majanduse areng peavad käima käsikäes. USA Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõuga on probleem, demokraadid ei taha toetada Trumpi volituste laiendamist. Jumalik valgus Saint Eustachil, kunstiline installatsioon valgustab Pariisi kiriku fassaadi nišše. Sortir Paris. Coop Panga erakliendipangandus sai uue juhi. Coop Panga nõukogu valis panga uueks juhatuse liikmeks Monika Maaringu, kes asub tänavu novembrist juhtima Coop Panga erakliendipangandust. Praegu töötab Maaring pangas erakliendi igapäevapanganduse juhina. Kulahallat, kaasaegsesmi kunstinäitus Soome instituutis, Sortir au Paris. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.

0: Kalev Stoicescu, lõpetame Venemaa psühholoogilise sõja toitmise. Meid ei pea veel rohkem oma riigi esindajate poolt hirmutama. Sotsid ei välista võimuliidu umbusaldamist. Reinsalu näidaku uue valitsuse plaani. Fotokollaaž Ali Fahimi Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades ja astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral kolm kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. Kolm aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonnamõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalike mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid. Hakake automehaanikuks, üldarstiks, puidutöötlejaks või lohterapeudiks. Töötukassa kaudu leiab Pärnumaal rakendust ligikaudu 120 ametikohal. Tööd pakutakse nii metsandustöölisele, sõõrikuvalmistajale ja veoautojuhile kui sotsiaalpedagoogile, majahoidjale ja keevitajale. Martin Helme, meil ei ole vaja rohkem passe, meil on vaja rohkem Eesti lapsi. Sõda Iraaniga on eelmise kuu seisuga läinud USA-le maksma ligikaudu 38 miljardit dollarit, teatas teisipäeval kongressi sõltumatu eelarveamet, CBO, märkides, et konflikti venides võib kulu iga kuuga miljardite dollarite võrra suureneda. Iraani sõja karm hind USA-l kulub laskemoona varude taastamiseks 5 aastat. Pärnu korraldab nimekate mentoritega häkatoni, registreerunuid on mitmest riigist. Putini partei reklaamis osalenud Ovechkini klubi selgitas olukorda, hokilegend mõistis venelase hukka. Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHL-i ajaloo parim väravakütt Aleksandr Ovechkin väidab, et hoiab poliitikast eemale. Nüüd astus venelane üles Vladimir Putinit toetava võimupartei valimisreklaamis. Ukraina droonijõudude linnukesed tapsid Vene kindrali. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Linnaelu jäi Rubiini platsi kasutamise loata, aga linnajuhid polnud seda otsustades ühel meelel. Mittetulundusühing Linnaelu küsis linnavalitsuselt luba kasutada Rubiini platsi kogukonnaalana veel vähemalt aasta, kuid linnavalitsus otsustas selle loa andmata jätta. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinike, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir Pariis.
1: Üllatusvõidu teeninud kiivikas läheb võistlustulle teise auraga, Nunnu Amani jätan lava taha. Eesti fitnessi sportlase Kristin Amani kiivikase üllatusvõidu taga polnud üksnes suurepärane füüsiline vorm, vaid kaastatega omandatud oskus laval särada ja esinemist nautida.
0: Erki Koort, väikese üksuse tasemel on Venemaa olnud kogu aeg valmis. Kardisportlane Priit Sei võitis 2. aastat järjest Rootsis Tora Pris võistluse. Blogi 1666. Sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kavandab raskeid otsuseid eelarve puudujäägi vähendamiseks. Soome teenis kodusel EM-turniiril Hollandi ülevõidu. Soome ja Holland pidasid Tamperes toimuval võrkpalli Euroopa meistrivõistluste

0: alagrupiturniiril maha pingelise lahingu, kuid võõrustaja suutis kaotusseisust välja tulla ja täisetuga jätkata.
1: NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline.
0: Eksperdid, energiavaherahu Ukraina ja Venemaa vahel nafta hinda ei langeta. USA president Donald Trump teatas, et Kiiev ja Moskva nõustusid vastastikku peatama rünnakud energiataristu objektide vastu. Ameerika presidendi sõnul peaks see kaasa tooma naftatoodete, sealhulgas diislikütuse, hindade languse. Eksperdid ei usu, et nii läheb.
1: Eesti tarkvarafirma toel turule sisenenud Hiina autotootja on müünud Poolas üle 10 000 sõiduki.
0: Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurima pangaga, see on oluline töövõit. Mladi ülistamise tõttu on kaalul Serbia tulevik Euroopa Liidus, EP Group in the European Parliament. Noore hispaanlase üleminutite värav tõi Realile viienda võidu. Hispaania jalgpallihiid Madridi Real lubas koduses kõrgliigas Elchel kaheväravalisest kaotusseisust välja tulla, aga saavutas siiski Carlos Espi üleminutite tabamuse toel 3-2 võidu. Sõja ülevaade 1666. Päev alanud on lahingud Ukraina rindelinna pärast. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas. Lidl ja Einride toovad teedele isejuhtivad kaubaveokid. Reformierakond nimetab uued ministrikandidaadid kaitse, energia ja majandusportfellidele. USA vasak ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest. USA vasakäärmuslike vaadetega senaator Bernie Sanders ja president Donald Trumpi endine nõunik, paremradikaalsete jõudude üks eestkõnelejaid Steve Bannon hoiatasid teisipäeval mõlemat tehisarust, ai, lähtuvate ohtude eest. LHV kauaaegne investeerimisnägu koondamisest, suur kaotus teeb kurvaks, kuid märgid olid õhus. BRICS annab uue finantssignaali, BCE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi. Venemaa on muutumas aina ohtlikumaks. Liiga vähe inimesi võitleb rahapesuga, Wallester sai inspektsioonilt ettekirjutuse. Finantsinspektsioon tegi makseasutusele Wallester AS ettekirjutuse, sest ettevõte ei tegele piisavalt rahapesuvastase võitluse ja klientide varahoidmisega.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Naine viis kingad parandusse ja ütles, et tald on läbi. Kingsepp, läbi on see, mis on teed näinud. Naine, kas saab uued alla? Kingsepp, saab ja vana lugu jääb sisse, et uued sammud teaksid, kuhu minna.
0: Kümnevõistluse valitsev olümpiavõitja naaseb kaheaastase pausi järel tartaanile. Saksa haiglad valmistuvad sõjaks ja massiliseks haavatute saabumiseks. Zelenski sõnul ei piirduks Putin ainult osaga Ukrainast. Ukraina vastu agressioonisõda pidav Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei piirduks ainult osaga Ukraina territooriumist, vaid soovib kogu riiki endale allutada, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Ukraina andmeil on Vene relvajõud sel aastal kaotanud surnute ja haavatutena juba üle 300 000 sõjaväelase. Raul Aron, järgmine palgatõus olgu preemia innovatsiooni eest. Keskmise palga kasv 117 euro võrra on hea uudis, aga järgmiste aastate palgakasvu ei saa ehitada ainult tööjõupuudusele ja palgasurvele, kirjutab Raul Aron. Kombe andis Kalpa suures võidumängus tulemusliku söödu. Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe klubi Kuopio Kalpa alistas Soome meistriliigas kodus Hämeenlinna meeskonna lausa 7-0-1-0-4-0-2-0 ja kirjutas tabelisse teise võidu. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar Letem Stem Applem. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Sotsid, ärge hilige vastutusest kõrvale. Lauri Läänemets tõdeb, Kristen Michali valitsus on kaotanud legitiimsuse ja läbi kukkunud. Ta loetleb õigustatult mitmeid valdkondi ühiskonnaelus, kus segadust suurendatakse ning mille eest vastutab valitsusjuht, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid 2

0: päeva pärast nende koolitee algust. Artikli pealkiri on Euroopa juhtroll uues NATO's. Soome doktori väitekiri, ajateenistus võib riskirühma noormeeste tervist parandada. USA kehtestas Venemaa pangale VTV uued sanktsioonid. Matemaatikute ees seisab kuningas Saalomoni dilemma. Enam kui 5000 matemaatikut muretsevad, et kuigi tehisaru areng võimaldab lahendada neid aastakümneid vaevanud probleeme, trambitakse sellega mutta matemaatika kõrgemad eesmärgid. Dilemast on õppida ka ülejäänud ühiskonnal, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Kihlveopetturid ehk aitab. Virves on WRC2 MM-tiitli lävel, mõistlik sõit võiks selle Sardiinias tagada. Rallisõitja Robert Virves naasis Chiilist WRC2 arvestuse teise kohaga. Tiitli kindlustamine järgmisel MM-rallil Itaalias on käega katsutav. Grammile nomineeritud Austraalia artist Riiks naaseb kevadel Tallinna muusikaplaneet.
1: Juhtimisraamatute edetabeli tipus troonivad tänavu Eesti autorite teosed. Millised teemad ja ideed kõnetasid juhtimisraamatute lugejaid sel aastal enim? Tutvustame lähemalt 7 menukit, mille hulgas on raamatuid nii kogenud juhtidele kui ka neile, kes astuvad sel teekonnal alles esimesi samme. Selle aasta Äripäeva TOP 30 raamatud kuni selle kuu lõpuni 30% soodsamalt.
0: USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Tallinna-Helsingi laeval läks märuliks, võimalik roolijoodi grammis autot ja hakkas kaklema.
1: Taani helikopterit signaalirakettidega tulistanud Vene sõjalaeva komandör sai kaitseministrit autasu.
0: Kristina Kallas, Liina Vahtrase karjäär on olnud muljetavaldav, aga tähelepanu pööratakse meestele tema elus. Eesti 200 juht Kristina Kallas rääkis Postimehe otsesaates, et uued ministrid sisseelamiseks aega ei saa, sest eelarve tegemise protsess käib. Tema sõnul sai Liina Vahtras oma väljakuulutamise esimesest hetkest alates hoopis teistsugust tähelepanu kui Martin Herem. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud Moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. Prantsusmaal on vaja mingitel riikliku julgeoleku põhjustel Vene oligar Usmanov sanktsioonide alt vabastada. Henri muusikaauhinnad, vaadake täielik nominentide nimekiri Sortir u Paris. Eda-Liis Kand räägib, kus tuleb tema lõputu energia, ei saa ära närtsida. Miks koefitsient liigub juba enne, kui mäng on alanud? Kreiskale näeb, et USA kryptovaluutapoliitika on küpsemas, hoolimata Clarity projekti tagasilöögist. Legend loeb istub taas legendaarsesse ralliautosse, kaardilugejaks tema tütar. 9-kordne autoralli maailmameister Sebastian Loeb naaseb sel nädalavahetusel oma kunagise Citroen C4 WRC masina rooli ning võtab eriliseks sõiduks kaardilugeja kohale 18-aastase tütre Valentini, vahendab rallit, FI. Ukraina droonid tapsid Vene kindrali. Venemaa plaanitseb Ukraina toetajate mõrvu USA's ja Euroopas.
1: Hiina liider 10 Xi haarab elegantselt ülemvõimu riikides, kust USA välja tõmbub.
0: Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Põhja-Makedoonia naaseb pärast 4 aasta pikkust pausi taas Eurovisioni lauluvõistlusele.
1: Järgmiseks üks nali. 2 kivirannas. 1 laine võtab mind. 2 mind võtab tuul. Mõlemad jäävad paigale.
0: Prantsusmaa laiendab tuumarelva heidutust Soome ja Eestisse, see tekitab vastuseisu. Sapipõiepõletiku vereanalüüs, tulemused ja piirangud kantesti AI Blood Test Analyzer. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsed kõikuma, Softbank kukkus 13%. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Teist rallit järjest ebaõnnestunud katsuta, võtan asju liiga isiklikult. Suri endine päästeameti peadirektor Kalev Timberg.
2: OpenAI püüab börsiväliselt raha saada. ChatGPT taga olev ettevõtte OpenAI lükkas börsiplaanid edasi, kuid soovib kaasata börsiväliselt 1,5 triljoni dollari suuruse ettevõtte väärtuse tasemelt kõvasti raha.
0: Indias rebis vaaterattas noorel naisel juuksed peast NB. Nõrganärvilistele mitte soovitav. Taukari pop hit kohtub maailma kuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab 2 hitlugu, Muusikaplaneet. Hokilegend kritiseeris teravalt ühtse Venemaa valimisreklaamis osalenud Ovechkinit. Air Texases, Tallase perjäri sai tänu Haalandile üle öö maailma kuulsaks. Texases sai 1 aastakümneid tegutsenud perjäri pärast jalgpalli maailmameistrivõistlusi ootamatult ülemaailmse tähelepanu osaliseks. Oh aegu, oh kombeid! Palk, kaal ja pereplaanid on teemad, millest ei maksa rääkida. Töökaaslaste või sõprade seltsis liigub jutt ühelt teemalt teisele ikka tänu sellele, et üksteisele esitatakse küsimusi. Ent isegi kui tegu on heade tuttavatega, kõike siiski küsida ei sobi. Viisakus ei tähenda kohustust jagada oma isiklikku elu, kui selleks puudub soov. Laenuraha on kalleim alates suurest finantskriisist. Eestlaste kodulaenude alusintressiks saanud 6 kuu Euribor on kerkinud Euroopa Keskpanga intressitõstmise pärast 2,936%, kuid suur mäng käib pikaajaliste valitsusvõlakirjade turul. 22-aastane endine naisjalgpallur asus juhendama meesteklubi. Türgi jalgpalliklubi Turgutluspor usaldas esindusmeeskonna peatreeneri töö 22-aastasele Zeynep Mestanile, kellest sai klubi ajaloo esimene naine, kes on meeste võistkonda juhendanud. Ujumiseks loodud, kuid veekahjusid ei parandata. Soome meteoroloog, harva näeb nii tugevaid märke, ees ootab tõeline talv. Eesti idusektori visioon 2035, rõhk on järel kasvul. Eesti startup ökosüsteem on jõudnud etappi, kus seniste eduetappide ja edetabelikohtade kõrval otsitakse ühist pikaajalist sihti, räägiti. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Universumi tahtel sündinud armastus, Grete Lille ja võrkpallikoondislase Märt Tammearu lugu. Nii nagu pool Eesti võrkpallikoondisest on esimest korda EM-finaalturniiril koha peal

0: ka meeskonnaliidri Märt Tammearu kihlatu Grete Lill, kellel on möödunud hooajast all hulk huvitavaid kogemusi Jaapanist. Näiteks üllatas Lille kohalik fännikultuur, mis ületas kohati normaalsuse piire. Ukraina droonisõja ühe juhi uued ambitsioonid. Õppimiskohustus ilma õppimiskohata. Õppimiskohustuse reformi eesmärk on õige, ükski noor ei tohiks pärast põhikooli lõpetamist haridussüsteemist kaduda. Tokiost Okinawani, Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. Stubb, Trump on NATO-le väga hea olnud. LHV sulgeb kliendikontorid Tartus ja Pärnus, tuues põhjuseks klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuva vähenemise. Taani kopteri tulistamine Läänemerel näitab, Venemaa testib ja NATO peab vastust karmistama.
1: Rainer S.A. K.S. suri hiljuti Putinile rõõmusõnumi viinud kindral. Trump saab uue võimaluse Venemaa üle võimu näidata.
0: Euroopa, ärge kartke Venemaa ähvardusi, vaid astuge neile vastu, EP Group in the European Parliament. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Epika kontsert Pariisis 2027 oma tuuriga The Symphonic Synergy, Sortir, Pariis. Virves on ühe ralli kaugusel MM-tiitlist, Tänak astub tagasi võistlustulle. Postimehe rallisaade Bart Fermt vaatas tagasi Chile MM-rallile, mis võis jääda WRC hooaja eelviimaseks etapiks. Oliver Solbergi karjääri kolmas. MM-etapi võit võib hooaja lõpusirge muuta põnevaks, Robert Virvese teine. Koht WRC 2 klassis aitas ta MM-tiitli unistusele olulise sammu võrra lähemale, kuigi Teemu Sunineni viimase minuti käik ei lase saarlasel veel kergendanult hingata. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Katrin Laks, see noorte välditav sõna. 20-aastane ei pea panema kogu oma elu tulevase 70-aastase mina pärast pausile, aga samuti pole õige sõna pension vältimine, kirjutab see perakliendi kindlustus ja pensionilahenduste ekspert Katrin Laks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Code 9. NBA juht, ühine rinne Euroliigaga oleks Euroopa korvpalli jaoks parim. NBA komissar pidas liiga juhtnõukogu koosolekul pressikonverentsi, milles rääkis soovis teha Euroopas koostööd olemasoleva Euroliigaga. Kaklus Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega. USA kohus kiitis heaks laenu esimese makse Air Balticule. USA kohus kiitis heaks esimese osa laenust Air Balticule, teatas ettevõte. Tehisintellekt poes, kuidas vähendada vargusi ja juhtida varusid targemalt. Liverpool lülitas liigakarikasarjas Tottenhami konkurentsist. Inglismaa jalgpalliklubi Liverpool tagas koduses liigakarikasarjas edasipääsu neljandasse ringi, kui alistas koduväljakul Tottenhami 3-1. Jaapan võitleb karuprobleemi vastu nutikate lahendustega. Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. Sortir Pariis. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgav aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub? Täiskasvanute at ei paista alati välja, 7 märki, mida tööl märgata. Täiskasvanutele esineb aktiivsus ja tähelepanu häiret, at hinnanguliselt 5-10% elanikkonnast ning 30-35% inimestest püsivad sümptomid ka täiskasvanujas. Seetõttu on täiskasvanujas diagnoositud või avalduv at töökeskkonnas üha olulisem tegur, millega juhid peavad arvestama. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200.

0: Otsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks. Millises riigis te teenite iphone tuu kiireim? Lettems tem applem. Riigikogu liikmed esitasid menetlusse avalduse eelnõu Ukraina võidu toetuseks. Päeva pilapilt Ukraina abistamise sildi all röövitakse rahvast paljaks. Anekdoot, ebatavaliselt pikka habemega mees. Mägikülasse saabunud turist näeb ebatavaliselt pikka habemega meest, kes räägib talle habeme sünniloost.
1: Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin. Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
2: Mida?
1: Alibit.
0: Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Soome tuumajaama lähedal märgati drooni, politsei uurib asja. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Endine neljas reket pidi teist aastat järjest hooaja septembris lõpetama. Mullu suvel maailma edetabeli neljandaks meheks kerkinud Suurbritannia tennisist Jack Draper teatas, et peab ülejäänud hooaja vahele jätma. Roots langes Egiptuses V35 turniiril konkurentsist. Andrea Roots mängis sel nädalal
3: World Tennis Tour
0: V35 turniiril Hurghadas, aga teisipäeva õhtul sai tema võistlus läbi. Saksa õhuväe baasi lähedale kukkus lõhkeainega droon. Saksamaa loodeosas asuva õhujõudude baasi lähedal plahvatas esmaspäeval tundmatu droon. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5AI aktsiad langusse. Teet Kalmus, Ukraina on vasturünnakute käigus oma miinimumeesmärgi täitnud. Vaikimistaktika töötab. Nvidia droon pole veel kõikuma löönud, kuid Hiina kogub hoogu, siin neli konkurenti, kes esikohta himustavad. Aasiast interneti teel tellitud kauba maht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistikaahelate muutumine, mis tõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes. Kust riigist on auto soodsam osta? Kuidas osta välisriigist? R valis konkursil Pärnu uueks korrespondendiks vana tuttava. Ligemale 3 aastat Eesti rahvusringhäälingus R Pärnumaa uudiseid vahendanud Kristi Raidla vahetab ametit ja asub tööle Päästeameti kommunikatsioonijuhina. Peagi asub siin ja Läänemaal toimuvat vahendama Silvia Sool, kes oli eelmisel kümnendil samas ametis 6 aastat. Internetis levib niinimetatud kuishing. Kas nüüd peab QR-koode kartma? Mallukas lajatas vastuhagiga. Blogi ja esindajad, meie klient seda kohtumenetlust ei ole alustanud. Meie klient ise ei oleks kohtusse hakanud tulema, aga olukorras, kus tema vastu oli hagi esitatud, oli see mõistlik, räägib Mallu Marian Dreimani esindaja Olavi Jüri Luik Brigitte Susanne Hundi vastu esitatud hagist. Hundi äriplaan ei ole kohtus võitmine, vaid kajastamise kaudu soovib ta seda loetavust ja enda nägevust suurendada, spekuleerib Luik. Kuula pikemalt videointervjuust.
4: Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval.
0: Dorothea Wierer alustab tööd Saksamaa telekanalis. Ukraina rahvasaadik lubas Reinsalu peaministriks saades vallandada hulga Eesti tippametnike. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Elon Muski alluvuses töötanud juht, magasin autos, igal hetkel ähvardas vallandamine. Elon Muski ettevõtetes SpaceX ja Tesla aastaid juhina töötanud Steven Brusti sõnul nõudis miljardär oma töötajatelt täielikku pühendumist ja keskendumist just parasjagu lahendamist vajavale probleemile. USA demokraadid tahavad teada, miks rahastas Vene oligarh Trump juuniori pulma. USA kongressi demokraadid algatasid uurimise teadete asjus, mille kohaselt maksis Venemaa oligarh president Donald Trumpi vanima poja selle aasta mais peetud pulmapeo korraldamise toetuseks $100,000.
4: Piiriehitus tõi Võru ettevõttele rekordilise käibe ja kasumi. Tee-ehituse ja karjääridega tegeleb iGrand kasvatas mullu müügitulu hüppeliselt 19,8 miljoni euroni, kasum ulatus 1,8 miljonini.
0: Kas sa arvad, et sinu sõnumid on WhatsApp keegi ei loe? Saksa politsei leidis üllatavalt lihtsa viisi, lettems tem applem. Igavene teine Evans lasi jälitajad lähe.

0: Male, Toyota tuli maailmameistriks. Liigesevalu võib leevendust saada ka toidulaualt, mida süüa ja mida vältida. Reumatoidartriit on kurnav krooniline haigus, millele pole seni leitud lõplikku ravi. Hiljutine teadusülevaade viitab aga sellele, et toitumisel võib olla oluline roll haiguse sümptomite ja elukvaliteedi mõjutamisel. Kuigi menü muutmine ei asenda arsti määratud ravi, võib teadlikum toitumine olla üks võimalus toetada organismi võitlust põletikuga ja leevendada sümptomeid. Kurtinaitis astus Leedu koondise peatreeneri kohalt tagasi. Kodumaa telejaamades pettunud laskesuusatäht leidis uue töö Saksamaal. Laskesuusataja karjääri lõpetanud itaallanna Dorothea Wierer alustab uut peatükki Saksamaa telekanali Art ekspertina ning jõuab selles rollis ka Otepäämmile. Kassikult võiks aidata tagada tuleviku kuu asunikele energiasõltumatust. Inimkond plaanib naasta kuule ja rajada sinna püsibaasid, mis vajavad aga suurel hulgal ja järjepidevalt energiat. Tallinna Tehnikaülikooli materjaliteadlased näevad lahendusena painduvaid päikesepaneele, mida saaks tulevikus valmistada kuul leiduvast toorainest. Seadus kohustab, aga kohad puuduvad, Pärnumaal vajab veel õppekohta kümneid noori. Kuigi riik tõstis sel aastal koolikohustuse ja 18 eluaastani, puudub osal Pärnumaa noortestki praegu, septembri kolmandal nädalal endiselt õppekoht. Käitumisteadlane, pensionireform suunas ühiskonna eri radadele. Käesolevaks aastaks on teise pensionisamba välja võtnud umbes kolmandik sambaomanikest. Majanduskäitumise uurija Heidi Reinsoni sõnul võis nii jätkamis kui ka lahkumisotsus olla pigem emotsionaalne kui kaalutletud ning reformi tegelikud võitjad ja kaotajad selguvad 20-30 aasta pärast. Saksamaal leiti sõjaväelennu välja lähedalt trooniosi. Suurbritannia viimase aja säravaim trummpass vokalist Excel reedel klubis Fonoteek, muusikaplaneet. Muusik Estonia uue juhina alustab tööd Tõn Kuuli. Muusik Estonia uue tegevjuhi ja juhatuse liikmena alustab tänavu novembris Tõn Kuuli, kes võtab organisatsiooni juhtimise üle seniselt tegevjuhilt Ave Sop ja Temelemesterilt. Viljandi võimuliit vajab hädasti taaskäivitust. Hiljutine leebelt väljendudes segadus linnahoolduse juhi ametist vabastamise ja ametisse ennistamise teemal on vaid üks kirstordil. Eristub see teistest Viljandi võimuliidu hädadest ehk selle poolest, et oli kõrvaltvaatajale linnapea arusaamatu äksoolo, aga seegi näitas ilmekalt, kui erineval seisukohal on linnaelu puudutavates küsimustes selle liidu liikmed olenemata erakonna nimest. Bussi ja mootorratta kokkupõrkes said viga kaks noorukit. Eesipäeva õhtul viieajal juhtus liiklusõnnetus Tartus Roopa ja Aardla tänava ristmikul, kus said viga kaks noort liiklejat.
1: Kasas hukkus elumaja varingus vähemalt 20 inimest. Kasa linnas varises kokku kortermaja, kus elas umbes 100 ümberasustatud Palestiina perekonda. Hukkus vähemalt 20 inimest ning päästjad otsivad rusudalt kümneid lõksu jäänud inimesi, kelle hulgas on ka lapsi.
0: Gaas kallineb taas, kohalik põlevkiviõli pakub tööstusele soodsamat alternatiivi olemasolevas katlamajas. Euroopa gaasihind on tänavu taas järsult tõusnud. Vaid loetud kuude jooksul on maagaasi börsihind, Dutch TTF, tõusnud üle 100% ehk sisuliselt kahekordistunud. Täna septembri keskel on börsihind juba 80 euro MWh kohta. Oluline on võrrelda võrreldavaid numbreid. Gaasi puhul tuleb arvestada lisaks kütusele võrguteenuse, aktsiisi ja katla kasuteguriga, mis omakorda viib soojusenergia kogukulu üle 100 euro MWh. USA püüdurite varud põlevad õhukaitses Iraani vastu heleda leegiga. USA armee tulistas läinud nädalal välja 70 või enam tipptasemel püüdurit, kui Iraan Jordaaniale raketirünnaku korraldas, ütlesid asjaga kursis olevad USA ja Lähis-Ida ametnikud tohutu kulu, mis toonitab Iraani täiustunud võimalusi sihtida USA vägesid ja panna proovile Ameerika õhukaitse. Samsungi tulevik luuakse Jaapanis. Ettevõte avas seal kümnete miljardite väärtuses labori. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Reporteritund. Euroopa Komisjoni presidendi kõne olukorrast Euroopa Liidus Strasbourgis 2026. Jupiter. Lappi ei soovinud Chili rallil osaleda, sõitma pidanuks Paton. Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotti

0: Till ambitsioone kärpida. Soome koondise mäng Helsingis Valgevenega ajas Ukrainal harja punaseks. El pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult 7 päeva võrra. Eppan, vabandusi meil otsida pole. Politsei otsib Tartumaal kadunud 14-aastast Arsensi. Palume abi, et selgitada välja kadunud 14-aastase Arsensi asukohta, kes lahkus eelmisel nädalal Tartumaal Kastre vallas asuvast elukohast ja pole sinna naasnud. Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurema pangaga, et laieneda uutele turgudele. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Käsipalli meistriliigas proovib Viimsi kodusaalis Viljandit hammustada. Käsipalli Eesti meeste meistriliiga teine. Voorus kohtub HTE Viimsi Alexela kodusaalis Viljandi HC Leonhard Weiss meeskonnaga. Postimees näitab kohtumist otseülekandes. Soome arvamus, tehisaru tappis inimesi. TLÜ-teadlased hakkavad 3,5 miljoni euro eest uurima, kuidas tõrjuda väärinfot. Kalši kaubakäive ületab 40 miljardit dollarit ja hõlmab 80% USA ennustusturust.
1: LBIUN vägistamine polegi NIHULL. Kea kangilaski, vastupanu puudumine ei vähenda teoraskust. Taaskord mõisteti Eestis vägistajale karistuseks ainult 1,5 aastat tingimisi. Lisaks jäi kohtuarutelust ja ajakirjandusele esitatust kõlama, et tegu päris tüüpilise vägistajaga siiski polnudki, mistõttu olevat põhjendatud ka kurjategija vabadusse jäämine.
0: Kas Eesti koondis haarab Hollandi vastu kinni viimasest õlekõrrest? Eesti meeste võrkpallikoondisel on selg vastu seina. Selleks, et võidelda kas EM-il edasipääsu või mille saamise nimel, tuleb alustuseks alistada Holland. Postimees teeb 0 algavast mängust otseblogi. Meediauuring, Kuuba salsaõpetaja on seotud Vene terrorivõrgustikuga Euroopas, kaasa arvatud Leedus. USA saatkonna avalikud sõnumid, Ukraina on unustatud, NATO tagaplaanil. USA aktsiad alustasid päevatõusuga. Turg ootab intressiotsust. Kolmapäeval avaldab Föderaalreservi värske intressimäära otsuse. Investorid valmistuvad keskpanga viimase 3 aasta intressitõusuks. Eesti varude keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed. Valitsus jaotas 6,5 miljardit eurot ära, vaata, kes saama hakkavad. Vaidlusi tekitanud Euroopa Liidu uue eelarveperioodi rahajaotus on nüüd valitsuses kokku lepitud ja plaan üldjoontes paigas. Kui varasemalt kurtsid Eesti 200 ministrid, et nende valdkondadest võetakse raha ära, siis rahandusminister Jürgen Ligi selle jutuga ei nõustu. Läti bussifirmad nõuavad streigiga lisarahastust. Läti bussifirmade liit korraldas kolmapäeval üleriigilise aktsiooni, millega nad nõuavad riigilt täiendavat rahastust. Protesti ajal ei teeninda vedajad riiklikult tellitud bussiliine ning hinnanguliselt võib see mõjutada kuni 3000 piirkondlikku bussiliini ja kuni 60 000 reisijat. Tamperes elav endine koondislane, Eesti peaks teravamalt mängima. Tamperes on võrkpalli EM-finaalturniiri pealtvaatajate seas mitmeid endisi eest koondislasi. Üks neis on samas linnas elav Ain Pork.
1: Võrkpalli EM, Soome võitis Hollandit otsustavas keimis.
0: Sõleke, Jupiter. Tekno parade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab, sortir u Paris. Eksperdid.
2: Air Baltic.
0: Võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma.
2: Air Baltic.
0: Üritab USA's pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid 10, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral, kui üldse. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Pärandipäevad, külastage Iirimaa saatkonda, Preteuli Hotel Paris, Sortir u Paris. Kino Eiffeli torni juures, veel vaid mõned päevad, et püüda saada koha 9 projektsioonile, Sortir u Paris. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Priit Sei võitis Rootsi

spordivõistluse teist aastat järjest. Euroopameelne enamus Europarlamendis mureneb. See võib juhtuda ka komisjonis ja liikmesriikide vahel. Quantum Systemsi uute meredroonide silmad toodeti Eestis. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. Michal, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Jumalik valgus Saint Eustachil, kunstiline installatsioon valgustab Pariisi kiriku fassaadi nišše. Sortir Paris. Sotsid ei välista võimuliidu umbusaldamist. Reinsalu näidaku uue valitsuse plaani. Fotokollaaž Ali Fahimi, Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral kolm kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. Kolm aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonna mõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalike mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid. Martin Helme, meil ei ole vaja rohkem passe, meil on vaja rohkem Eesti lapsi. Sõda Iraaniga on eelmise kuu seisuga läinud USA-le maksma ligikaudu 38 miljardit dollarit, teatas teisipäeval kongressi sõltumatu eelarveamet, CBO, märkides, et konflikti venides võib kulu iga kuuga miljardite dollarite võrra suureneda. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinike, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir Paris. Kardisportlane Priit See võitis teist aastat järjest Rootsis Torabris võistluse. Eksperdid energiavaherahu Ukraina ja Venemaa vahel nafta hinda ei langeta. USA president Donald Trump teatas, et Kiiev ja Moskva nõustusid vastastikku peatama rünnakud energiataristu objektide vastu. Ameerika presidendi sõnul peaks see kaasa tooma naftatoodete, sealhulgas diislikütuse, hindade languse. Eksperdid ei usu, et nii läheb. Mladi ülistamise tõttu on kaalul Serbia tulevik Euroopa Liidus, EP Group in the European Parliament. Reformierakond nimetab uued ministrikandidaadid kaitse, energia ja majandusportfellidele. LHV kauaaegne investeerimisnägu koondamisest, suur kaotus teeb kurvaks, kuid märgid olid õhus. BRICS annab uue finantssignaali, BCE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Venemaa on muutumas aina ohtlikumaks. Raul Aron, järgmine palgatõus olgu preemia innovatsiooni eest. Keskmise palga kasv 117 euro võrra on hea uudis, aga järgmiste aastate palgakasvu ei saa ehitada ainult tööjõupuudusele ja palgasurvele, kirjutab Raul Aron. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar Lettems Ftem Applem. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid kaks päeva pärast nende koolitee algust. Erkki Koort Taani kopteri tulistamine Läänemerel näitab, Venemaa testib

0: ja NATO peab vastust karmistama.
1: Indrek Lepik, Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli.
0: Aafrika mi tõttu võivad langeda Bolti ja Griffith Joyneri legendaarsed maailmarekordid. 3 aasta pärast toimuvad kergejõustiku maailmameistrivõistlused Keenia pealinnas Nairobis, mis võib olla soodne koht rekordite püstitamiseks ja seda just sprindidistantsidel. Venemaa langes Gruusiasse tehtud rahaülekannetes 11. kohale. Helsingin Sanomat Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani postiteel valimise piiramiseks. Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid. Anekdoot Rulnok autokoolis. Rulnok läheb autokooli esimesse teooriatundi. Võim vahetub. Rootsi parlamendi valimised kujunesid äärmiselt tasavägiseks heitluseks. Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve? Eesti meeste võrkpallikoondis läheb täna EM-finaalturniiril C-alagrupi 4. mängus vastamisi Hollandi rahvuskoondisega. Mängule saab kaasa elada ERi spordiportaali vahendusel. Murdmaamees Alev šokeerib keha laboris. Miks ta nii palju teste teeb? Murdmaa suusataja Alvar Johannes Alevi keha saab nädala lõpus tugeva šoki. USA innoveerib ja Euroopa reguleerib, von der Leyen kutsub üles AI-tippmudelite arengut pidurdama. Tartus peeti kinni 2 mehe ründamises ja röövimises kahtlustatavat noort. Möödunud nädalal pidas politsei kinni 21- ja 15-aastase noore, keda kahtlustatakse eelmisel nädalal Tartu kesklinnas juhusliku 63-aastase mehe ründamises ning röövimises. USA miljardärid koonduvad vahevalimiste eel vabariiklaste taha. Tänavu novembris toimuvad USA-s vahevalimised ning ajalehe
2: Financial Times
0: teatel on enamik suurrahastajatest asunud toetama vabariiklasi. Nii Silicon Valley kui ka
2: Wall Street
0: miljardärid on asunud rahastama võimul oleva partei vahevalimiste kampaaniat. WRC2 tiitel käeulatuses Robert Virvesele piisab Sardiinias Teemu Sunineni võidukorral 5. kohast. Õpilastel hakkab juba usk kaduma. Võnnu kool otsib inglise keele õpetajat. 3. koolinädal on juba poole peal, kuid Võnnu keskkooli gümnasistid on ilma inglise keele õpetajata. Kujutage ette koolipäeva, kus inglise keele tund ootab. Aga õpetajat ei ole, seisab kooli sotsiaalmeedia postituses. Vene miljardär pole enam Kalevi panorama omanik. Tallinna südalinna Kalevi panorama elamukompleksi rajanud ettevõtte vahetas omaniku ega kuulu enam Vene miljardärile, ent vaidlused ettevõtte endise juhiga pole läbi, kuigi tema vastu algatatud kriminaalasi lõpetati. Halingas näeb üle 100 retromänguautomaadi, millel nüüdki annab käeosavust proovida. Kas mäletate videomänguautomaate kinode ja kultuurimajade fuajees? Halingas asub nüüd varem Tallinnas paiknenud retromänguautomaatide kogu, mille kõik aparaadid on omal ajal Eestis kasutust leidnud, küll Tallinna linnahallis, küll Tallinki laeval või mõnes külabaaris. Enamiku vanade seadmetega saab jätkuvalt mängida. Palliatiivse ravi kaasaegsetest võimalustest eakate elulõpu ravis. Soome kogemus. Trdina Tasmut. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üksiku saarekese randa ujus laevahuku läbi teinud mees. Ta ajas ennast vaevaga püsti ja komberdas liivasele rannale. Seal ootas teda tema naine, kes oli päästepaadiga varem saarele jõudnud. Kus sa olid?
2: Laev uppus juba eile.
0: Mark Gerassimenko, miks on Eesti miinimumpalga ostuvõime eelli madalaim? Lähenevaid läbirääkimisi järgmise aasta alampalga üle varjutab asjaolu, et miinimumpalga ostuvõime on Eestis Euroopa Liidu madalaim ja miinimumpalga suhe keskmisse palka on Eestis samuti eelli üks madalamaid. Paraku taganes valitsus aasta tagasi kolmepoolsest heatahte kokkuleppest, mis oli suunatud selle seisu parandamisele, kirjutab Mark Gerassimenko. Kassikult võiks aidata tagada tuleviku kuu asunikele energiasõltumatust. Inimkond plaanib naasta kuule ja rajada sinna püsibaasid, mis vajavad aga suurel hulgal ja järjepidevalt energiat. Tallinna Tehnikaülikooli materjaliteadlased näevad lahendusena painduvaid päikesepaneele, mida saaks tulevikus valmistada kuul leiduvast toorainest. Pärnu korraldab nimekate mentoritega häkatoni, registreerunuid on mitmest riigist. Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurema pangaga, et laieneda uutele turgudele. Mikhal, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Poole miljardi dollari plaan, Ronaldo valmistub karjääri suurimaks pöördeks. Jalgpallilegend Cristiano Ronaldo valmistub väidetavalt juba eluks pärast mängija karjääri. USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub?
3: Stubb, Trump on NATO-le väga hea olnud.
0: Märul Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega. Aafrikammi tõttu võivad langeda Bolti ja Griffith Joyneri legendaarsed maailmarekordid. Kolme aasta pärast toimuvad kergejõustiku maailmameistrivõistlused Keenia pealinnas Nairobis, mis võib olla soodne koht rekordite püstitamiseks ja seda just sprindidistantsidel. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. USA vasak- ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest. USA vasakäärmuslike vaadetega senaator Bernie Sanders ja president Donald Trumpi endine nõunik, parem radikaalsete jõudude üks eestkõnelejaid Steve Bannon hoiatasid teisipäeval mõlemad tehisarust, ai, lähtuvate ohtude eest. Liverpool lülitas liigakarikasarjas Tottenhami konkurentsist. Inglismaa jalgpalliklubi Liverpool tagas koduses liigakarikasarjas edasipääsu neljandasse ringi, kui alistas koduväljakul Tottenhami 3-1. Venemaa plaanitseb Ukraina toetajate mõrvu USA's ja Euroopas. Riigikogu liikmed esitasid menetlusse avalduse eelnõu Ukraina võidu toetuseks. Jumalik valgus Saint Eustachil, kunstiline installatsioon valgustab Pariisi kiriku fassaadi nišše. Sortir Paris. Igavene teine Evans lasi jälitajad lähemale, Toyota tuli maailmameistriks. Fotokollaaž Ali Fahimi Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades ja astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral kolm kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. Kolm aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonnamõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eel

0: hindamisel jäeti osa võimalikke mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönnud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid. Venemaa langes Gruusiasse tehtud rahaülekannetes 11. kohale. Kaklus Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodi krammis autot ja vehkis rusikatega. Putini partei reklaamis osalenud Ovechkini klubi selgitas olukorda, hokilegend mõistis venelase hukka. Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHL-i ajaloo parim väravakütt Aleksandr Ovechkin väidab, et hoiab poliitikast eemale. Nüüd astus venelane üles Vladimir Putinit toetava võimupartei valimisreklaamis. Artikli pealkiri on Euroopa juhtroll uues NATO-s.
1: Taani helikopterit signaalirakettidega tulistanud Vene sõjalaeva komandör sai kaitseministrilt autasu.
0: Reformierakond nimetab uued ministrikandidaadid kaitse, energia ja majandusportfellidele. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Kreiskale näeb, et USA krüptovaluutapoliitika on küpsemas, hoolimata Clarity projekti tagasilöögist. Palliatiivse ravi kaasaegsetest võimalustest eakate elulõpu ravis. Soome kogemus. Trdina Tasmut. USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani posti teel valimise piiramiseks. Quantum Systemsi uute meredroonide silmad toodeti Eestis. Lidl ja Einride toovad teedele isejuhtivad kaubaveokid. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi. Albert Kulk, pidevalt põnevalt arenev kunstnik. Pärast Aleksander Vardi näituste lõppemist Pärnu Uue Kunsti muuseumis ja Tartu Ülikooli muuseumis tekkis mul soov süveneda Albert Kulgi fantastilisse kunsti. Et millal muutusid joonistused maaliliseks, tekkisid konnasilmad, kronksus käed ja muud. Põhja-Makedoonia naaseb pärast 4 aasta pikkust pausi taas Eurovisioni lauluvõistlusele. Blogi 1666. Sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kavandab raskeid otsuseid eelarve puudujäägi vähendamiseks. Kütuse maailmaturg toimib Venemaa kaitsekilbina. Priitsei võitis Rootsi kardivõistluse 2. aastat järjest. Hiina kommunistid on sihikule võtnud USA andmekeskused. Anekdoot, Rulnok autokoolis. Rulnok läheb autokooli esimesse teooriatundi. Millises riigis te teenite iphone tuu kiireim? Letems tem aplem. Roots langes Egiptuses V35 turniiril konkurentsist. Andrea Roots mängis sel nädalal
2: World Tennis Tour
0: V35 turniiril Hurghadas, aga teisipäeva õhtul sai tema võistlus läbi.
3: Järgmiseks üks nali. Huvitav, kuidas te teate nii hästi kõiksugu koduloomade hindu, alates kukest ja lõpetades oinaga? Kas olete farmis töötanud? Ei, ma olen lihtsalt algaja autojuht.
0: Nvidia droon pole veel kõikuma löönud, kuid Hiina kogub hoogu, siin 4 konkurenti, kes esikohta himustavad. Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid. Eksperdid, energiavaherahu Ukraina ja Venemaa vahel nafta hinda ei langeta. USA president Donald Trump teatas, et Kiiev ja Moskva nõustusid vastastikku peatama rünnakud energiataristu objektide vastu. Ameerika presidendi sõnul peaks see kaasa tooma naftatoodete, sealhulgas diislikütuse, hindade languse. Eksperdid ei usu, et nii läheb. USA miljardärid koonduvad vahevalimiste eel vabariiklaste taha. Tänavu novembris toimuvad USA-s vahevalimised ning ajalehe
2: Financial Times
0: teatel on enamik suurrahastajad.

0: ettevõtetest asunud toetama vabariiklasi. Nii Silicon Valley kui ka
1: Wall Street
0: miljardärid on asunud rahastama võimul oleva partei vahevalimiste kampaaniat. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Käitumisteadlane pensionireform suunas ühiskonna eri radadele. Käesolevaks aastaks on teise pensionisamba välja võtnud umbes kolmandik sambaomanikest. Majanduskäitumise uurija Heidi Reinsoni sõnul võis nii jätkamis- kui ka lahkumisotsus olla pigem emotsionaalne kui kaalutletud ning reformi tegelikud võitjad ja kaotajad selguvad 20-30 aasta pärast. Venemaa ründas Ukrainas drooniga bussi, milles hukkus 5 inimest. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest.
2: Valitsus leppis kokku järgmise perioodi eurotoetuste esialgse jaotuse. Valitsus leppis kokku esmase ettepaneku, kuidas jaotada järgmisest Euroopa Liidu pikaajalisest eelarvest Eesti arengusse panustavad toetused. Otsuse järgi tuleb majanduse konkurentsivõime kõrval Euroopa Liidu toetusi senisest enam rakendada Eesti julgeoleku hüvanguks.
0: 22-aastane endine naisjalgpallur asus juhendama meesteklubi. Türgi jalgpalliklubi Turgutluspor usaldas esindusmeeskonna peatreeneri töö 22-aastasele Zeynep Mestanile, kellest sai klubi ajaloo esimene naine, kes on meeste võistkonda juhendanud. Kardisportlane Priit Sei võitis teist aastat järjest Rootsis Torabris võistluse. Otsisin AI abil projektile nime. Eksperdid ja loovad noored jäid hätta, kolmas grupp muutis aga küsimuse ära. Sotsid, ärge hilige vastutusest kõrvale. Lauri Läänemets tõdeb, Kristen Michali valitsus on kaotanud legitiimsuse ja läbi kukkunud. Ta loetleb õigustatult mitmeid valdkondi ühiskonnaelus, kus segadust suurendatakse ning mille eest vastutab valitsusjuht, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu.
2: NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline.
0: Meediauuring, Kuuba salsaõpetaja on seotud Vene terrorivõrgustikuga Euroopas, kaasa arvatud Leedus. Erkki Koortaani kopteri tulistamine Läänemerel näitab, Venemaa testib ja NATO peab vastust karmistama. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Venemaa on muutumas aina ohtlikumaks. Virves on ühe ralli kaugusel MM-tiitlist, Tänak astub tagasi võistlustulle. Postimehe rallisaade Bart Fermt vaatas tagasi Chile MM-rallile, mis võis jääda WRC hooaja eelviimaseks etapiks. Oliver Solbergi karjääri kolmas. M-etapi võit võib hooaja lõpusirge muuta põnevaks, Robert Virvese teine. Koht WRC 2 klassis aitas ta MM-tiitli unistusele olulise sammu võrra lähemale, kuigi Teemu Sunineni viimase minuti käik ei lase saarlasel veel kergendanult hingata. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Sõleke Jupiter. Ukraina droonid tapsid Vene kindrali. BRICS annab uue finantssignaali, BCE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Käsipalli meistriliigas proovib Viimsi kodusaalis Viljandit hammustada. Käsipalli Eesti meeste meistriliiga teine. Voorus kohtub HT Viimsi Alexela kodusaalis Viljandi HC Leonhard Weiss meeskonnaga. Postimees näitab kohtumist otseülekandes. Eesti noormeeste U-16 vanuseklassi jäähokikoondis alustas tänavust Soome meistrivõistluste hooaega ning saavutas ka esimese võidu. Liigesevalu võib leevendust saada ka toidulaualt, mida süüa ja mida vältida. Reumatoidartriit on kurnav krooniline haigus, millele pole seni leitud lõplikku ravi. Hiljutine teadusülevaade viitab aga sellele, et toitumisel võib olla oluline roll haiguse sümptomite ja elukvaliteedi mõjutamisel. Kuigi menü muutmine ei asenda arsti määratud ravi, võib teadlikum toitumine olla üks võimalus toetada organismi võitlust põletikuga ja leevendada sümptomeid. WRC 2 tiitel käeulatuses, Robert Virvesele piisab Sardiinias Teemu Sunineni võidukorral viiendast kohast.
2: Eesti tarkvarafirma toel turule sisenenud Hiina autotootja on müünud Poolas üle 10 000 sõiduki.
0: Sõja ülevaade 1666. Päev alanud on lahingud Ukraina rindelinna pärast. Soome meteoroloog harva näeb nii tugevaid märke, ees ootab tõeline talv.

0: LHV kauaaegne investeerimisnägu koondamisest, suur kaotus teeb kurvaks, kuid märgid olid õhus. Autokrossis selgusid Eesti meistrid. Võrumaal Matsil sõidetud viienda etapiga tõmmati joon alla autokrossi Eesti meistrivõistlustele. Saksamaal leiti sõjaväelennu välja lähedalt Trooniosi. Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurima pangaga, see on oluline töövõit. Soome tuumajaama lähedal märgati drooni, politsei uurib asja. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Bussi ja mootorratta kokkupõrkes said viga kaks noorukit. Teisipäeva õhtul viieajal juhtus liiklusõnnetus Tartus Roopa ja Aardla tänava ristmikul, kus said viga kaks noort liiklejat. Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve? Eesti meeste võrkpallikoondis läheb täna EM-finaalturniiril C-alagrupi neljandas mängus vastamisi Hollandi rahvuskoondisega. Mängule saab kaasa elada ERi spordiportaali vahendusel. Kurtinaitis astus Leedu koondise peatreeneri kohalt tagasi. Soome koondise mäng Helsingis Valgevenega ajas Ukrainal harja punaseks. Suurbritannia viimase aja säravaim trummbass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek, muusikaplaneet. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Iraan ja OE kutsusid üles sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Zelenskõi sõnul on Venemaa viimastel nädalatel üritanud tema lennukit kaks korda droonidega rünnata. Eksperdid,
1: AirBaltic,
0: võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma,
1: AirBaltic,
0: üritab USA's pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid kümnendik, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral, kui üldse.
2: Kaunas kavandab trammiliini. Leedu suuruselt teine linn Kaunas hakkab kavandama oma esimese trammiliini rajamist. Trammide kasutuselevõtt on ette nähtud teisipäeval Kaunase linnavolikogus heaks kiidetud säästva linnaliikuvuse kava uuendusega.
0: Kas sa arvad, et sinu sõnumid on WhatsApp keegi ei loe? Saksa politsei leidis üllatavalt lihtsa viisi, letems te maplem. Zelenski sõnul ei piirduks Putin ainult osaga Ukrainast. Ukraina vastu agressioonisõda pidav Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei piirduks ainult osaga Ukraina territooriumist, vaid soovib kogu riiki endale allutada, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Ukraina andmeil on Vene relvajõud sel aastal kaotanud surnute ja haavatutena juba üle 300 sõjaväelase.
3: Järgmiseks üks nali. Kaks kingapaela. Üks, ma olen lahti. Teine, ma olen liiga kinni. Jalg, te olete paar.
0: AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiat kõikuma, Softbank kukkus 13%. Ukraina rahvasaadik lubas Reinsalu peaministriks saades vallandada hulga Eesti tippametnike. Euroopameelne enamus Europarlamendis mureneb. See võib juhtuda ka komisjonis ja liikmesriikide vahel. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud Moesho ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. USA aktsiad alustasid päevatõusuga. Turg ootab intressiotsust. Kolmapäeval avaldab Föderaalreservi värske intressimäära otsuse. Investorid valmistuvad keskpanga viimase kolme aasta intressitõusuks. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid kaks päeva pärast nende koolitee algust. Elon Muski alluvuses töötanud juht, magasin autos, igal hetkel ähvardas vallandamine. Elon Muski ettevõtetes SpaceX ja Tesla aastaid juhina töötanud Steven Prasti sõnul nõudis miljardär oma töötajatelt täielikku pühendumist ja keskendumist just parasjagu lahendamist vajavale probleemile. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas.
2: Rainer SKS suri hiljuti Putinile rõõmusõnumi viinud kindral. Trump saab uue võimaluse Venema üle võimu näidata. Piiriehitus tõi Võru ettevõttele rekordilise käibe ja kasumi. Tee-ehituse ja karjääridega tegeleb Aigren kasvatas mullu müügitulu hüppe.

0: hinnanguliselt 19,8 miljoni euroni, kasum ulatus 1,8 miljonini.
1: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar Letem Stem Applem. Sõda Iraaniga on eelmise kuu seisuga läinud USA-le maksma ligikaudu 38 miljardit dollarit, teatas teisipäeval kongressi sõltumatu eelarveamet CBO, märkides, et konflikti venides võib kulu iga kuuga miljardite dollarite võrra suureneda. Huthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Tokiost Okinawani Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. Helsingin sanomat Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Taani kopteri tulistamine Läänemerel näitab, Venemaa testib ja NATO peab vastust karmistama. Taukari pop hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab kaks hitlugu, Muusikaplaneet.
2: Clarity
1: ei saanud senatis piisavalt toetust, mis saab nüüd USA krüptoreeglitest. Galshi kaubakäive ületab 40 miljardit dollarit ja hõlmab 80% USA ennustusturust. Viljandi võimuliit vajab hädasti taaskäivitust. Hiljutine leebelt väljendudes segadus linnahoolduse juhi ametist vabastamise ja ametisse ennistamise teemal on vaid üks kirstordil. Eristub see teistest Viljandi võimuliidu hädadest ehk selle poolest, et oli kõrvaltvaatajale linnapea arusaamatu äksoolo, aga seegi näitas ilmekalt, kui erineval seisukohal on linnaelu puudutavates küsimustes selle liidu liikmed olenemata erakonna nimest. USA demokraadid tahavad teada, miks rahastas Vene oligarh Trump juuniori pulma. USA kongressi demokraadid algatasid uurimise teadete asjus, mille kohaselt maksis Venemaa oligarh president Donald Trumpi vanima poja selle aasta mais peetud pulmapeo korraldamise toetuseks sadu tuhandeid dollareid. Linnaelu jäi Rubiini platsi kasutamise loata, aga linnajuhid polnud seda otsustades ühel meelel. Mittetulundusühing Linnaelu küsis linnavalitsuselt luba kasutada Rubiini platsi kogukonnaalana veel vähemalt aasta, kuid linnavalitsus otsustas selle loa andmata jätta. Eda Liis Kand räägib, kus tuleb tema lõputu energia, ei saa ära närtsida. Valitsus jaotas 6,5 miljardit eurot ära, vaata, kes saama hakkavad. Vaidlusi tekitanud Euroopa Liidu uue eelarveperioodi rahajaotus on nüüd valitsuses kokku lepitud ja plaan üldjoontes paigas. Kui varasemalt kurtsid Eesti 200 ministrid, et nende valdkondadest võetakse raha ära, siis rahandusminister Jürgen Ligi selle jutuga ei nõustu. Murdmaamees Alev šokeerib keha laboris. Miks ta nii palju teste teeb? Murdmaa suusataja Alvar Johannes Alevi keha saab nädala lõpus tugeva šoki. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5i aktsed langusse. Enri muusikaauhinnad, vaadake täielik nominentide nimekiri, Sortir u Paris. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinike, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir u Paris. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
3: Jõu pani jopet jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaproua küsis bussijuhilt, kas see buss läheb koju. Juht, koju läheb iga buss, kui sa õiges peatuses maha lähed. Proua naeratas, siis ütle, kus mu kodu teie kaardil on, juht peatas täpselt.
1: Ukraina droonijõudude linnukesed tapsid Vene kindrali.
2: Indrek Lepik, Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli.
1: Tartus peeti kinni kaks mehe ründamises ja röövimises kahtlustatavat noort. Möödunud nädalal pidas politsei kinni 21 ja 15 aastase noore, keda kahtlustatakse eelmisel nädalal Tartu kesklinnas juhusliku 63 aastase mehe ründamises ning röövimises. Tamperes elav endine koondislane, Eesti peaks teravamalt mängima. Tamperes on võrkpalli EM-finaalturniiri pealtvaatajate seas mitmeid endisi eest koondislasi. Üks neis on samas linnas elav Ain Pork. Epika kontsert Parisis 2027 oma tuuriga The Symphonic Synergy Sortir Paris. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Koondisega hüvasti jätnud Messi tõmbab Argentina särgi veel korra selga. Jalgpallilegend Lionel Messi tõmbab pärast koondise karjääri lõpetamist veel üheks mänguks Argentina koondise särgi selga, et kodupubliku ees väärikalt hüvasti jätta. Saksa õhuväe baasi lähedale kukkus lõhkeainega droon. Saksamaa loodeosas asuva õhujõudude baasi lähedal plahvatas esmaspäeval tundmatu droon.
2: Narkojoobes avarii teinud Inglismaa jalgpallitäht lootis politseinike kõrvalistmele hüppamisega haneks tõmmata. Maikuus enda Lamborghiniga liiklusõnnetuse põhjustanud Inglismaa jalgpallikoondislane Raheem Sterling tunnistas kohtus, et sõitis ohtlikult.
1: Ann Marlen pani meeleoluka punkti Mustamäe sügislaadale. Eelmisel nädalal laupäeval toimunud Mustamäe sügislaad täitis männipargi muusika, laadamelu ja heade emotsioonidega. Kogu perele mõeldud päeva lõpetas Ann Marleni tasuta kontsert. Vaata galeriid! Seadus kohustab, aga kohad puuduvad. Pärnumaal vajab veel õppekohta kümneid noori.

0: Kuigi riik tõstis sel aastal koolikohustuse ja 18 eluaastani, puudub osal Pärnumaa noortestki praegu septembri kolmandal nädalal endiselt õppekoht. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgav aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Prantsusmaa laiendab tuumarelva heidutust Soome ja Eestisse, see tekitab vastuseisu.
1: Üllatusvõidu teeninud kiivikas läheb võistlustulle teise auraga, Nunnu Amani jätan lava taha. Eesti fitnessi sportlase Kristin Amani kiivikase üllatusvõidu tagab olnud üksnes suurepärane füüsiline vorm, vaid ka aastatega omandatud oskus laval särada ja esinemist nautida.
0: Teist rallit järjest ebaõnnestunud katsuta, võtan asju liiga isiklikult. Ujumiseks loodud, kuid veekahjusid ei parandata. 10-võistluse valitsev olümpiavõitja naaseb 2-aastase pausi järel tartaanile. Legend loeb istub taas legendaarsesse ralliautosse, kaardilugejaks tema tütar. 9-kordne autoralli maailmameister Sebastian Loeb naaseb sel nädalavahetusel oma kunagise Citroen C4 WRC masina rooli ning võtab eriliseks sõiduks kaardilugeja kohale 18-aastase tütre Valentini, vahendab rallit, FI. Noore hispaanlase üleminutite värav tõi Realile 5. võidu. Hispaania jalgpallihiid Madridi Real lubas koduses kõrgliigas Elchel 2-väravalisest kaotusseisust välja tulla, aga saavutas siiski Carlos Espi üleminutite tabamuse toel 3-2 võidu. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvih, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Iraani sõja karm hind, USA-l kulub laskemoona varude taastamiseks 5 aastat. Epner pealtnägijale kunstnike liidu oksjonist, mõned hinnad on häbematult soodsad. Kevadel jahmatas avalikust kelmus, kus kunstnike liidu raamatupidaja tinistati nii ära, et nädala aja jooksul pumbati minema 680 000 eurot ja õnnetu daami enda säästud takkapihta. Et katta auku, mis on ligi kolmandik aasta eelarvest, on liit sunnitud müüma nii oma kogusse kuuluvaid kui ka liikmete annetatud taieseid. Kunstiteadlane Eero Epner viis pealtnägija oksjonitöid vaatama. Gazas hukkus elumaja varingus vähemalt 20 inimest.
2: Washington Capital
0: kommenteeris Ovechkini osalemist ühtse Venemaa valimisreklaamis. Soome teenis kodusel EM-turniiril Hollandi ülevõidu. Soome ja Holland pidasid Tamperes toimuval võrkpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiril maha pingelise lahingu, kuid võõrustaja suutis kaotusseisust välja tulla ja täiseduga jätkata. Coop Panga erakliendipangandus sai uue juhi. Coop Panga nõukogu valis panga uueks juhatuse liikmeks Monika Maaringu, kes asub tänavu novembrist juhtima Coop Panga erakliendipangandust. Praegu töötab Maaring pangas erakliendi igapäevapanganduse juhina. Teet Kalmus, Ukraina on vasturünnakute käigus oma miinimumeesmärgi täitnud. Vaikimistaktika töötab. Virves on WRC 2 MM-tiitli lävel, mõistlik sõit võiks selle Sardiinias tagada. Rallisõitja Robert Virves naasis Chiilist WRC 2 arvestuse teise kohaga. Tiitli kindlustamine järgmisel MM-rallil Itaalias on käega katsutav. USA püüdurite varud põlevad õhukaitses Iraani vastu heleda leegiga. USA armee tulistas läinud nädalal välja 70 või enam tipptasemel püüdurit, kui Iraan Jordaaniale raketirünnaku korraldas, ütlesid asjaga kursis olevad USA ja Lähis-Ida ametnikud tohutu kulu, mis toonitab Iraani täiustunud võimalusi sihtida USA vägesid ja panna proovile Ameerika õhukaitse. USA kohus kiitis heaks laenu esimese makse Air Balticule. USA kohus kiitis heaks esimese osa laenust Air Balticule, teatas ettevõtte.
1: Hiina liider 10. Xi haarab elegantselt ülemvõimu riikides, kust USA välja tõmbub.
0: Megarikkaid tasub siiski armastada. Tänu tehnoloogiasektoris erakordselt rikkaks saanud eestlastele on kuulda Eesti häält maailmas ja maailma häält Eestis rohkem, kirjutab.
1: Venema tervitab Trumpi ideed energiasektori vaherahust Ukrainaga.
0: Kolmapäeval algab Tallinna.

0: ja valgusfestival. Kolmapäeva õhtul algab Tallinnas Kadrioru pargis juba 19. Korda toimuv festival Valgus kõnnib, mis toob hämarduvasse sügisesse efektseid valguslahendusi ning muusika- ja installatsioonietendusi. Soome arvamus, tehisaru tappis inimesi. NBA juht, ühine rinne Euroliigaga, oleks Euroopa korvpalli jaoks parim. NBA komissar pidas liiga juhtnõukogu koosolekul pressikonverentsi, milles rääkis soovis teha Euroopas koostööd olemasoleva Euroliigaga. Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. Sortir Paris. USA innoveerib ja Euroopa reguleerib, von der Leyen kutsub üles AI tippmudelite arengut pidurdama. Dorothea Wierer alustab tööd Saksamaa telekanalis. Jaapan võitleb karuprobleemi vastu nutikate lahendustega. El pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult 7 päeva võrra. Grammile nomineeritud Austraalia artist Riiks naaseb kevadel Tallinna muusikaplaneet. Laenuraha on kalleim alates suurest finantskriisist. Eestlaste kodulaenude alusintressiks saanud 6 kuu Euribor on kerkinud Euroopa Keskpanga intressi tõstmise pärast 2,936%, kuid suur mäng käib pikkaajaliste valitsusvõlakirjade turul. USA Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõuga on probleem, demokraadid ei taha toetada Trumpi volituste laiendamist.
1: Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin. Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
2: Mida?
1: Alibit.
0: Mladi ülistamise tõttu on kaalul Serbia tulevik Euroopa Liidus, EP Group in the European Parliament. Indias rebis vaateratas noorel naisel juuksed peast NB. Nõrganärvilistele mitte soovitav. Raul Aron, järgmine palgatõus olgu preemia innovatsiooni eest. Keskmise palga kasv 117 euro võrra on hea uudis, aga järgmiste aastate palgakasvu ei saa ehitada ainult tööjõupuudusele ja palgasurvele, kirjutab Raul Aron. Samsungi tulevik luuakse Jaapanis. Ettevõte avas seal kümnete miljardite väärtuses labori. Soome doktori väitekiri, ajateenistus võib riskirühma noormeeste tervist parandada. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Air Texases, Tallase pereäri sai tänu Haalandile üle öö maailma kuulsaks. Texases sai üks aastakümneid tegutsenud pereäri pärast jalgpalli maailmameistrivõistlusi ootamatult ülemaailmse tähelepanu osaliseks. Riias ja Vilniuses lõppesid Baltimaade koostöökomöödia ülakorruse rahvasvõtted. Filmi Eesti versioon kannab pealkirja ettepanek. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Vene miljardär pole enam Kalevi panorama omanik. Tallinna südalinna Kalevi panorama elamukompleksi rajanud ettevõtte vahetas omaniku ega kuulu enam Vene miljardärile, ent vaidlused ettevõtte endise juhiga pole läbi, kuigi tema vastu algatatud kriminaalasi lõpetati. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Kode 9. LHV sulgeb kliendikontorid Tartus ja Pärnus, tuues põhjuseks klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuva vähenemise. Hooaja eelvaade taas 3 tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Täiskasvanute at ei paista alati välja, 7 märki, mida tööl märgata. Täiskasvanutele esineb aktiivsus ja tähelepanuhäiret, at hinnanguliselt 5-10% elanikkonnast ning 30-35% inimestest püsivad sümptomid ka täiskasvanujas. Seetõttu on täiskasvanujas diagnoositud või avalduv at töökeskkonnas üha olulisem tegur, millega juhid peavad arvestama.
3: OpenAI püüab börsiväliselt raha saada. ChatGPT taga olev ettevõte OpenAI lükkas börsiplaanid edasi, kuid soovib kaasata börsiväliselt 1,5 triljoni dollari suuruse ettevõtte väärtuse tasemelt kõvasti raha.
0: Coop Panga juhatus sai uue liikme. Coop Panga nõukogu valis panga uueks juhatuse liikmeks Monika Maaringu, kes töötab praegu Coop Pangas erakliendi igapäevapanganduse juhina. Tekno parade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab, Sortir Paris. Renaalsete tuubulite atsidoosi

0: Analüüsid, tüübid ja mustrid, kantest ja ibluutest analiser. Millal sai patsiendi saladusest riigi nuhkimisbaas? Ja miks arstid vaikivad? Kui riik võtab nuhkida inimeste terviseandmeis, ei pruugi viimased enam arstidele tõtt rääkida kartuses, et terviseandmeid kasutatakse nende vastu, leiab vandeadvokaat Carri Ginter. Saksa haiglad valmistuvad sõjaks ja massiliseks haavatute saabumiseks.
1: NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni.
0: Reporteritund. Euroopa Komisjoni presidendi kõne olukorrast Euroopa Liidu Strasbourgis 2026. Jupiter. Kalev Stoicescu, lõpetame Venemaa psühholoogilise sõja toitmise. Meid ei pea veel rohkem oma riigi esindajate poolt hirmutama. Rehema, ühele MK-etapile kulub 12,000 eurot, aga teenitavad summad on tagasihoidlikud. Eesti murdmaasuusatamise rahvuskoondise juht Aivar Rehema ei piirdunud hooaja eel tavapäraste ilusate sõnadega. Ta rääkis otse niimi eesmärkidest, koondise rahalisest seisust kui ka süsteemi kitsaskohtadest, mis tippsportlastele üha rohkem muret valmistavad. Kodumaa telejaamades pettunud laskesuusatäht leidis uue töö Saksamaal. Laskesuusataja karjääri lõpetanud itaallanna Dorothea Wierer alustab uut peatükki Saksamaa telekanali Art ekspertina ning jõuab selles rollis ka Otepäämmile. Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistikaahelate muutumine, mistõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes. Endine neljas reket pidi teist aastat järjest hooaja septembris lõpetama. Mullu suvel maailma edetabeli neljandaks meheks kerkinud Suurbritannia tennisist Jack Draper teatas, et peab ülejäänud hooaja vahele jätma. Sajad miljonid rentslisse. Näiliselt ahvatlev tehing lõppes Poola naftahiiu jaoks hiiglasliku skandaaliga. Häbi kogu maailma ees. Nii võttis Poola peaminister Donald Tusk kokku Venezuelaga plaanitud naftaäri, mis pidi tooma riigi suurimale energiakontsernile kopsaka kasumi. Tegelikkuses jäi saamata lubatud toornafta ja tagastamata suurem osa $230 miljoni suurusest ettemaksust. Trump tõestas enda teadmata, et vähemalt üks kaart on Ukrainal nüüd küll olemas. Ühendriikide presidendil Donald Trumpil on soov enne vahevalimisi kasvatada vabariiklaste populaarsust, aga seda saab teha kütusehindu alandades, kirjutab ajaloolane ja kolumnist Mart Kuldkepp. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Pärandipäevad külastage Iirimaa saatkonda Preteuli Hotel Paris, Sortir au Paris. Kas Eesti koondis haarab Hollandi vastu viimasest õlekõrrest? Lilli Luuk, mul on hea meel, et ma ei hakanud kirjutama 20-aastaselt. Kirjanik Lilli Luuk pani endast suvel rääkima Loomingu raamatukogus ilmunud novellikoguga lühike sõjaajalugu. Tänavune aasta on talle aga mitmeti märgiline, suvel sai ta 50-aastaseks ja täitus 10 aastat kirjandustegevust. Merilin Pärli vestles temaga Kuku raadioportree saates Kultuurimaja. Külaline. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. Lappi ei soovinud Chili rallil osaleda, sõitma pidanuks padon. Südamekirurgi, vabriku direktori ja maratonide veduri jäljed on nüüd jäädvustatud pronksi. Tartu teerajajate alleel eemaldati täna katte uutelt jälgedelt, mille olid pronksi astunud 3 tähelepanuväärset persooni. Südamekirurg Natan Toomas Aro jäädvustas oma jäljed kirurgi töösussidega, ettevõtte Samelin juht Leida Kikka tegi need paljajalu ning klubi Tartu maraton eestvedaja Indrek Kelk vajutas pronksi puusuusasaabaste tallad. Kino Eiffeli torni juures veel vaid mõned päevad, et püüda saada koha 9 projektsioonile Sortir au Paris. Maja kõigi ebamugavustega, uuenenud sotsiaalmaja pensionärid rääkisid, miks soolaleivapidustused lõppesid pettumusega. Ukraina on Soome agressori vastases poliitikas pettunud, see on samm sõja legitimeerimise suunas. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Arvatav roolijoodik vehkis rusikatega. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Katrin Laks, see noorte välditav.

0: sõna. 20 aastane ei pea panema kogu oma elu tulevase 70 aastase mina pärast pausile, aga samuti pole õige sõna pension vältimine, kirjutab see erakliendi kindlustus ja pensionilahenduste ekspert Katrin Laks. Prantsusmaal on vaja mingitel riikliku julgeoleku põhjustel Vene oligar Usmanov sanktsioonide alt vabastada. Päeva pilapilt Ukraina abistamise sildi all röövitakse rahvast paljaks. Läti bussifirmad nõuavad streigiga lisarahastust. Läti bussifirmade liit korraldas kolmapäeval üleriigilise aktsiooni, millega nad nõuavad riigilt täiendavat rahastust. Protesti ajal ei teeninda vedajad riiklikult tellitud bussiliine ning hinnanguliselt võib see mõjutada kuni 3000 piirkondlikku bussiliini ja kuni 60 000 reisijat. Erkki Koort, väikese üksuse tasemel on Venemaa olnud kogu aeg valmis. Askend kaasas partnerid ja asutas ajagentide ettevõtte. Sihikul juba ka välisturud. ER valis konkursil Pärnu uueks korrespondendiks vana tuttava. Ligemale 3 aastat Eesti Rahvusringhäälingus ER Pärnumaa uudiseid vahendanud Kristi Raidla vahetab ametit ja asub tööle Päästeameti kommunikatsioonijuhina. Peagi asub siin ja Läänemaal toimuvat vahendama Silvia Sool, kes oli eelmisel kümnendil samas ametis 6 aastat.
1: Te post, mitte ainult maitseaine. Sinepi tervisehüved ja kasutamine rahvameditsiinis Appearet First on Telegram.
0: Hiinast leidsid arheoloogid kosmosest pärit muistserelva. Gaas kallineb taas, kohalik põlevkiviõli pakub tööstusele soodsamat alternatiivi olemasolevas katlamajas. Euroopa gaasihind on tänavu taas järsult tõusnud. Vaid loetud kuude jooksul on maagaasi börsihind TTF tõusnud üle 100% ehk sisuliselt kahekordistunud. Täna septembri keskel on börsihind juba 80 euro MWh kohta. Oluline on võrrelda võrreldavaid numbreid. Gaasi puhul tuleb arvestada lisaks kütusele võrguteenuse, aktsiisi ja katla kasuteguriga, mis omakorda viib soojusenergia kogukulu üle 100 euro MWh. Mikhal, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Jumalik valgus Saint Eustachil, kunstiline installatsioon valgustab Pariisi kiriku fassaadi nišše. Sortir Paris. Fotokollaaž Ali Fahimi, Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades ja astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral 3 kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. 3 aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonnamõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalike mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönnud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani postiteel valimise piiramiseks. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem 3. päeval. Priitsei võitis Rootsi kardivõistluse 2. aastat järjest. Millises riigis te teenite?

0: Ipone tuu kiireim. Lettems tem aplem. Roots langes Egiptuses V35 turniiril konkurentsist. Andrea Roots mängis sel nädalal
1: World Tennis Tour
0: V35 turniiril Hurghadas, aga teisipäeva õhtul sai tema võistlus läbi.
2: Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid.
0: Käitumisteadlane pensionireform suunas ühiskonna eri radadele. Käesolevaks aastaks on teise pensionisamba välja võtnud umbes kolmandik sambaomanikest. Majanduskäitumise uurija Heidi Reinsoni sõnul võis nii jätkamis kui ka lahkumisotsus olla pigem emotsionaalne kui kaalutletud ning reformi tegelikud võitjad ja kaotajad selguvad 20-30 aasta pärast. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Kardisportlane Priit Sei võitis teist aastat järjest Rootsis Torabris võistluse. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Sõleke Jupiter. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. LHV kauaaegne investeerimisnägu koondamisest, suur kaotus teeb kurvaks, kuid märgid olid õhus. Vormel 1 saab järgmisel aastal uued etapid ja rohkem sprindivõistlusi. Järgmisel aastal sõidetakse Vormel 1 MN-sarjas 10 kuuga kokku 44 GP-etappi, mille seas on ka 10 sprindivõistlust.
2: TLÜ teadlased hakkavad 3,5 miljoni euro eest uurima, kuidas tõrjuda väärinfot.
0: Ida-Viru meditsiiniasutused alustaid ühiskampaaniat uute arstide meelitamiseks maakonda. Ida-Virumaa suurimad tervishoiuasutused hakkavad üheskoos arste maakonda meelitama.
2: Lasteooper, ohtralt tantsulavastusi ning Petson ja Findus. Septembris puistavad Eesti teatrid esietendusi kui külluses arvest. Igaüks leiab oma. Lapsed ja lapsemeelsed võivad Tartu teatri kodus taas nautida Petsoni ja Finduse tuot ning hambatrollide sööbiku ja pisiku sekeldusi. Tantsusõbrad ja ooperi gurmaanidki saavad rõõmustada.
0: Liktiar alustab koostööd Citibankiga. Investeerimisplatvorm Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurima pangaga Citi, kellest saab ettevõtte varahalduspartner. Partnerlus toetab Liktiari kiire kasvu järgmist etappi ja annab ettevõttele ligipääsu Citi globaalsele infrastruktuurile, et teenindada senisest rohkem turge, valuutasid ja kasutajaid. Eesti teadlased kõige võimekamate AI-süsteemide arendust tuleks pidurdada. Tehisaru kasutusele võttu ei peaks piirama, kuid kõige võimekamate süsteemide arendust tuleks aeglustada, leiavad Tartu Ülikooli ja TalTechi tehisintellekti professorid. Ukraina ja Vene robotid võitlesid Mustal merel, loe, kumb peale jäi. Moskva kohus vabastas Ukraina kurikuulsast droonirünnakus tahtmatult osalenud Venemaa veokijuhid. USA kehtestas Venemaa pangale VTV uued sanktsioonid.
2: Sinistunistust jahtiv Flora järelkasv võtab eurosarjas mõõtu Fääri saarte tipult Flora koosseis Avavile.
0: Andrei Fostov, lihtsustatud ümberjutustused klassikast on parem kui mitte midagi. Kirjanik, ajakirjanik ja ajaloolane Andrei Fostov rääkis Vikerraadio kirjandussaates loetud ja kirjutatud, et kui ta kunagi põlgas igasuguseid lihtsustatud kokkuvõtteid, siis tänaseks peab ta olulisemaks seda, et inimkonna vaimuvara kuidagigi noorteni jõuaks. Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn. Ajalehe Äripäev iga-aastase Eesti rikkaimate inimeste edetabeli esimeseks tõusis tehnoloogiaettevõtja Jaan Tallinn, kelle vara väärtuseks hindas ajaleht 1,03 miljardit eurot. Päev algas juba katastroofiliselt. Beebilõust paljastab, mis salajasel pulmapäeval tegelikult juhtus. Värskelt abiellunud räppar Beebilõust ehk Andrus Elbing jagab ühismeedias värvikaid detaile eelmisel nädalal peetud pulmapäevast. Muuhulgas väidab räppar, et paar päeva enne pulmi tundsid tema vastu huvikorrakaitsjad, pulmapäeval magas ta aga sisse ning tormas vaid veerand tundi enne tseremooniat kaltsukasse pidulike riideid otsima. Samal ajal pidas tulevane proua juba perekonnaseisuameti ees pikniku, sõnas Elbing.
2: Kas Eesti võrkpallikoondis suudab Hollandi vastu punkti arve avada? Eesti võrkpallikoondis kohtub Tamperes peetava MC alagrupi neljandas mängus Hollandiga. Õhtuleht vahendab Soomes toimuvat otseblogi vahendusel.
0: Lootus elab. Mis peab juhtuma, et Eesti pääseks EM-il edasi? olgugi, et Eesti

0: Eesti võrkpallikoondis pole Tamperes toimuval EM-il saanud kolmest mängust ühtegi punkti, rääkimata võidust, siis edasipääs on endiselt võimalik. Euroopa tasandil anname me endast parima, et bürokraatiat piirata, kuid nüüd on minu arvates käes aeg liikmesriikidel tegutsema hakata. Kui me võtame lihtsustamist tõsiselt, vajame ka ülereguleerimise vastast kokkulepet, ütles Ursula von der Leyen aastakõnes. Ursula von der Leyeni rändepauk, mis jäi tulemata. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen pidas täna Euroopa parlamendis oma selle aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus. Kui võrrelda kõnes rände kohta öeldud sellega, milliseid rändepoliitilisi samme kõne eel Brüsselis arutati, jäi rände osa märksa üldisemaks, kui kõneeelsed ootused lubasid arvata, ütleb rändeekspert Gert Valdaru. Ta proovis surnukehadest kinni hoida. Alaska vetest päästetud poisi perekond avaldas uusi üksikasju. 15-aastane Alaska poiss Derek Parker Agnanga pidi veetma rohkem kui kaks ööpäeva keset jäist Beringi merd ümber läinud paadi peal, võideldes iga hetke oma elu eest. Nüüd on tema perekond avaldanud südant lõhestavaid üksikasju sellest, kuidas poiss püüdis pärast nende uppumist veel kinni hoida oma surnud vennast ja nõost. Venemaa on muutumas aina ohtlikumaks. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Kurtinaitis astus Leedu koondise peatreeneri kohalt tagasi. Suurbritannia viimase aja säravaim trummpass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek, muusikaplaneet. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Iraan ja OE kutsusid üles sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Eksperdid,
1: Air Baltic,
0: võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma,
1: Air Baltic,
0: üritab USA's pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid kümnendik, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral, kui üldse. Kas sa arvad, et sinu sõnumid on WhatsApp keegi ei loe? Saksa politsei leidis üllatavalt lihtsa viisi, letems tem applem. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiat kõikuma, Softbank kukkus 13%. Euroopameelne enamus Europarlamendis mureneb. See võib juhtuda ka komisjonis ja liikmesriikide vahel. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid kaks päeva pärast nende koolitee algust. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar Letems Tem Applem. Sõda Iraaniga on eelmise kuu seisuga läinud USA-le maksma ligikaudu 38 miljardit dollarit, teatas teisipäeval kongressi sõltumatu eelarveamet CBO, märkides, et konflikti venides võib kulu iga kuuga miljardite dollarite võrra suureneda. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Tokiost Okinawani, Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. Helsingin Sanomat Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemus.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb vennike tsirkuse pomo jutule. No pomo siis küsib, et mida te ka teha oskate. Vend, et mina ise eriti ei oskagi, aga mul on kodus bänd, siga laulab ja koer taob trummi. Tsirkuse pomo ei usu. Vend kutsub pomo koju ongi, siga laulab ja koer taob trummi. Pomo vaatab tunni, vaatab pooleteist, siis küsib, et see ei saa ju aus peli olla, miski trikk peab ikke sees olema. Vend siis vaikselt ütleb, et on jah tegelikult, see siga eriti viisi ei pea, koer taob trummi ja laula kah.
0: Ukraina droonid tapsid Vene kindrali. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Miski oli mäda. Kõhedad hüüded panid päästjad ummisjalu appi tormama. Möödunud reede pärastlõunal ajasid kolm päästjat Annelinna päästekomando juures rahulikult juttu, kui kuulsid ühtäkki mõnekümne meetri kauguselt tänavalt suurt kriginat, millele järgnes mõni hetk hiljem kellegi küsimus, kas sa oled elus. Endine neljas reket pidi teist aastat järjest hooaja septembris lõpetama. Mullu suvel maailma edetabeli neljandaks meheks kerkinud Suurbritannia tennisist Jack Draper teatas, et peab ülejäänud hooaja vahele jätma. Ovechkini koduklubi, tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda. Venemaa võimupartei ühtne Venemaa valimisreklaamis osalenud hokkimängija Aleksandr Ovechkini koduklubi
2: Washington Capital
0: saatis välja pressiteate, mille selgitati, et mängija tähelepanu on suunatud tulevale hooajale. NBA juht, ühine rinne Euroliigaga, oleks Euroopa korvpalli jaoks parim. NBA komissar pidas liiga juhtnõukogu koosolekul pressikonverentsi, milles rääkis soovis teha Euroopas koostööd olemasoleva Euroliigaga. Grammile nomineeritud Austraalia artist Riiks naaseb kevadel Tallinna muusikaplaneet. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid kaks päeva pärast nende koolitee algust. Kas sa arvad, et sinu sõnumid on WhatsApp keegi ei loe? Saksa politsei leidis üllatavalt lihtsa viisi, letems te maplem. Kaubamajal puudus üks aknaruut. Miks? Tähelepanelik jalakäija pani Tartu kaubamaja juures kolmapäeval tähele, et sissekäigu kohal on puudu üks aknaruut. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Eesti teadlased kõige võimekamate AI-süsteemide arendust tuleks pidurdada. Tehisaru kasutusele võttu ei peaks piirama, kuid kõige võimekamate süsteemide arendust tuleks aeglustada, leiavad Tartu Ülikooli ja TalTechi tehisintellekti professorid. Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve? Eesti meeste võrkpallikoondis läheb täna EM-finaalturniiril C-alagrupi neljandas mängus vastamisi Hollandi rahvuskoondisega. Mängule saab kaasa elada ERi spordiportaali vahendusel. Samsungi tulevik luuakse Jaapanis. Ettevõte avas seal kümnete miljardite väärtuses labori. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. Venemaa langes Gruusiasse tehtud rahaülekannetes 11. kohale. Von der Leyen, EL hakkab Ukrainat veel tugevamini toetama. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas oma kolmapäeval Euroopa parlamendi ees peetud aastakõnes, et Euroopa Liit toetab sel talvel Ukrainat veelgi tugevamini ja rääkis ka Ukrainaga tehtavast kaitsekoostööst. Von der Leyen kutsus ka looma Euroopa Liitu ja samameelseid riike ühendavat Euroopa julgeoleku nõukogu. Kodumaa telejaamades pettunud laskesuusatäht leidis uue töö Saksamaal. Laskesuusataja karjääri lõpetanud itaallanna Dorothea Wierer alustab uut peatükki Saksamaa telekanali Art ekspertina ning jõuab selles rollis ka Otepäämmile. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Schöning-Larseni klubi sai lõpuks võidu kätte. Eesti jalgpallur Mikael Schöning-Larseni klubi Kilmarnock alistas Šotimaa kõrgliigas Võõrsil Hibernjani 1-0 ja kirjutas turniiritabelisse hooaja esimese võidu. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinike, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir Pariis. USA vasak- ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest. USA vasakäärmuslike vaadetega senaator Bernie Sanders ja president Donald Trumpi endine nõunik, paremradikaalsete jõudude üks eestkõnelejaid Steve Bannon hoiatasid teisipäeval mõlemat tehisarust, ai, lähtuvate ohtude eest. Noore hispaanlase üleminutite värav tõi Realile viienda võidu. Hispaania jalgpallihiid Madridi Real lubas koduses kõrgliigas Elchel kaheväravalisest kaotusseisust välja tulla, aga saavutas siiski Carlos Espi üleminutite tabamuse toel 3-2 võidu. BRICS annab uue finantssignaali, BCE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Anekdoot, Rulnok autokoolis. Rulnok läheb autokooli esimesse teooriatundi. Albert Kulk, pidevalt põnevalt arenev kunstnik. Pärast Aleksander Vardi näituste lõppemist Pärnu uue kunstimuuseumis ja Tartu Ülikooli muuseumis tekkis mul soov süveneda Albert Kulgi fantastilisse kunsti. Et millal muutusid joonistused maaliliseks, tekkisid konnasilmad, kronksus käed ja muud. Eksperdid,
2: AirBaltic,
0: võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma
2: AirBaltic
0: üritab USA's pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid kümnendik, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral kui üldse. Soome meteoroloog harva näeb nii tugevaid märke, ees ootab tõeline talv.
2: Clarity
0: ei saanud senatis piisavalt toetust, mis saab nüüd USA krüptoreeglitest. LHV sulgeb kliendikontorid Tartus ja Pärnus, tuues põhjuseks klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuva vähenemise. Kardisportlane Priit Sei võitis teist aastat järjest Rootsis torabrisvõistluse. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab kaks hitlugu, Muusikaplaneet.
2: Washington Capital
0: kommenteeris Ovechkini osalemist ühtse Venemaa valimisreklaamis. Vene miljardär pole enam Kalevi panorama omanik. Tallinna südalinna Kalevi panorama elamukompleksi rajanud ettevõtte vahetas omaniku ega kuulu enam Vene miljardärile, ent vaidlused ettevõtte endise juhiga pole läbi, kuigi tema vastu algatatud kriminaalasi lõpetati. Soome doktori väitekiri, ajateenistus võib riskirühma noormeeste tervist parandada. Pruut pani pulmakülalistele range piirangu peale.
3: Üllatusvõidu teeninud kiivikas läheb võistlustulle teise auraga, Nunnu Amani jätan lava taha. Eesti fitnessi sportlase Kristin Amani kiivikase üllatusvõidu taga polnud üksnes suurepärane füüsiline vorm, vaid kaastatega omandatud oskus laval särada ja esinemist nautida.
0: Elon Muski alluvuses töötanud juht, magasin autos, igal hetkel ähvardas vallandamine. Elon Muski ettevõtetes SpaceX ja Tesla aastaid juhina töötanud Steven Prasti sõnul nõudis miljardär oma töötajatelt täielikku pühendumist ja keskendumist just parasjagu lahendamist vajavale probleemile. Eda Liis Kand räägib, kus tuleb tema lõputu energia, ei saa ära närtsida. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Doktoritöö, vasest pinnakatted aitavad muuta avalike ruume nakkusohutumaks. Mitmed laboritingimustes baktereid tõhusalt hävitavad materjalid ei pruugi toimida rahvarohketes ruumides sama hästi. Nende mõju vähendab iga pesukord, aga ka muutused õhuniiskuses, osutab Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Laps küsis vanaemalt, miks ta koogile suhkrut paneb, kui marjad on juba magusad. Vanaema, sellepärast, et elu on küll magus, aga vahel tahab ta, et teda märgataks. Laps, siis on suhkur nagu tervitus.
0: Rehema, ühele MK-etapile kulub 12,000 eurot, aga teenitavad summad on tagasihoidlikud. Eesti murdmaasuusatamise rahvuskoondise juht Aivar Rehema ei piirdunud hooaja eel tavapäraste ilusate sõnadega. Ta rääkis otse nii eesmärkidest, koondise rahalisest seisust kui ka süsteemist.

0: Probleemi kitsaskohtadest, mis tippsportlastele üha rohkem muret valmistavad. Riigikogu liikmed esitasid menetlusse avalduse eelnõu Ukraina võidu toetuseks. Kas Eesti koondis haarab Hollandi vastu viimasest õlekõrrest? Eesti meeste võrkpallikoondisel on selg vastu seina. Selleks, et võidelda kas EM-il edasipääsu või mille saamise nimel, tuleb alustuseks alistada Holland. Postimees teeb null algavast mängust otseblogi. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Tokyost Okinawani, Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. Saksamaal leiti sõjaväelennu välja lähedalt drooniosi. USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani postiteel valimise piiramiseks. Jumalik valgus Saint Eustachil, kunstiline installatsioon valgustab Pariisi kiriku fassaadi nišše. Sortir Paris. Artikli pealkiri on Euroopa juhtroll uues NATO-s. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? USA Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõuga on probleem, demokraadid ei taha toetada Trumpi volituste laiendamist. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Nvidia aktsia taastub, kuna uus AI-energiakoalitsioon lahendab andmekeskuste piiranguid. Ukraina tabas Venemaa pommituslennukit Su-24. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn. Ajalehe Äripäev iga-aastase Eesti rikkaimate inimeste edetabeli esimeseks tõusis tehnoloogiaettevõtja Jaan Tallinn, kelle vara väärtuseks hindas ajaleht 1,03 miljardit eurot.
1: Piiriehitus tõi Võru ettevõttele rekordilise käibe ja kasumi. Tee-ehituse ja karjääridega tegeleb iGrand kasvatas mullu müügitulu hüppeliselt 19,8 miljoni euroni, kasum ulatus 1,8 miljonini. Te post, mitte ainult maitseaine. Sinepi tervisehüved ja kasutamine rahvameditsiinis Aperet First on Telegram.
0: Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. Sortir Paris. Iraani sõjakarm hind USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. Linnaelu jäi Rubiini platsi kasutamise loata, aga linnajuhid polnud seda otsustades ühel meelel. Mittetulundusühing Linnaelu küsis linnavalitsuselt luba kasutada Rubiini platsi kogukonnaalana veel vähemalt aasta, kuid linnavalitsus otsustas selle loa andmata jätta. Stub, Trump on NATO-le väga hea olnud. Viljandi võimuliit vajab hädasti taaskäivitust. Hiljutine leebelt väljendudes segadus linnahoolduse juhi ametist vabastamise ja ametisse ennistamise teemal on vaid üks kirstordil. Eristub see teistest Viljandi võimuliidu hädadest ehk selle poolest, et oli kõrvaltvaatajale linnapea arusaamatu äksoolo, aga seegi näitas ilmekalt, kui erineval seisukohal on linnaelu puudutavates küsimustes selle liidu liikmed olenemata erakonna nimest. Kalev Stoicescu, lõpetame Venemaa psühholoogilise sõja toitmise. Meid ei pea veel rohkem oma riigi esindajate poolt hirmutama. Liverpool lülitas liiga karikasarjas Tottenhami konkurentsist. Inglismaa jalgpalliklubi Liverpool tagas koduses liiga karikasarjas edasipääsu 4. ringi, kui alistas koduväljakul Tottenhami 3-1. 8 kidupiirkonna juhti avaldasid Mersile toetust. Maratonis taastumine Jupiter. Eesti U-16 jäähokikoondis sai Soome meistrivõistlustel esimese võidu. Trump tõestas enda teadmata, et vähemalt üks kaart on Ukrainal nüüd küll olemas. Ühendriikide presidendil Donald Trumpil on soov enne vahevalimisi kasvatada vabariiklaste populaarsust, aga seda saab teha kütusehindu alandades, kirjutab ajaloolane ja kolumnist Mart Kuldkepp. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Euroopa tasandil anname me endast parima, et bürokraatiat piirata, kuid nüüd on minu arvates käes aeg liikmesriikidel tegutsema hakata. Kui me võtame lihtsustamist tõsiselt, vajame ka ülereguleerimise vastast kokkulepet, ütles Ursula von der Leyen.

0: Vastakõnes. Võrkpallikoondise lastevanemate koosolek. Mida teeb pingelistel hetkedel tribüünil ema süda? USA innoveerib ja Euroopa reguleerib, von der Leyen kutsub üles AI-tippmudelite arengut pidurdama. Blogi 1666. Sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kavandab raskeid otsuseid eelarve puudujäägi vähendamiseks. Halingas näeb üle 100 retromänguautomaadi, millel nüüdki annab käeosavust proovida. Kas mäletate videomänguautomaate kinode ja kultuurimajade foajees? Põhja-Makedoonia naaseb pärast 4 aasta pikkust pausi taas Eurovisioni lauluvõistlusele.
1: Eesti tarkvarafirma toel turule sisenenud Hiina autotootja on müünud Poolas üle 10 000 sõiduki.
0: Kalši kaubakäive ületab 40 miljardit dollarit ja hõlmab 80% USA ennustusturust. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgav aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurema pangaga, et laieneda uutele turgudele. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Fotokollaaž Ali Fahimi Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades ja astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral 3 kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. 3 aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonnamõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalike mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Õhtul kuulas pereraadiot. Laps küsis, miks hääled räägivad, kuigi nägu ei ole. Ema, sellepärast, et kõrv oskab ette kujutada. Laps sulges silmad ja ütles, nüüd on mul oma teater.
0: Liigesevalu võib leevendust saada ka toidulaualt, mida süüa ja mida vältida. Reumatoidartriit on kurnav krooniline haigus, millele pole seni leitud lõplikku ravi. Hiljutine teadusülevaade viitab aga sellele, et toitumisel võib olla oluline roll haiguse sümptomite ja elukvaliteedi mõjutamisel. Kuigi menü muutmine ei asenda arsti määratud ravi, võib teadlikum toitumine olla üks võimalus toetada organismi võitlust põletikuga ja leevendada sümptomeid. Venele öeldi Itaalias, et pole lootustki lepingut saada. Veidi hiljem aga löödi temaga käed. Eesti meeste korvpallikoondise kauaaegne kapten Siim Sander Vene läks augusti keskel Itaaliasse Tortonasse teadmisega, et saab kohaliku klubiga Tortona ainult harjutada. Juba paar nädalat hiljem sõlmiti Venega aga 2 kuu pikkune leping, praegu ravib ta küll jalavigastust. USA püüdurite varud põlevad õhukaitses Iraani vastu heleda leegiga. USA armee tulistas läinud nädalal välja 70 või enam tipptasemel püüdurit, kui Iraan Jordaaniale raketirünnaku korraldas, ütlesid asjaga kursis olevad USA ja Lähis-Ida ametnikud tohutu kulu, mis toonitab Iraani täiustunud võimalusi sihtida USA vägesid ja panna proovile Ameerika õhukaitse. Eesti iluuisutajad jätkavad hooaega Itaalias.

0: Neljapäeval algaval ISU Challenger seeria võistlusel Itaalias Bergamos võistlevad naiste üksiksõidus Nina Petrõkina ja Maria-Eliise Kaljuvere ning meeste üksiksõidus Mihail Selevko. Venemaa plaanitseb Ukraina toetajate mõrvu USA-s ja Euroopas. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5i aktsiad langusse. 14-aastane poiss sai kätte võistluse pirakaima haugi ja vedas tiimi üldvõiduni. Värati haugikuninga kalapüügivõistlus pakkus tõelise spordidraama. Stardis oli 37 meeskonda, kelle seas kogenud harrastajaid ja tasemel spinningumehi, ent 10-tunnise pingutuse lõpus tõusis rambivalgusesse ja napsas endale tähtsaima trofee 14-aastane Stefan Veskilt. Noor kalamees sai debüütvõistlusel kättepäeva suurima kala ja tassis sellega oma satsi üldvõiduni. Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurima pangaga, see on oluline töövõit. Gaas kallineb taas, kohalik põlevkiviõli pakub tööstusele soodsamat alternatiivi olemasolevas katlamajas. Kino Eiffeli torni juures, veel vaid mõned päevad, et püüda saada koha 9 projektsioonile, Sortir au Paris. Erakond koos on endiselt hädas sellega, et pangad keelduvad neile pangakonto avamisest, mistõttu puudub neil võimalus tasuda valimiskautsioon eelseisvatel Riigikogu valimistel. Nüüd tahab erakond, et valimiskomisjon annaks neile konkreetse juhise, kuidas kautsioon pangakonto puudumisel tasuda. Palliatiivse ravi kaasaegsetest võimalustest eakate elulõpu ravis. Soome kogemus. Trdina Tasmut. Eesti toidukuu Jupiter. Epika kontsert Parisis 2027 oma tuuriga The Symphonic Synergy, Sortir, Paris. Martin Helme, meil ei ole vaja rohkem passe, meil on vaja rohkem Eesti lapsi. Venemaal tarvitavad lapsed massiliselt hallutsinatsioone tekitavad gripiravimit. Lidl ja Einride toovad teedele isejuhtivad kaubaveokid. Riias ja Vilniuses lõppesid Baltimaade koostöökomöödia ülakorruse rahvasvõtted. Filmi Eesti versioon kannab pealkirja ettepanek. Venemaa ründas Ukrainas drooniga bussi, milles hukkus 5 inimest. Aasiast interneti teel tellitud kauba maht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistikaahelate muutumine, mistõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes. Taani helikopterit signaalirakettidega tulistanud Vene sõjalaeva komandör sai kaitseministrilt autasu. Lili Luuk, mul on hea meel, et ma ei hakanud kirjutama 20-aastaselt. Kirjanik Lili Luuk pani endast suvel rääkima Loomingu raamatukogus ilmunud novellikoguga lühike sõjaajalugu. Tänavune aasta on talle aga mitmeti märgiline, suvel sai ta 50-aastaseks ja täitus 10 aastat kirjandustegevust. Merilin Pärli vestles temaga Kuku raadioportree saates Kultuurimaja. Külaline. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Jõu pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Järgmiseks üks nali. Lumeinimesel on porgand nina asemel. Porgand, ma lootsin suppi, mitte näole.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvih, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m.
2: Kaunas kavandab trammiliini. Leedu suuruselt teine linn Kaunas hakkab kavandama oma esimese trammiliini rajamist. Trammide kasutuselevõtt on ette nähtud teisipäeval Kaunase linnavolikogus heaks kiidetud säästva linnaliikuvuse kava uuendusega.
1: Helsingin Sanomat Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Norra tippsuusataja Skistad süüdistab oma endist treenerit võimu kuritarvitamises. Postimees Strasbourgis von der Leyeni kõne 4 inimnäidet, idufirmameestest jalata iluvõimlejani. Megarikkaid tasub siiski armastada. Tänu tehnoloogiasektoris erakordselt rikkaks saanud eestlastele on kuulda Eesti häält maailmas ja maailma häält Eestis rohkem, kirjutab. Laenuraha on kalleim alates suurest finantskriisist. Eestlaste kodulaenude alusintressiks saanud 6 kuu Euribor on kerkinud Euroopa Keskpanga intressitõstmise pärast 2,936%, kuid suur mäng käib pikaajaliste valitsusvõlakirjade turul. NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni. El pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult 7 päeva võrra. Michal, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas. Hiina liider Xi haarab elegantselt ülemvõimu riikides, kust USA välja tõmbub. Koondisega hüvasti jätnud Messi tõmbab Argentina särgi veel korra selga. Jalgpallilegend Lionel Messi tõmbab pärast koondise karjääri lõpetamist veel üheks mänguks Argentina koondise särgi selga, et kodupubliku ees väärikalt hüvasti jätta.

0: Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspaar Letem Stem Applem. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Venemaa tervitab Trumpi ideed energiasektori vaherahust Ukrainaga.
0: Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Suurbritannia viimase aja säravaim trummpass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek Muusikaplaneet. Pärandipäevad külastage Iirimaa saatkonda Preteuli Hotel Paris, Sortir au Paris. Millises riigis te teenite iphone tuu kiireim? Letems tem applem. Mladi ülistamise tõttu on kaalul Serbia tulevik Euroopa Liidus, EP Group in the European Parliament. Teet Kalmus, Ukraina on vasturünnakute käigus oma miinimumeesmärgi täitnud. Vaikimistaktika töötab. Kaklus Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodi krammis autot ja vehkis rusikatega. Hiina kommunistid on sihikule võtnud USA andmekeskused. Moskva kohus vabastas Ukraina kurikuulsas droonirünnakus tahtmatult osalenud Venemaa veokijuhid. Otseblogi Eesti ja Hollandi võrkpallurid mängivad aupeale, kumb pääseb alagrupis viimasest kohast. LHV kauaaegne investeerimisnägu koondamisest, suur kaotus teeb kurvaks, kuid märgid olid õhus. Sõja ülevaade 1666. Päev alanud on lahingud Ukraina rindelinna pärast. Käsipalli meistriliigas proovib Viimsi kodusaalis Viljandit hammustada. Käsipalli Eesti meeste meistriliiga teine. Voorus kohtub te Viimsi Alexela kodusaalis Viljandi HC Leonhard Weiss meeskonnaga. Postimees näitab kohtumist otseülekandes. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. Edasipääsu lootused minetanud Eesti võrkpallikoondis asub Hollandi vastu mi nimel heitlema. Eesti võrkpallikoondis kohtub Tamperes peetava EMIC alagrupi neljandas mängus Hollandiga. Õhtuleht vahendab Soomes toimuvat otseblogi vahendusel. Erkki Koort, väikese üksuse tasemel on Venemaa olnud kogu aeg valmis.
1: Rainer S.A. K.S. suri hiljuti Putinile rõõmusõnumi viinud kindral. Trump saab uue võimaluse Venemaa üle võimu näidata.
0: Ukraina on Soome agressori vastases poliitikas pettunud, see on samm sõja legitimeerimise suunas. Et riik Slava Ukraini materjalidele ei reageerinud, sundis otsima teist lahendust. Leidsin, et ei tohi üksi otsustada. Veetsin viimased kaks päeva Harju maakohtus, kus mind kuulati üle süüdistuse tunnistajana. On tõsi, et mina algatasin vormiliselt Slava Ukraini skeemide avalikustamise, kuid informatsiooni selleks ei kogunud ma üksi, kirjutab MTÜ Slava Ukraini endine nõukogu liige Ilmar Raag, parempoolsed, sotsiaalmeedias. Coop Panga erakliendipangandus sai uue juhi. Coop Panga nõukogu valis panga uueks juhatuse liikmeks Monika Maaringu, kes asub tänavu novembrist juhtima Coop Panga erakliendipangandust. Praegu töötab Maaring pangas erakliendi igapäevapanganduse juhina. Ujumiseks loodud, kuid veekahjusid ei parandata. Saksa haiglad valmistuvad sõjaks ja massiliseks haavatute saabumiseks. Neli aastat hiljem ei tea me endiselt, kui hea õpetaja kasvataja on tehisaru. Mõned aastat pärast tehisaru murrangulist sisenemist argiellu ei tea me õieti midagi selle kohta, kas, kuidas ja mil määral aitab see kaasa õpilaste haridusele. Ilmeksimatult näeme aga seda, et võõrandumine ja üksildus suurenevad, kirjutab toimetaja Martin Pent. Soome tuumajaama lähedal märgati drooni, politsei uurib asja. Indias rebis vaateratas noorel naisel juuksed peast NB. Nõrganärvilistele mitte soovitav. Katrin Laks, see noorte välditav sõna. 20-aastane ei pea panema kogu oma elu tulevase 70-aastase mina pärast pausile, aga samuti pole õige sõna pension vältimine, kirjutab see perakliendi kindlustus ja pensionilahenduste ekspert Katrin Laks. Kurtinaitis astus Leedu koondise peatreeneri kohalt tagasi. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Lootus elab. Mis peab juhtuma, et Eesti pääseks EM-il edasi? Olgugi, et Eesti meeste võrkpallikoondis pole Tamperes toimuval EM-il saanud

0: kolmest mängust ühtegi punkti, rääkimata võidust, siis edasipääs on endiselt võimalik. USA demokraadid tahavad teada, miks rahastas Vene oligarh Trump juuniori pulma. USA kongressi demokraadid algatasid uurimise teadete asjus, mille kohaselt maksis Venemaa oligarh president Donald Trumpi vanima poja selle aasta mais peetud pulmapeo korraldamise toetuseks sadu tuhandeid dollareid. Mark Gerassimenko, miks on Eesti miinimumpalga ostuvõime eelli madalaim? Lähenevaid läbirääkimisi järgmise aasta alampalga üle varjutab asjaolu, et miinimumpalga ostuvõime on Eestis Euroopa Liidu madalaim ja miinimumpalga suhe keskmisse palka on Eestis samuti eelli üks madalamaid. Paraku taganes valitsus aasta tagasi kolmepoolsest hea tahte kokkuleppest, mis oli suunatud selle seisu parandamisele, kirjutab Mark Gerassimenko. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Päeva pilapilt Ukraina abistamise sildi all röövitakse rahvast paljaks. Zelenski sõnul ei piirduks Putin ainult osaga Ukrainast. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Maja kõigi ebamugavustega, uuenenud sotsiaalmaja pensionärid rääkisid, miks soolaleivapidustused lõppesid pettumusega.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Te peaksite oma temperamenti pisut vaos hoidma. Teie pärast tuleb juba kolmas operatsioonilaud välja vahetada. Mul on teile suur palve, ärge vajutage nii kõvasti skalpelile.
0: Ukraina droonijõudude linnukesed tapsid Vene kindrali. Dorothea Wierer alustab tööd Saksamaa telekanalis. Legend loeb istub taas legendaarsesse ralliautosse, kaardilugejaks tema tütar. Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastian Loeb naaseb sel nädalavahetusel oma kunagise Citroen C4 WRC masina rooli ning võtab eriliseks sõiduks kaardilugeja kohale 18-aastase tütre Valentini, vahendab rallit, FI.
2: Soome ja Rootsi plaanivad Läänemere seireks meretroonide ühishanget. Soome ja Rootsi kaaluvad Läänemere julgeoleku parandamiseks meretroonide ehk mehitamata valvepaatide ühishanget.
0: Soome arvamus, tehisaru tappis inimesi. Kümnevõistluse valitsev olümpiavõitja naaseb kaheaastase pausi järel tartaanile. Ebareaalne. Serbia tuli teist mängu järjest 0-2 pealt välja ning purustas Eesti unistuse. Serbia võrkpallikoondis jäi Tamperes toimuval EM-finaalturniiril küll Taani vastu 0-2 kaotusseisu, kuid tuli teist mängu järjest välja, võitis mängu 3-2 ja purustas Eesti edasipääsu lootuse. Raamatukujuline äratuskel maailmast, mis kihutab katastroofi poole. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Teist rallit järjest ebaõnnestunud katsuta, võtan asju liiga isiklikult. Zelenski, Putin ei austa nõrkust ega pea nõrkadega läbirääkimisi. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1666. Päev. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Code 9. Soome teenis kodusel EM-turniiril Hollandi ülevõidu. Soome ja Holland pidasid Tamperes toimuval võrkpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiril maha pingelise lahingu, kuid võõrustaja suutis kaotusseisust välja tulla ja täiseduga jätkata. Mis on Hiina elektrilise linnamaasturi CTV-platvorm ja kuidas see parandab sõiduulatust ja siseruumi? WRC2 tiitel käeulatuses, Robert Virvesele piisab Sardiinias Teemu Sunineni võidukorral viiendast kohast. Võim vahetub. Rootsi parlamendi valimised kujunesid äärmiselt tasavägiseks heitluseks. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks. Geenius Digipro ja RMP majandus, ettevõtlus, raamatupidamine.
2: OpenAI püüab börsiväliselt raha saada. ChatGPT taga olev ettevõte OpenAI lükkas börsiplaanid edasi, kuid soovib kaasata börsiväliselt 1,5 triljoni dollari suuruse ettevõtte väärtuse tasemelt kõvasti raha.
0: Kreiskale näeb, et USA krüptovaluutapoliitika on küpsemas, hoolimata Clarity projekti tagasilöögist. Kasas hukkus elumaja varingus vähemalt 20 inimest. USA senaatori AI keeluplaani tagant paistavad Jaan Tallinna kõrvad. USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub?

0: Kütuse maailmaturg toimib Venemaa kaitsekilbina. Seleke Jupiter. Liktiar vahetab LHV USA suurpanga vastu. Putini partei reklaamis osalenud Ovechkini klubi selgitas olukorda, hokilegend mõistis venelase hukka. Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHL-i ajaloo parim väravakütt Aleksandr Ovechkin väidab, et hoiab poliitikast eemale. Nüüd astus venelane üles Vladimir Putinit toetava võimupartei valimisreklaamis. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist.
1: Hiinast leidsid arheoloogid kosmosest pärit muistserelva.
0: Läti bussifirmad nõuavad streigiga lisarahastust. Läti bussifirmade liit korraldas kolmapäeval üleriigilise aktsiooni, millega nad nõuavad riigilt täiendavat rahastust. Protesti ajal ei teeninda vedajad riiklikult tellitud bussiliine ning hinnanguliselt võib see mõjutada kuni 3000 piirkondlikku bussiliini ja kuni 60 000 reisijat. Täiskasvanute att ei paista alati välja, 7 märki, mida tööl märgata. Täiskasvanutele esineb aktiivsus ja tähelepanuhäiret, att hinnanguliselt 5-10% elanikkonnast ning 30-35% inimestest püsivad sümptomid ka täiskasvanujas. Seetõttu on täiskasvanujas diagnoositud või avalduv att töökeskkonnas üha olulisem tegur, millega juhid peavad arvestama. Virves on ühe ralli kaugusel MM-tiitlist, Tänak astub tagasi võistlustulle. Postimehe rallisaade Bart Fermk vaatas tagasi Chile MM-rallile, mis võis jääda WRC hooaja eelviimaseks etapiks. Oliver Solbergi karjääri kolmas. MM-etapi võit võib hooaja lõpusirge muuta põnevaks, Robert Virvese teine. Koht WRC2 klassis aitas ta MM-tiitli unistusele olulise sammu võrra lähemale, kuigi Teemu Sunineni viimase minuti käik ei lase saarlasel veel kergendanult hingata. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Prantsusmaa laiendab tuumarelva heidutust Soome ja Eestisse, see tekitab vastuseisu. Märul Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega. Tekno Parade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid, siin on kõik, mida teadma peab, Sortir u Paris. Ebras lõpetas Saksamaal vigastuspausi. Eesti rattur Elisabeth Ebras, Lotto Intermarché Ladies, osales esimest korda pärast Prantsusmaa velotuuril saadud vigastust võistlusel, kui saavutas Saksamaal peetud kõrgetasemelisel Women's Cycling
2: Grand Prix Stuttgart
0: ja region ühepäevasõidul 35. koha. Arvatav roolijoodik vehkis rusikatega. Ursula von der Leyeni rändepauk, mis jäi tulemata. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas täna Euroopa Parlamendis oma selle aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus. Kui võrrelda kõnes rändekohta öeldud sellega, milliseid rändepoliitilisi samme kõne eel Brüsselis arutati, jäi rändeosa märksa üldisemaks, kui kõneeelsed ootused lubasid arvata, ütleb rändeekspert Gert Valdaru. Saksa õhuväe baasi lähedale kukkus lõhkeainega droon. Saksamaa loodeosas asuva õhujõudude baasi lähedal plahvatas esmaspäeval tundmatu droon. Sõda Iraaniga on eelmise kuu seisuga läinud USA-le maksma ligikaudu $38 miljardit, teatas teisipäeval kongressi sõltumatu eelarveamet, CBO, märkides, et konflikti venides võib kulu iga kuuga miljardite dollarite võrra suureneda. Erkki Koortaani kopteri tulistamine Läänemerel näitab, Venemaa testib ja NATO peab vastust karmistama. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. Iraan ja OE kutsusid üles sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Nvidia droon pole veel kõikuma löönud, kuid Hiina kogub hoogu, siin neli konkurenti, kes esikohta himustavad. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiat kõikuma, Softbank kukkus 13%. Rehemaa, olümpial jäi esikümne kohtadest veidi puudu, MM-il tuleb ära võtta. Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreener Aivar Rehemaa rääkis peagi algava võistlushooaja ERR-ile koondise seisust ja ütles, et sportlased peavad sel hooajal täitma eesmärke, mis mullusel olümpiahooajal täitmata jäid. Priitsei võitis Rootsi kardivõistluse 2. aastat järjest. Kaitseministeerium oli pidevalt Tataseli lepingute riskides teadlik ning toonane KIK-i peadirektor Magnus Valdemar Saar olevat tahtnud otsustamist ainult enda kätesse, rääkis Anastasia Kovalenko-Kõlvart ERR-ile.

0: Le antud intervjuus. Shane koondise mängudest loobumisest, minu keha vajab seda pausi. Septembri lõpus ja oktoobri alguses toimuvatest rahvuste liiga mängudest loobunud Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Shane põhjendas kolmapäeva õhtul meediale saadetud pöördumises oma otsust. Sotsid ei välista võimuliidu umbusaldamist. Reinsalu näidaku uue valitsuse plaani. Saarma ja Lohmatov skoorisid karikamängudes. Kihnu Veeteed ja Laevapere saavutasid kokkuleppe ning streik jääb ära. Veel nädal tagasi valmistusid Kihnu Veeteede Laevapere tähtajatuks streigiks, mis ähvardas häirida või katkestada liikluse mitmel saartevahelisel laevaliinil. Liktiar alustab koostööd Citibankiga. Investeerimisplatvorm Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurima pangaga City, kellest saab ettevõtte varahalduspartner. Partnerlus toetab Liktiari kiire kasvu järgmist etappi ja annab ettevõttele ligipääsu City globaalsele infrastruktuurile, et teenindada senisest rohkem turge, valuutasid ja kasutajaid. Päeval raamatupidaja, õhtul võitluspuuris. Ole mõtet kogu aeg peaga vastu seina joosta. Kuidas jätkata siis, kui motivatsioon kaob, esimene samm tundub hirmutav või senine plaan enam edasi ei vii? Ligi 12 aastat võitlusspordiga tegelenud ja 28 profimatši pidanud Marko Schultzi sõnul ei sünni vaimne tugevus suurtest sõnadest, vaid korduvatest pingutustest. Sama oluline kui järjepidevus on aga oskus õigel ajal suunda muuta. Reporteritund. Euroopa Komisjoni presidendi kõne olukorrast Euroopa Liidus Strasbourgis 2026. Jupiter. Taani kopteri tulistamine Läänemerel näitab, Venemaa testib ja NATO peab vastust karmistama. ER valis konkursil Pärnu uueks korrespondendiks vana tuttava. Ligemale 3 aastat Eesti rahvusringhäälingus ER Pärnumaa uudiseid vahendanud Kristi Raidla vahetab ametit ja asub tööle päästeameti kommunikatsioonijuhina. Peagi asub siin ja Läänemaal toimuvat vahendama Silvia Sool, kes oli eelmisel kümnendil samas ametis 6 aastat. Mikhal, Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tuumaheidutusega liitumiseks. Kalmistu kultuuriekspert, lapsi ei tohiks surmast ja surnuaedadest eemal hoida. Surnuajal käimist ja haudade eest hoolitsemist seostatakse üha enam vanema põlvkonnaga, samal ajal on laste kokkupuude kalmistute ja surmaga muutumas sootuks olematuks. Kalmistu kultuuriekspert Kerli Palgi rääkis televisioonis, et mujal maailmas otsitakse üha uusi viise, kuidas kalmistuid igapäevaeluga siduda ning surma ja mälestamist juba varakult lastele tutvustada. Leidub riike, kus kalmistu on kaasatud kooliprogrammi. Kuna kalmistu on ka ökosüsteem, saab seal õppida taimi ja putukaid ning läbi viia bioloogiatunde, rääkis Palgi. Ursula von der Leyen aastakõnes Euroopa Liit avab Kanadale ukse.
1: Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid.
0: Igavene teine Evans lasi jälitajad lähemale, Toyota tuli maailmameistriks. Soome koondise mäng Helsingis Valgevenega ajas Ukrainal harja punaseks. Euroopa Komisjon sooviks keelata lastel sotsiaalmeedia ja AI kasutamise. Vesi andeks ei anna. President jagas elupäästjaile medaleid. Üks päästis kummuli autosse lõksu jäänud politseiniku, teine tõi järvest välja Viimse jõupiisani kurnatud mehe ning kolmas kihutas tormisele Võrtsjärvele 2 kalamehe elu päästma. USA aktsiad alustasid päevatõusuga. Turg ootab intressiotsust. Kolmapäeval avaldab Föderaalreservi värske intressimäära otsuse. Investorid valmistuvad keskpanga viimase 3 aasta intressitõusuks.
1: Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval.
0: Soomes joostakse tormikaubale, mis maksab 20 senti. Soome pealinnas Helsingis Kontulas asuv taaskasutuskeskuse pood suletakse selle nädala lõpus ja see tõi hinnasula tõttu kohale rahvamassi. RKIK-il pole siiani ligipääsu mürsuhangetega seotud kirjavahetustele. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK andis kolmapäeva õhtul ülevaatepäeval toimunud kohtumistest Riigikogu erikomisjonidega. Asutusel pole seni ligipääsu moonahangetega seotud privaatsetele kirjavahetustele. Lavrov, sõda Euroopaga saab olema väga lühike. Lõuna-Korea kiibihiid kaalub Inteliga esimest ühistootmist USA-s.

0: Kolmapäev tõi kiibitootjate aktsiatele kasvu, mis sai hoogu teatest, et Lõuna-Korea mälukiipide tootja Scanix ja Intel kaaluvad USA pinnal esimest ühistootmist. Soome presidendi karm sõnum, soomlased peavad olema valmis Venemaa rünnakuteks, aga säilitama samas külma närvi. Montenegro liitumine Eliga esitaks Eesti maksumaksjale vähem kui eurose arve. USGB konsolideerub 154,06 toetustaseme lähedal, tehniline väljavaade. Aafrika MMi tõttu võivad langeda Bolti ja Griffith Joineri legendaarsed maailmarekordid. 3 aasta pärast toimuvad kergejõustiku maailmameistrivõistlused Keenia pealinnas Nairobis, mis võib olla soodne koht rekordite püstitamiseks ja seda just sprindidistantsidel. Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve? Kohus mõistis Kosovo ekspresidendi sõjakuritegude eest 25 aastaks vangi. Haagi tribunal mõistis Kosovo endise presidendi Hashim Thai sõjakuritegude süüdi ning karistas teda 25-aastase vangistusega. Rootsi valimistel juhib vasakpoolne opositsioon. Ukraina ja Vene robotid võitlesid Mustal merel, loe, kumb peale jäi. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Endine neljas reket pidi 2. aastat järjest hooaja septembris lõpetama. Mullu suvel maailma edetabeli 4. meheks kerkinud Suurbritannia tennisist Jack Draper teatas, et peab ülejäänud hooaja vahele jätma. Grammyle nomineeritud Austraalia artist Riiks naaseb kevadel Tallinna muusikaplaneet. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid 2 päeva pärast nende koolitee algust. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd 2. korda. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem 3. päeval. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinike, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir Pariis. BRICS annab uue finantssignaali, BCE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Eksperdid,
1: AirBaltic,
0: võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma
1: AirBaltic
0: üritab USA's pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid 1/10, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral, kui üldse. LHV sulgeb kliendikontorid Tartus ja Pärnus, tuues põhjuseks klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuva vähenemise. Kardisportlane Priit see võitis 2. aastat järjest Rootsis toraprisvõistluse. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab 2 hitlugu, muusikaplaneet. Tokiost Okinawani, Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani postiteel valimise piiramiseks. Jumalik valgus Saint Eustachil, kunstiline installatsioon valgustab Pariisi kiriku fassaadi nišše. Sortir Pariis. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgav aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Fotokollaaž Ali Fahimi, Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba 2. kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades ja astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral 3 kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja

laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. 3 aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonnamõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalikke mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönnud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5i aktsiad langusse. Kino Eiffeli torni juures, veel vaid mõned päevad, et püüda saada koha 9 projektsioonile, Sortir u Paris. Martin Helme, meil ei ole vaja rohkem passe, meil on vaja rohkem Eesti lapsi. Venemaal tarvitavad lapsed massiliselt

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvih, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, valdavalt edelatuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kaks sõpra läksid seenemetsa. Üks otsis kukeseeni, teine vaatas puid. Õhtul oli korv poolenisti täis. Vaataja ütles, mina tein rahu. Korviga sõber, mina tein õhtusöögi. Mõlemad jäid õigeks.
0: Prantsusmaal on vaja mingitel riikliku julgeoleku põhjustel Vene oligarh Usmanov sanktsioonide alt vabastada. Iraani sõjakarm hind USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. Katrin Laks, see noorte välditav sõna. 20-aastane ei pea panema kogu oma elu tulevase 70-aastase mina pärast pausile, aga samuti pole õige sõna pension vältimine, kirjutab see perakliendi kindlustus ja pensionilahenduste ekspert Katrin Laks. USA keskpank tõstab intressimäärasid esimest korda alates 3 aasta tagusajast. Föderaalreserv tõstis kolmapäeval intressimäärasid 25 baaspunkti võrra, vahemikku 3,75-4,00%, vahendas Yahoo Finance. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Kardisportlane Priit Sei võitis 2. aastat järjest Rootsis Torabris võistluse. Elon Muski alluvuses töötanud juht, magasin autos, igal hetkel ähvardas vallandamine. Elon Muski ettevõtetes SpaceX ja Tesla aastaid juhina töötanud Steven Prasti sõnul nõudis miljardär oma töötajatelt täielikku pühendumist ja keskendumist just parasjagu lahendamist vajavale probleemile. Pärandipäevad külastage Iirimaa saatkonda, Preteuli Hotel Pariis. Kui ettevõte julgeb arendada, peab riik julgema toetada. Tänan Postimeest, et tõi hiljuti oma lugejate ette ettevõtja teadus- ja arendustöötaja toetuse. Tõsi, loo algne pealkiri omistas selle toetuse ekslikult mulle, kuigi loodi see juba enne minu ministriks saamist. Mina olen aga selle lahenduse selge toetaja ja usun, et sellest tasub rääkida küll, seda enam, et võimalust on kasutanud sajad Eesti ettevõtted, sealhulgas Postimees ise, kirjutab endine majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, Re. Grammile nomineeritud Austraalia artist Riiks naaseb kevadel Tallinna muusikaplaneet. Kino Eiffeli torni juures veel vaid mõned päevad, et püüda saada koha 9 projektsioonile. Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurima pangaga, see on oluline töövõit. Suurbritannia viimase aja säravaim trummbass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek muusikaplaneet. Kevadel ulatusliku pettuskeemi ohvriks langenud Eesti Kunstnike Liidu pearaamatupidaja kaotas töö, selgus kolmapäevaõhtuses Pealtnägijas. Liit lõpetas temaga töösuhte usalduse kaotuse tõttu. Kelmid viisid liidu kontodelt 700 000 eurot ning kahju katmiseks pannakse oktoobris oksjonile üle 160 kunstiteose. USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub? Maja kõigi ebamugavustega, uuenenud sotsiaalmaja pensionärid rääkisid, miks soolaleivapidustused lõppesid pettumusega. Vene miljardär pole enam Kalevi panorama omanik. Tallinna südalinna Kalevi panorama elamukompleksi rajanud ettevõtte vahetas omaniku ega kuulu enam Vene miljardärile, ent vaidlused ettevõtte endise juhiga pole läbi, kuigi tema vastu algatatud kriminaalasi lõpetati. Euroopa tasandil anname me endast parima, et bürokraatiat piirata, kuid nüüd on minu arvates käes aeg liikmesriikidel tegutsema hakata. Kui me võtame lihtsustamist tõsiselt, vajame ka ülereguleerimise vastast kokkulepet, ütles Ursula von der Leyen aastakõnes. Nvidia aktsia taastub, kuna uus AI energiakoalitsioon lahendab andmekeskuste piiranguid. Tokiost Okinawani, Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. Virves on ühe ralli kaugusel MM-tiitlist, Tänak astub tagasi võistlustulle. Postimehe rallisaade Bart Fermk vaatas tagasi Chili M-rallile, mis võis jääda WRC hooaja eelviimaseks etapiks. Oliver Solbergi karjääri kolmas. M-etapi võit võib hooaja lõpusirge muuta põnevaks, Robert Virvese teine. Koht WRC2 klassis aitas ta M-tiitli unistusele olulise sammu võrra lähemale, kuigi Teemu Sunineni viimase minuti käik ei lase saarlasel veel kergendanult hingata. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Ebras lõpetas Saksamaal vigastuspausi. Eesti rattur Elisabeth Ebras, Lotto Intermarché Ladies, osales esimest korda pärast Prantsusmaa velotuuril saadud vigastust võistlusel, kui saavutas Saksamaal peetud kõrgetasemelisel Women's Cycling
2: Grand Prix Stuttgart
0: ja region ühepäevasõidul 35. koha. Ujumiseks loodud, kuid veekahjusid ei parandata. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar Letems Them Applem.
2: Clarity
0: ei saanud senatis piisavalt toetust, mis saab nüüd USA krüptoreeglitest. Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. 4 aastat hiljem ei tea me endiselt, kui hea õpetaja kasvataja on tehisaru. Mõned aastad pärast tehisaru murrangulist sisenemist argiellu ei tea me õieti midagi selle kohta, kas, kuidas ja mil määral aitab see kaasa õpilaste haridusele. Ilmeksimatult näeme aga seda, et võõrandumine ja üksildus suurenevad, kirjutab toimetaja Martin Pent. Venemaal tarvitavad lapsed massiliselt hallutsinatsioone tekitavad gripiravimit.
3: Venemaa tervitab Trumpi ideed energiasektori vaherahust Ukrainaga.
0: BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse.
3: Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval.
0: Eksperdid,
2: Air Baltic,
0: võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma,
2: Air Baltic,
0: üritab USA's pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid 10%, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral kui üldse. Kreiskale näeb, et USA krüptovaluutapoliitika on küpsemas, hoolimata Clarity projekti tagasilöögist. Priit Sei võitis Rootsi kardivõistluse 2. aastat järjest sport. Von der Leyen, EL hakkab Ukrainat veel tugevamini toetama. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas oma kolmapäeval Euroopa parlamendi ees peetud aastakõnes, et Euroopa Liit toetab sel talvel Ukrainat veelgi tugevamini ja rääkis ka Ukrainaga tehtavast kaitsekoostööst. Von der Leyen kutsus ka looma Euroopa Liitu ja samameelseid riike ühendavat Euroopa julgeoleku nõukogu. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Teist rallit järjest ebaõnnestunud katsuta, võtan asju liiga isiklikult. USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani postiteel valimise piiramiseks. Lichtiar vahetab LHV USA suurpanga vastu. Von der Leyen, Kanadale võiks anda assotsieerunud liikme staatuse. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tõstatas kolmapäeval väljavaate, et Kanadast võiks saada 27 liikmelise ühenduse esimene assotsieerunud liige. Coop Panga erakliendipangandus sai uue juhi. Coop Panga nõukogu valis panga uueks juhatuse liikmeks Monika Maaringu, kes asub tänavu novembrist juhtima Coop Panga erakliendipangandust. Praegu töötab Maaring pangas erakliendi igapäevapanganduse juhina. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Lõuna-Korea kibihiid kaalub Inteliga esimest ühistootmist USA's. Kolmapäev tõi kibitootjate aktsiatele kasvu, mis sai hoogu teatest, et Lõuna-Korea mälukiipide tootja Skehinix ja Intel kaaluvad USA pinnal esimest ühistootmist. Kuuba salsatreener värbas väidetavalt inimesi Venemaa kruu sabotaaži võrgustikku.
1: Järgmiseks üks nali. Raamatukogus sosistab keegi, kas siin tohib määrda? Raamatukoguhoidja, ainult vaikses köites.
0: Geenius Digipro ja RMP majandus, ettevõtlus, raamatupidamine. Ukraina droonisõja ühe juhi uued ambitsioonid. Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistikaahelate muutumine.

mistõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes. Venemaa ründas Ukrainas drooniga bussi, milles hukkus 5 inimest. ER valis konkursil Pärnu uueks korrespondendiks vana tuttava. Ligemale 3 aastat Eesti rahvusringhäälingus ER Pärnumaa uudiseid vahendanud Kristi Raidla vahetab ametit ja asub tööle Päästeameti kommunikatsioonijuhina. Peagi asub siin ja Läänemaal toimuvat vahendama Silvia Sool, kes oli eelmisel kümnendil samas ametis 6 aastat. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Huthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Malõgina kaotas WTA 125 turniiril paarismängu avaringis sport. Euroopa komisjon sooviks keelata lastel sotsiaalmeedia ja AI kasutamise. Dorothea Wierer alustab tööd Saksamaa telekanalis. Indias rebis vaateratas noorel naisel juuksed peast NB. Nõrganärvilistele mitte soovitav. Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn. Ajalehe Äripäev iga-aastase Eesti rikkaimate inimeste edetabeli esimeseks tõusis tehnoloogiaettevõtja Jaan Tallinn, kelle varaväärtuseks hindas ajaleht 1,03 miljardit eurot. Taani helikopterit signaalirakettidega tulistanud Vene sõjalaeva komandör sai kaitseministrilt autasu. Aafrika mi tõttu võivad langeda Bolti ja Griffith Joyneri legendaarsed maailmarekordid. 3 aasta pärast toimuvad kergejõustiku maailmameistrivõistlused Keenia pealinnas Nairobis, mis võib olla soodne koht rekordite püstitamiseks ja seda just sprindidistantsidel. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiad kõikuma, Softbank kukkus 13%. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. Läti bussifirmad nõuavad streigiga lisarahastust. Läti bussifirmade liit korraldas kolmapäeval üleriigilise aktsiooni, millega nad nõuavad riigilt täiendavat rahastust. Protesti ajal ei teeninda vedajad riiklikult tellitud bussiliine ning hinnanguliselt võib see mõjutada kuni 3000 piirkondlikku bussiliini ja kuni 60,000 reisijat. Halingas näeb üle 100 retromänguautomaadi, millel nüüdki annab käeosavust proovida. Kas mäletate videomänguautomaate kinode ja kultuurimajade fuajees? Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Kalši kaubakäive ületab 40 miljardit dollarit ja hõlmab 80% USA ennustusturust. Prantsusmaa laiendab tuumarelva heidutust Soome ja Eestisse, see tekitab vastuseisu. LHV sulgeb kliendikontorid Tartus ja Pärnus, tuues põhjuseks klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuva vähenemise. EÜS-i meeskoor annab välja teise plaadi. Eesti üliõpilaste seltsi EÜS meeskoor tähistab koori 140. aastapäeva ja selle rajaja EÜS-i auvilistlase Karl August Hermanni 175. sünni aastapäeva. Mõlema juubeli auks valmib meeskoori teine album. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Liigesevalu võib leevendust saada ka toidulaualt, mida süüa ja mida vältida. Reumatoidartriit on kurnav krooniline haigus, millele pole seni leitud lõplikku ravi. Hiljutine teadusülevaade viitab aga sellele, et toitumisel võib olla oluline roll haiguse sümptomite ja elukvaliteedi mõjutamisel. Kuigi menü muutmine ei asenda arsti määratud ravi, võib teadlikum toitumine olla üks võimalus toetada organismi võitlust põletikuga ja leevendada sümptomeid. RKIK-i ülevaade kohtumistest Riigikogu liikmetega. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse RKIK peadirektor Elmar Vaher, Kaitseministeeriumi asekantsler Kadri Peeters ja Soraineni vandeadvokaat Maria Pihlak annavad kolmapäeva õhtul ülevaate kohtumistest Riigikogu erikomisjonidega. Hiina liider Xi haarab elegantselt ülemvõimu riikides, kust USA välja tõmbub. Kalev Stoicescu, lõpetame Venemaa psühholoogilise sõja toitmise.

0: Meid ei pea veel rohkem oma riigi esindajate poolt hirmutama. Eesti teadlased, kõige võimekamate AI-süsteemide arendust tuleks pidurdada. Tehisaru kasutusele võttu ei peaks piirama, kuid kõige võimekamate süsteemide arendust tuleks aeglustada, leiavad Tartu Ülikooli ja TalTechi tehisintellekti professorid. USA püüdurite varud põlevad õhukaitses Iraani vastu heleda leegiga. USA armee tulistas läinud nädalal välja 70 või enam tipptasemel püüdurit, kui Iraan Jordaaniale raketirünnaku korraldas, ütlesid asjaga kursis olevad USA ja Lähis-Ida ametnikud, tohutu kulu, mis toonitab Iraani täiustunud võimalusi sihtida USA vägesid ja panna proovile Ameerika õhukaitse. Legend loeb istub taas legendaarsesse ralliautosse, kaardilugejaks tema tütar. 9-kordne autoralli maailmameister Sebastian Loeb naaseb sel nädalavahetusel oma kunagise Citroen C4 WRC masina rooli ning võtab eriliseks sõiduks kaardilugeja kohale 18-aastase tütre Valentini, vahendab rallit, FI. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Kalev jätkab karjääri, passi vaadates võiksid parimad aastad alles tulla. Eesti murdmaasuusatajad valmistuvad juba varsti algavaks hooajaks, mis kulmineerub tänavu maailmameistrivõistlustega Rootsis Falunis. Mariel Merli Pulles ja Kristoffer Kalev valmistuvad koondisest lahus, aga saavad niiviisi rohkem treeninguid planeerida. Ukraina rahvasaadik lubas Reinsalu peaministriks saades vallandada hulga Eesti tippametnikke. Lilli Luuk, mul on hea meel, et ma ei hakanud kirjutama 20-aastaselt. Kirjanik Lilli Luuk pani endast suvel rääkima Loomingu raamatukogus ilmunud novellikoguga lühike sõjaajalugu. Tänavune aasta on talle aga mitmeti märgiline, suvel sai ta 50-aastaseks ja täitus 10 aastat kirjandustegevust. Merilin Pärli vestles temaga Kuku raadioportree saates Kultuurimaja. Külaline. Eesti võrkpallikoondis läks Hollandi vastu 2-0 juhtima. Eesti võrkpallikoondis kohtub Tamperes peetava EMIC alagrupi 4. mängus Hollandiga. Õhtuleht vahendab Soomes toimuvat otseblogi vahendusel. USA senaatori AI keeluplaani tagant paistavad Jaan Tallinna kõrvad. Noore hispaanlase üleminutite värav tõi Realile 5. võidu. Hispaania jalgpallihiid Madridi Real lubas koduses kõrgliigas Elchel 2-väravalisest kaotusseisust välja tulla, aga saavutas siiski Carlos Espi üleminutite tabamuse toel 3-2 võidu. NBA juht, ühine rinne Euroliigaga, oleks Euroopa korvpalli jaoks parim. NBA komissar pidas liiga juhtnõukogu koosolekul pressikonverentsi, milles rääkis soovis teha Euroopas koostööd olemasoleva Euroliigaga. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Kode 9. Artikli pealkiri on Euroopa juhtroll uues NATO-s. Kodumaa telejaamades pettunud laskesuusatäht leidis uue töö Saksamaal. Laskesuusataja karjääri lõpetanud itaallanna Dorothea Wierer alustab uut peatükki Saksamaa telekanali Art ekspertina ning jõuab selles rollis ka Otepäämmile.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja palus kirjutada, mis on uudis. Üks laps kirjutas, kas tuli sisse. Teine, keegi jagas võileiba. Õpetaja, mõlemad on õiged. Suur uudis on see, mida me koos märkame, mitte ainult see, mis kaugel paugub.
0: Linnaelu jäi Rubiini platsi kasutamise loata, aga linnajuhid polnud seda otsustades ühel meelel. Mittetulundusühing Linnaelu küsis linnavalitsuselt luba kasutada Rubiini platsi kogukonnaalana veel vähemalt aasta, kuid linnavalitsus otsustas selle loa andmata jätta. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Koroonaviirust ründab ootamatult tõhusalt üks looduses leiduv aine. Looduse rikkalikust apteegist on leitud uus lootuskiir võitluses maailma halvanud koroonaviirusega. Teadlaste avastatud taimeühendid ründavad viirust samal ajal mitmest küljest, jättes haigustekitajale vähe põgenemisteid. Kütuse maailmaturg toimib Venemaa kaitsekilbina. Rehemaa, ühele MK-etapile kulub 12,000 eurot, aga teenitavad summad on tagasihoidlikud. Eesti murdmaasuusatamise rahvuskoondise juht Aivar Rehemaa ei piirdunud hooaja eel tavapäraste ilusate sõnadega. Ta rääkis otse nii eesmärkidest, koondise rahalisest seisust kui ka süsteemi kitsaskohtadest, mis tippsportlastele üha rohkem muret valmistavad. USA saatkonna avalikud sõnumid, Ukraina on unustatud.

0: NATO tagaplaanil. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suuri mõjutaja, on järjest enam ilm. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinike, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Eesti iluisutajad jätkavad hooaega Itaalias. Neljapäeval algaval Isu Challenger seeria võistlusel Itaalias Bergamos võistlevad naiste üksiksõidus Nina Petrökina ja Maria-Eliise Kaljuvere ning meeste üksiksõidus Mihail Selevko. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Eda-Liis Kand räägib, kus tuleb tema lõputu energia, ei saa ära närtsida. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Põhja-Makedoonia naaseb pärast 4 aasta pikkust pausi taas Eurovisioni lauluvõistlusele. USA Kongressi eelarveamet, Iraani sõda on läinud maksma 38 miljardit.
1: Te post, mitte ainult maitseaine. Sinepi tervisehüved ja kasutamine rahvameditsiinis Appearet First on Telegram.
0: Kohus mõistis Kosovo ekspresidendi sõjakuritegude eest 25 aastaks vangi. Haagi tribunal mõistis Kosovo endise presidendi Hashim Thai sõjakuritegude süüdi ning karistas teda 25 aastase vangistusega. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Postimees Strasbourgis von der Leyeni kõne 4 inimnäidet, idufirmameestest jalata iluvõimlejani. Riias ja Vilniuses lõppesid Baltimaade koostöökomöödia ülakorruse rahvasvõtted. Filmi Eesti versioon kannab pealkirja ettepanek. Kaubamajal puudus 1 aknaruut. Miks? Tähelepanelik jalakäija pani Tartu kaubamaja juures kolmapäeval tähele, et sissekäigu kohal on puudu 1 aknaruut. Taani kopteri tulistamine Läänemerel näitab, Venemaa testib ja NATO peab vastust karmistama. Jaapan võitleb karuprobleemi vastu nutikate lahendustega. Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt tagandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua. Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk teatab ühismeedias, et teisipäeval oli tema viimane tööpäev. Moskva kohus vabastas Ukraina kurikuulsas droonirünnakus tahtmatult osalenud Venemaa veokijuhid. Soome koondise mäng Helsingis Valgevenega ajas Ukrainal harja punaseks. Venemaa langes Gruusiasse tehtud rahaülekannetes 11. kohale. Alev, tahan tõsta tõenäosust tiitlivõistlustel 10 hulka sõita. Eesti murdmaasuusatajad valmistuvad juba varsti algavaks hooajaks, mis kulmineerub tänavu maailmameistrivõistlustega Rootsis Falunis. Alvar Johannes Alev rääkis ERR-ile tulevast hooajast ning sellest, kuidas tema ettevalmistus muutunud on. Liverpool lülitas liigakarikasarjas Tottenhami konkurentsist. Inglismaa jalgpalliklubi Liverpool tagas koduses liigakarikasarjas edasipääsu 4. ringi, kui alistas koduväljakul Tottenhami 3-1. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid 2 päeva pärast nende koolitee algust. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvih, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, valdavalt edelatuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks nali. Lõvi kaebas loomaaias oma talitajale, ma ei saa viimasel ajal enam üldse elada. Päeval räägib naerukajakas kogu aeg anekdoote ja öösel kaelkirjak naerab neid.
0: Õlakute ja sabakuuega savikuju võis olla lihtne.

0: iluasjake. Enamik keraamilistest leidudest on tarbeasjad sageli igasuguste kaunistusteta. Siuru kaevamistel välja tulnud savikujuke erineb neist selgelt. Nädala leiu rubriigis tutvustavad Tartu Linnamuuseumi arheoloogid keskpargist Siuru alalt maa seest päevavalgele tulnud huvipakkuvamaid esemeid. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. El karmistas autotööstuse ülehaaret, uus romusõidukite määrus toob hinnatõusu. Euroopa Liit kehtestas uued reeglid romusõidukite käitlemiseks, mis sunnivad autotootjaid juba sõiduki projekteerimisel arvestama senisest rohkem selle hilisema lammutamise ja ringlussevõtuga. Muutused puudutavad ka kasutatud autode eksporti, lammutusi ja autode tootmiskulusid ning võivad pikemas plaanis jõuda ka Eesti tarbija rahakotti. Sõleke Jupiter. Montenegro liitumine Eliga esitaks Eesti maksumaksjale vähem kui eurose arve. Soome tuumajaama lähedal märgati drooni, politsei uurib asja. Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Indrek Lepik, Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Millises riigis te teenite Ipone tuu kiireim? Letems tem aplem. Hiina kommunistid on sihikule võtnud USA andmekeskused. Viljandi võimuliit vajab hädasti taaskäivitust. Hiljutine leebelt väljendudes segadus linnahoolduse juhi ametist vabastamise ja ametisse ennistamise teemal on vaid üks kirstordil. Eristub see teistest Viljandi võimuliidu hädadest ehk selle poolest, et oli kõrvaltvaatajale linnapea arusaamatu äksoolo, aga seegi näitas ilmekalt, kui erineval seisukohal on linnaelu puudutavates küsimustes selle liidu liikmed olenemata erakonna nimest. Aiade päev Parisitalus, loomad, köögviljaed ja perega toimuvaid tegevusi. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud Moesho ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. Mikhal, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Saksa õhuväe baasi lähedale kukkus lõhkeainega droon. Saksamaa loodeosas asuva õhujõudude baasi lähedal plahvatas esmaspäeval tundmatu droon. Palliatiivse ravi kaasaegsetest võimalustest eakate elulõppu ravis. Soome kogemus. Trittina Tasmut. Kaas kallineb taas, kohalik põlevkiviõli pakub tööstusele soodsamat alternatiivi olemasolevas katlamajas. Selgusid August Sanga luuletõlke auhinna nominendid. Tänavu antakse 9. korda välja August Sanga nimelist luuletõlke auhinda aasta jooksul ilmunud parima eestikeelse tõlkeluuletuse eest. Preemiale on nomineeritud 7 tõlkijat. Lidl ja Einride toovad teedele isejuhtivad kaubaveokid. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. Ukraina droonid tapsid Vene kindrali. Ceuta kriis näitab, et Euroopa piire tuleb kaitsta, EP Group in the European Parliament. Viru vangla kinnipeetavad õppisid omal käel kuduma Eesti kirivöösid. Teevad nad seda nii hästi, et nende toodangut saab osta Eesti Rahva Muuseumist. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5i aktsiad langusse. Venemaa keedab Euroopat kui konna. Ja USA jaoks läks pott tulele. Neljapäeval sajab mitmel pool hoovihma, sooja tuleb kuni 19 kraadi. Blogi 1666. Sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kavandab raskeid otsuseid eelarve puudujäägi vähendamiseks.
1: OpenAI püüab börsiväliselt raha saada. ChatGPT taga olev ettevõtte OpenAI lükkas börsiplaanid edasi, kuid soovib kaasata börsiväliselt 1,5 triljoni dollari suuruse ettevõtte väärtuse tasemelt kõvasti raha.
0: Soome arvamus, tehisaru tappis inimesi. Lavrov, sõda Euroopaga saab olema väga lühike. USA vasak ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest. USA vasakäärmuslike vaadetega senaator Bernie Sanders ja president Donald Trumpi endine nõunik, parem radikaalsete jõudude üks eestkõnelejaid Steve Bannon hoiatasid teisipäeval mõlemad tehisarust, AI, lähtuvate ohtude eest.

0: kaklus Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodi krammis autot ja vehkis rusikatega. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas. Kas sa arvad, et sinu sõnumid on WhatsApp keegi ei loe? Saksa politsei leidis üllatavalt lihtsa viisi, letems tem applem. Mark Gerassimenko, miks on Eesti miinimumpalga ostuvõime elli madalaim? Lähenevaid läbirääkimisi järgmise aasta alampalga üle varjutab asjaolu, et miinimumpalga ostuvõime on Eestis Euroopa Liidu madalaim ja miinimumpalga suhe keskmisse palka on Eestis samuti elli üks madalamaid. Paraku taganes valitsus aasta tagasi kolmepoolsest heatahte kokkuleppest, mis oli suunatud selle seisu parandamisele, kirjutab Mark Gerassimenko. Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurema pangaga, et laieneda uutele turgudele. Ovechkini koduklubi, tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda. Venemaa võimupartei ühtne Venemaa valimisreklaamis osalenud hokimängija Aleksandr Ovechkini koduklubi
1: Washington Capital
0: saatis välja pressiteate, mille selgitati, et mängija tähelepanu on suunatud tulevale hooajale. Koondisega hüvasti jätnud Messi tõmbab Argentina särgi veel korra selga. Jalgpallilegend Lionel Messi tõmbab pärast koondise karjääri lõpetamist veel üheks mänguks Argentina koondise särgi selga, et kodupubliku ees väärikalt hüvasti jätta. Rehemaa, olümpial jäi esikümne kohtadest veidi puudu, MM-il tuleb ära võtta. Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreener Aivar Rehemaa rääkis peagi algava võistlushooaja ERR-ile koondise seisust ja ütles, et sportlased peavad sel hooajal täitma eesmärke, mis mullusel olümpiahooajal täitmata jäid. Ukraina kaitsmine läheb kallimaks ja Euroopa on arve kinnitagumisega hädas. Saksa haiglad valmistuvad sõjaks ja massiliseks haavatute saabumiseks. Mladi ülistamise tõttu on kaalul Serbia tulevik Euroopa Liidus, EP Group in the European Parliament. Soome meteoroloog, harva näeb nii tugevaid märke, ees ootab tõeline talv. Sony esitles uusi PS5 kõrvaklappe, letems tem applem. Putini partei reklaamis osalenud Ovechkini klubi selgitas olukorda, hokilegend mõistis venelase hukka. Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHL-i ajaloo parim väravakütt Aleksandr Ovechkin väidab, et hoiab poliitikast eemale. Nüüd astus venelane üles Vladimir Putinit toetava võimupartei valimisreklaamis. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab kaks hitlugu, Muusikaplaneet. USGB konsolideerub 154,06 toetustaseme lähedal, tehniline väljavaade.
1: Washington Capital
0: kommenteeris Ovechkini osalemist ühtse Venemaa valimisreklaamis.
2: Eesti tarkvarafirma toel turule sisenenud Hiina autotootja on müünud Poolas üle 10 000 sõiduki.
0: Stub, Trump on NATO-le väga hea olnud. Reporteritund. Euroopa Komisjoni presidendi kõne olukorrast Euroopa Liidus Strasbourgis 2026. Jupiter. Fotokollaaž Ali Fahimi, Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades ja astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral kolm kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. Kolm aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonnamõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalike mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad.

0: Kirik oli möönnud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid.
1: Järgmiseks üks nali. Nägid, kalli naisuke, kuidas see kena tütarlaps mulle naeratas. See ei tähenda midagi. Mulle meenub, et kui mina sind esmakordselt nägin, tuli ka mul naer peale.
0: Liktiar alustab koostööd Citibankiga. Investeerimisplatvorm Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurima pangaga Citi, kellest saab ettevõtte varahalduspartner. Partnerlus toetab Liktiari kiire kasvu järgmist etappi ja annab ettevõttele ligipääsu Citi globaalsele infrastruktuurile, et teenindada senisest rohkem turge, valuutasid ja kasutajaid. Arvatav roolijoodik vehkis rusikatega. Ascend kaasas partnerid ja asutas agentide ettevõtte. Sihikul juba ka välisturud. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Riigikogu liikmed esitasid menetlusse avalduse eelnõu Ukraina võidu toetuseks. Kurtinaitis astus Leedu koondise peatreeneri kohalt tagasi. Doktoritöö, vasest pinnakatted aitavad muuta avalike ruume nakkusohutumaks. Mitmed laboritingimustes baktereid tõhusalt hävitavad materjalid ei pruugi toimida rahvarohketes ruumides sama hästi. Nende mõju vähendab iga pesukord, aga ka muutused õhuniiskuses, osutab Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö. Nvidia droon pole veel kõikuma löönud, kuid Hiina kogub hoogu, siin neli konkurenti, kes esikohta himustavad. Eesti võrkpallikoondis juhib Emil Hollandi vastu 2-0. Eesti meeste võrkpallikoondisel on selg vastu seina. Selleks, et võidelda kas Emil edasipääsu või mille saamise nimel, tuleb alustuseks alistada Holland. Postimees teeb null algavast mängust otseblogi. USA kinnitas, et on paigutanud maaorbiidile kosmoserelvad. Tehnoparade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab. Eesti U-16 jäähokikoondis sai Soome meistrivõistlustel esimese võidu sport. Soome doktori väitekiri, ajateenistus võib riskirühma noormeeste tervist parandada. Erkki Koort, väikese üksuse tasemel on Venemaa olnud kogu aeg valmis.
2: Rainer SKS suri hiljuti Putinile rõõmusõnumi viinud kindral. Trump saab uue võimaluse Venemaa üle võimu näidata.
0: 8 kidupiirkonna juhti avaldasid Mersile toetust. Soomes joostakse tormikaubale, mis maksab 20 senti. Soome presidendi karm sõnum, soomlased peavad olema valmis Venemaa rünnakuteks, aga säilitama samas külma närvi. Lootus elab. Mis peab juhtuma, et Eesti pääseks EM-il edasi? Olgugi, et Eesti meeste võrkpallikoondis pole Tamperes toimuval EM-il saanud kolmest mängust ühtegi punkti, rääkimata võidust, siis edasipääs on endiselt võimalik. USA aktsiad alustasid päevatõusuga. Turg ootab intressiotsust. Kolmapäeval avaldab Föderaalreservi värske intressimäära otsuse. Investorid valmistuvad keskpanga viimase kolme aasta intressitõusuks. Helsingin Sanomat Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Zelenski sõnul ei piirduks Putin ainult osaga Ukrainast. Venemaa plaanitseb Ukraina toetajate mõrvu USA-s ja Euroopas.
2: Üllatusvõidu teeninud kiivikas läheb võistlustulle teise auraga, Nunnu Amani jätan lava taha. Eesti fitnessi sportlase Kristin Amani kiivikase üllatusvõidu taga polnud üksnes suurepärane füüsiline vorm, vaid kaastatega omandatud oskus laval särada ja esinemist nautida.
0: USA innoveerib ja Euroopa reguleerib, von der Leyen kutsub üles AI-tippmudelite arengut pidurdama. Ukraina droonijõudude linnukesed tapsid Vene kindrali. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Võim vahetub. Rootsi parlamendi valimised kujunesid äärmiselt tasavägiseks heitluseks. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgav aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Kümnevõistluse valitsev olümpiavõitja naaseb kaheaastase pausi järel Tartaanile. Paide linnameeskond tõusis meistriliigas kolmandaks.

0: pilt Ukraina abistamise sildi all röövitakse rahvast paljaks. Vormel 1 saab järgmisel aastal uued etapid ja rohkem sprindivõistlusi. Järgmisel aastal sõidetakse Vormel 1 MN-sarjas 10 kuuga kokku 44 GP-etappi, mille seas on ka 10 sprindivõistlust. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? Ukraina ja Vene robotid võitlesid Mustal merel, loe, kumb peale jäi. Jõgeva saab peagi nüüdisaegse linnasüdame. Jõgeva kesklinnas algavad ehitustööd linnasüdame nüüdisajastamiseks. Märul Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodi krammis autot ja vehkis rusikatega. Kasas hukkus elumaja varingus vähemalt 20 inimest.
1: Kaunas kavandab trammiliini. Leedu suuruselt teine linn Kaunas hakkab kavandama oma esimese trammiliini rajamist. Trammide kasutuselevõtt on ette nähtud teisipäeval Kaunase linnavolikogus heaks kiidetud säästva linnaliikuvuse kava uuendusega.
0: WRC 2 tiitel käeulatuses, Robert Virvesele piisab Sardiinias Teemu Sunineni võidukorral 5. kohast. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Kardisportlane Priit Sei võitis teist aastat järjest Rootsis Torabris võistluse. Pärandipäevad, külastage Iirimaa saatkonda, Preteuli Hotel Pariis. Grammile nomineeritud Austraalia artist Riiks naaseb kevadel Tallinna muusikaplaneet. Kino Eiffeli torni juures, veel vaid mõned päevad, et püüda saada koha 9 projektsioonile. Suurbritannia viimase aja säravaim trummpass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek, muusikaplaneet. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar Letem Stem Applem. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse.
1: Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval.
0: Eksperdid,
2: Air Baltic,
0: võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma,
2: Air Baltic,
0: üritab USA's pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid kümnendik, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral, kui üldse. Ukraina tabas Venemaa pommituslennukit Su-24. Euroopameelne enamus Europarlamendis mureneb. See võib juhtuda ka komisjonis ja liikmesriikide vahel. Lappi, Chili rallil pidanuks minu asemel sõitma padon. Esa-Pekka Lappi ütles Hyundaile, et meeskond oleks eelmisel nädalal Chili rallile Hayden Patoni tema asemel kaasa võtma. USA keskpank tõstis kõrge inflatsiooni tõttu intressimäära. USA keskpank teatas kolmapäeval, et tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Norra suusatäht esitas treeneri vastu ränga kaebuse. Norra suusatähe Kristine Stavas Kistadi ja tema varasema treeneri Lage Sofienlundi koostöö lõppes ootamatult mullu juunis. Kui algselt arvati, et lahkuminek toimus ilma suurema draamata, siis nüüdseks on selgunud, et koostöö lõppes skandaaliga. NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni. Rootsi valimistel juhib vasakpoolne opositsioon. Martin Helme, meil ei ole vaja rohkem passe, meil on vaja rohkem Eesti lapsi. Raamatukujuline äratuskel maailmast, mis kihutab katastroofi poole. Albert Kulk, pidevalt põnevalt arenev kunstnik. Pärast Aleksander Vardi näituste lõppemist Pärnu uue kunsti muuseumis ja Tartu Ülikooli muuseumis tekkis mul soov süveneda Albert Kulgi fantastilisse kunsti. Et millal muutusid joonistused maaliliseks, tekkisid konnasilmad, kronksus käed ja muud.
1: Tallinna-Pärnu maanteel sõitis rekkakraavi, üks sõidusuund on suletud. Tallinna-Pärnu maanteel takistab liiklust kraavi sõitnud rekka.
0: Välkkiire kolumblane nõelas vaprust kaks korda ühtemoodi. Kaks geimi võitnud vollekoondis kaotas kolmanda suure vahega. Eesti võrkpallikoondis kohtub Tamperes peetava EMIC alagrupi 4. mängus Hollandiga. Õhtuleht vahendab Soomes toimuvat otseblogi vahendusel. Priit Sei võitis Rootsi kardivõistluse teist aastat järjest Sport

Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Teist rallit järjest ebaõnnestunud katsuta, võtan asju liiga isiklikult. USA ülemkohus lükkas tagasi Trumpi plaani posti teel valimise piiramiseks. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Aasias tuleva e-kauba maht on järsult vähenenud. Huthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Euroopa komisjon sooviks keelata lastel sotsiaalmeedia ja AI kasutamise. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiad kõikuma, Softbank kukkus 13%. Jüri Toomepuu, Trumpi sõda päästis Putini majanduse ajal, kui see oli murdumas ja päästab seda nüüd teist korda. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. LHV sulgeb kliendikontorid Tartus ja Pärnus, tuues põhjuseks klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuva vähenemise. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Iraan ja OIE kutsusid üles sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinikke, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. USA kongressi eelarveamet, Iraani sõda on läinud maksma 38 miljardit. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid kaks päeva pärast nende koolitee algust. Sõleke, Jupiter! Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Millises riigis te teenite Ipone tuu kiireim? Letems tem aplem. Üks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud Moesho ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. Mikhal, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Seuta kriis näitab, et Euroopa piire tuleb kaitsta, EP Group in the European Parliament. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5i aktsiad langusse. Kas sa arvad, et sinu sõnumid on WhatsApp keegi ei loe? Saksa politsei leidis üllatavalt lihtsa viisi, letems tem aplem. Mladi ülistamise tõttu on kaalul Serbia tulevik Euroopa Liidus, EP Group in the European Parliament. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab kaks hitlugu, Muusikaplaneet. USGB konsolideerub 154,06 toetustaseme lähedal, tehniline väljavaade. Reporteritund. Euroopa komisjoni presidendi kõne olukorrast Euroopa Liidus Strasbourgis 2026. Jupiter. Fotokollaaž Ali Fahimi Getty Images Pro Plus ekraanikuvad plus kanva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades iastmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral kolm kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. Kolm aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonnamõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalikke mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed.

et piisavalt tõhusad. Riik oli möönud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid. Arvatav roolijoodik vehkis rusikatega. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Kurtinaitis astus Leedu koondise peatreeneri kohalt tagasi. USA kinnitas, et on paigutanud maaorbiidile kosmoserelvad. Tehnoparade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab. Helsingin Sanomat Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgav aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Kardisportlane Priit Sei võitis teist aastat järjest Rootsis torabrisvõistluse. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, valdavalt edelatuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Pärandipäevad, külastage Iirimaa saatkonda, Preteuili Hotel Pariis. Grammile nomineeritud Austraalia artist Riiks naaseb kevadel Tallinna muusikaplaneet. Kino Eiffeli torni juures, veel vaid mõned päevad, et püüda saada koha 9 projektsioonile. Suurbritannia viimase aja säravaim trummbass vokalisteks sel reedel klubis Fonoteek, muusikaplaneet. Apple Store suured muutused on tulekul. Hiiglaslikud ekraanid kaovad ja legendaarne geniuspar, Letems Them Applem. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskuseks.